Matti ja Teppo kaksikko tempaisi uuden tunnin käyntiin Tuu aurinkoon, oli kappale. Matti Ruohosen sävellys ja Krisse Johanssonin sanat oli tässä kappaleessa. Ja auringosta sateeseen.

0: Jose Feliciano levytti hienon Rain-kappaleen ihan 60-luvun lopussa suomeksi Tuula Valkaman tekstillä Markku, Suominen ja Sade 1970.
1: Paikka auringossa.
0: Se oli kesä, kun Suomessa tuli voimaan uusi ajoneuvovero. Auton käyttömaksun, eli toisin sanoen ajoneuvoveron määrä, oli uusilta autolta 500 markkaa ja vanhemmilta 300 markkaa. Maksu oli

voimassa vuoden loppuun saakka ja sen suorittamisen osoittava tarra oli kiinnitettävä auton tuulilasin alakulmaan. Niin sanotun tarraveron lisäksi kesä 1994 muistetaan siitä, että Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden, Aku Ankka täytti 60 vuotta ja tämä seuraava kappale oli tuore.

0: Paula Koivuniemi ja Se kesäni mun, ja vuosi oli siis 1994. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kyösti Timosen sanoittama kappale. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kesäistä kirkkaa soimaa ihan kohta tähän seuraavaksi. Kaija Lustila, annat mulle taivaan.

Vuosi 1988 oli iso vuosi Kirkalle. Surun pyyhit silmistäni, Kassu Halosen, Kisu Jernströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale julkaistiin. Se voitti syksyn sävelen ja siitä tuli ihan järkälemmäinen hitti. Jättäen katveeseen muun muassa sellaisen samana vuonna julkaistun hienon laulun kuin Kesäilta. Ja samat tekijät myös tässä hetki sitten soineessa Kesäilta-kappaleessa, eli Kassu Halosen ja Kisu Jernströmin sävellys ja Veksi Salmen sanoitus. Hieno, tyynen kesäillan tuokiokuva. Ei siis mikään ihme, että Viki Rosti laulaa tässä seuraavaksi. Mulla voi mennä myöhään.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri, oli kappale silloin.

0: Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin. Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein, mutta kun on ollut frendi 40 vuotta, ei tarvitsekaan. Heikki on ollut taustapiruna monissa tekemisissäni. Kaikilla omillani, samoin menneisyyden vankien levyillä, on Hectorin sanoituksia. Myös tämä Meeri Meeri-kappale, sen ajetaan tandemilla hitin ohella, niin Hectorin sanoittama laulu ja Freemanin sävellys.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tällä tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä ja seuraavaksi poikani

hullu virka-aikaan arkisin, ja miten sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesä Tukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus. Eli elokuvan tekijä, juontaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartut tiukasti hanuriin.

0: tiukasti hanuriin Pertti Haverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimiä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimiä Sipi Castrén. Mutta mistä tuli tämä Sipi Castrén, Ilkka Vainio?
1: Kikalle Sipi Castrén nimellä, mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikka tekstiä Kirsi Sunila salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi perällä, niin Juha sanoi, täällä on perällä, että on Castrén, on Sipi Castrén, niin että se tuli innossa siitä, kun mä oon Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja
2: mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuotantoukkona ja aloitettiin vuonna 89 kikka ja aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen se ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja mutta mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko Amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se kluu siinä. Mä sitten taas tein ne tarut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierretä pyöritä mua ja muuta. Mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, rakas isä, se oli totta kai ärkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten tohuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikarit, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että hänellä on oikeat asiat, että sä jatkat ja teet nämä kaikki nämä. Että hänellä on semmoista asia, että se on sellainen tunne, että he kauan elät se, mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakala.

Anita Hirvonen ja Tuut Tuut. Sitten Hietaniemen rannalle ja kesään 2012. Stig, puumaa, mä metsästän. Yeah.

Kuuntelija kehu, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tumma nainen yhtä kaikkea.

0: Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä, tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bärin Jenna. Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle
2: milloin sua kuuman suurelman. Yle. Radio Suomi.
0: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitin valikoima, yllätykselliset soinnut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju ja Seireenit on yhtye ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale toisilleen tehty.

Euroopassa kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyä ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Merkittävä

0: merkittävämpää roolia toivoo 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Näin kuulimme tuoreet Yle Uutiset. Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Pari minuuttia yli aamu 4 raksuttelee kello studion seinällä. Radio Suomea kuuntelet nyt varhaisaamun lähetyksessä. Tänään paikalla Mia Sivula. Mukavaa keskiviikkoista aamua sinulle. Ja musiikkia sitä tarjoilen heti alkuun. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin? Moni kurkkaa varmaan herättyään heti, että mitäpäs sitä tapahtuu tuolla pallon toisella puolen, jossa pelataan palloa, jalkapallon MM-kisoja nimittäin, ja yöaikaanhan nuo pelit siellä käydään. Meksikon ja Ecuadorin välisen ottelun alkua on jouduttu siirtämään. Mexico Cityssä on nimittäin ukkosmyrsky. Tuon ottelun olisi pitänyt alkaa 16:00, mutta myrsky alkoi pari tuntia ennen ottelun suunniteltua alkua ja niinpä tuota ottelua on tosiaankin jouduttu siirtämään. Alkamisaikaa ei ole vielä kerrottu. Mutta yön aikana jalkapalloturnauksessa on tapahtunut muun muassa se, että Ranska on lähettänyt kotiin Ruotsin. Ruotsi kaatui selkein 3-0 lukemin ja kaksi maalia tuossa pelissä tehnyt Kylian Mbappe nousi MM-kisojen maalipörssissä nyt sitten jaetulle ykkössijalle Argentiinan supertähden Lionel Messin kanssa. Ja Norja puolestaan voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue voitti Norsun Lurannikon 2-1 ja näinpä ollen Norja sitten siirtyi 16 parhaan joukkoon tässä turnauksessa. Ja myöhemmin tänään sitten vielä tuolla pudotuspeliviheriöllä kohtaavat tosiaankin tuo Meksiko ja Ecuador, jonka pelin alkua tässä odotellaan, ja sen lisäksi myös Englanti ja Kongon demokraattinen tasavalta pelaavat sekä Belgia ja Senegal.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tututut.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luontosuomi, keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Siinä Saimaa ja matkalla tutkalla. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4 ja nyt tuore tieto kertoo, että tuo Meksiko-Ecuador jalkapallo ottelu alkaisi noin kello 5:ltä, tai silloin ainakin tehdään seuraava yritys tuon ottelun aloittamiseksi. Siellä on nimittäin Mexico Cityssä ukkosmyrsky ja sen vuoksi tuota ottelun alkua on jouduttu viivästyttämään. Eilen mietiskelin, kun katselin omaa some-fiidiä, eli kaikenlaisia videoita, mitä nyt vaikkapa Instagramin kautta tuli silmien eteen, niin mietin, että kyllä totta totisesti tuossa jalkapallossa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että kuka sen pallon saa maaliin ja kuka sen maailmanmestaruuden voittaa. Eilen nimittäin oli jotenkin semmoinen erityisen tunteikas päivä, kun Brasilia pudotti Japanin ja tuli paljon videoita eteen, joissa kyllä itselläkin silmät kostui, kun niitä katseli. Siellä Japanin pelaajat avoimesti osoittivat tunteitaan ja itkivät ja olivat pettyneitä siitä, että putosivat noista kisoista Brasilian voitettua, mutta se fanien ja Brasilian pelaajien sympatia ja empatia ja ne semmoiset välittävät eleet, mitä he osoittivat noille Japanin joukkueen pelaajille, niin oli kyllä tosi koskettavia ja jotenkin tuli mieleen, että tästä juuri on ihmisyydessä kysymys, ei siitä, että kuka sen pelin voittaa tai kenestä tulee maailman mestari, vaan just siitä, että me voidaan tavallaan yhdistyä ja välittää toinen toisistamme tämmöisinä tunteikkaina isoina hetkinä. Ja olipa siellä joku semmoinenkin somepäivitys, jossa kysyttiin, että onko kaikki sittenkin poliitikkojen syytä. Siinä oli erilaisia videopätkiä joukkueiden muidenkin kuin noiden kahden joukkueen kannattajista, jotka hyppi ja halasi ja iloitsi ja juhli yhdessä. Olipa se ottelun lopputulos ollut sitten mikä tahansa. Tuli jotenkin mieleen, että tämmöistä se on silloin, kun ihmisten välissä tai välillä ei ole mitään ristiriitaa. Ja oliko se jopa niin, että tuossa noiden videoiden taustalla soi John Lennonin Imagine?
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sin April, Lavigne ja Complicated.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

uutta musiikkia artistilta nimeltä Helmi Marleena. Tuo kappale oli Juhannusvalssi. Kello on nyt 27 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta ja virkeää varhaisaamua sinulle, jos juuri heräsit tai oot ollut kenties puoli horteessa jo pidempään radiota kuunnellen. Kyllä se kesäyönä sopii semmoinen radion kuuntelu. Varsinkin jos on ikkuna pikkusen auki, niin siitä sitten lintujen äänet kuuluu ja aamun aurinko ehkä pikkusen pilkottaa kohta puoliin sieltä verhon raosta. Tänään saat tosiaan herätä heinäkuuhun, on nimittäin heinäkuun ensimmäinen päivä ja nimipäivä onnea toivotan jokaiselle, jonka nimi on Aaro tai Aaron.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuustiellä suuntaa ei ole määritelty. Kello on nyt 4.36. Heinäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Hyvää huomenta täältä Varhaisaamun studiosta toivottaa Sivulan Mia.

You Know My Name. Tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 2624 Nokia. Eli paikka on tie 2624 välillä Sasi Siuro Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari Siuro. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi.

0: Tuhat yötä. Tuossa lauloivat yhdessä kauniin dueton Samuli Edelman sekä Sani. Kello on 4.46. Hyvää huomenta sinulle Radio Suomen varhaisaamusta. Jos oot eteläisessä Suomessa liikkunut viime päivinä, niin oot ehkä tehnyt saman havainnon kuin minä, että katujen reunoilla on paikoitellen ihan niin kuin semmoisia valkoisia pieniä pumpulipalloja tai lumipalloja. Mä ihmettelin tätä ilmiötä ja poimin käteen sitä valkoista massaa, kun mietin, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten on. Ja kävi ilmi, kun vähän asiaa selvittelin, että kyseessä ei ole mikään sääilmiö. Lunta ei ole satanut maahan, vaan kyseessä on tämmöinen haavan ja pajujen siemenvilla, joka on oikeasti tosi pehmeätä, vähän niin kuin pumpuli tai semmoinen alpakan villa. Ja tosi hassua on se, ja itse asiassa nerokasta on se, että kun sitä valkoista massaa vähän niin kuin availee, niin siellä sisällä on pikkuruisia siemeniä. Ja ajatuksena nyt sitten haavoilla ja pajuilla siis on se, että näiden pienten kevyiden pumpulipallomaisten hattaroiden mukana nämä siemenet kulkeutuu nyt sitten kätevästi ilmojen halki uusiin paikkoihin. Ja näin luonto sitten varmistaa, että elämä jatkuu uusissa paikoissa. Noi on kivoja näkyjä, noi tuommoiset valkoiset pienet pallerot, jotka pyörii sua vastaan jossain harmaalla asfaltilla ja pikkusen hämmentää näin keskellä kesää. Ja heinäkuu muuten on tänään ensimmäinen päivä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Anna Vuoti ja Sä voisitpa unohtua. Tässä tulee liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere, ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kello on nyt 7 minuuttia vaille aamu 5. Tästä lähtee soimaan Marvin Gaye ja Let's Get It On.

Coming Game, let's get it on. Jos siellä joku on kömpinyt peiton alle odottamaan, että milloin se Meksikon ja Ecuadorin välinen jalkapalloottelu oikein alkaa, sitä nimittäin jouduttiin siirtämään Mexico Cityssä ukkoskuuron vuoksi, niin kerron, että nyt joukkueet ovat kentällä ja laulavat parhaillaan omaa kansallislauluaan ja ovat aloittamassa ottelun. Kello 5 se siis alkaa ja kello 5 tulee myös tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä Westerinen yhtyeineen ja 3 hyvää vinkkiä.

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vääriä nappeja ja välillä oikeitakin nappeja täällä varhaisaamustudiossa painelee Miia Sivula. Hyvää huomenta ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää.

Niina J. Karjalainen ja telepatia. Hyvää huomenta siis. Heinäkuun ensimmäinen päivä on käsillä ja nyt olemme keskiviikkopäivässä ja näin se on, että kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi ja puolikas vuotta on takanapäin, puolikas vielä edessä tätä vuotta. Sitä on aika ajoin aina hyvä ihmisen kysyä itseltään, että mikäpä on elämässä tärkeää ja miksipä ei sitten tämmöinen eräänlainen välitilin päätös voisi olla myös tässä kohtaa vuotta. Olenko tehnyt niitä asioita, joita on tärkeää tehdä, vaikka kenties jotain aivan muuta? Minä ajattelin tätä asiaa eilen, kun oli iltapäivällä oikein lämmin auringonpaiste ja maata rellotin siinä läheisen puiston nurmikolla ja aurinko paistoi ihanasti siinä iholle ja alla oli semmoinen pehmeä huopa ja vieressä nukkui lämmin koira. Ja siinä puistossa oli lapsia pelaamassa, olisiko pelanneet pingistä siinä pienellä pöydällä siinä viereisellä kadulla ja oli siinä pikkusen lintujen ääniäkin joukossa. Ja ajattelin siinä, että tämä on tärkeä hetki. Tämä nurmikolla makaaminen tässä, tämmöistä ihmisen kuuluu tehdä ja täytyy saada tehdä aika ajoin. Ja elämän tärkeä asia ei tarvitse olla oikeastaan sen kummempaa. Riittää, kun on nurmikko ja huopa ja auringon lämpö ja ihminen siinä ihan rauhassa. Tämmöisiä ajatuksia voitaisiin pohtia tässä hetken aikaa yhdessä, kun aikaa meillä on vielä tunteroisen verran tuonne kuuteen saakka tässä varhaisessa aamussa. Minkälaisia asioita pidät itsellesi tärkeinä just tässä kohtaa vuotta, kun puolikas on takana ja puolikas edessä päin tätä kuluvaa vuotta? Ootko päässyt tekemään niitä asioita, joita oot toivonutkin vai onko vielä jotakin tärkeää tarkoitus tehdä tämän tulevan puolikkaan aikana? WhatsApp tänne lähetykseen on tuttu 0401455666. Erityyppisiä tuumailuja saa laittaa tulemaan, jos ei tästä, niin jostain muusta aamun ajatuksesta.

0: White Flag ja Dido.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satu maahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuossa duetossa. Kello on 5.16 tällä hetkellä ja nyt tuo jalkapalloottelu Meksiko-Ecuador on siis käynnissä. Sitä odoteltiin tunteroisen verran, että ottelu pääsi käynnistymään tuon ukkosmyrskyn johdosta, mutta nyt sitten tosiaan peli on käynnissä ja tilanne tällä hetkellä 0-0. Tuossa hetki sitten sanoin, että nyt kun heinäkuu on alkanut, heinäkuun ensimmäinen päivä on tänään ja kesäkuu on nyt sitten taputeltu ja niin myös ensimmäinen puoli vuotta tästä vuodesta 2026, niin voisi pysähtyä pohtimaan, että mitenkä se on mennyt omasta mielestä tämä ensimmäinen puolikas ja mitä vielä haluaisi kenties saavuttaa ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä, onko ne nyt tällä hetkellä läsnä mun elämässä ja onko ne käsien ulottuvilla, jos ei nyt puoli kuuden aikaan aamulla, niin noin niin kuin ylipäätään. Ja jollei, niin minkälaista rukkausta täytyisi mahdollisesti tehdä. Pari viestiä on tullut studioon. Ensimmäisessä Jaana kertoo jääneensä eläkkeelle 2 kuukautta sitten ja iloitsevansa siitä, että nyt hän saa sitten vihdoin päättää itse omista aikatauluistaan, on jatkuvat aamulähdöt loppuneet ja varmasti on mukava tunne, siitä voi ja on kyllä ansainnut sen, että nauttii siitä. Ja toinenkin viesti on tullut, tässä on Klasu, joka sanoo pohtineensa 52-vuotiaana sitä, että pitäisikö sitä vielä kerran elämässä vaihtaa alaa. Hän kertoo jääneensä sairauslomalle tässä tänä vuonna ja onneksi sitten tilanne kuitenkin helpottunut, mutta väsymystä ja uupumusta kuitenkin taustalla ja senpä takia tuo ammatinvaihdos sitten mietityttää. Kiitos noista viesteistä. 0401455666 on numero lähetykseen.

siinä Natalie Imbruglia ja kappale Torn. Kello on nyt 5:30 aamulla ja pakko kertoa hauska havainto eiliseltä päivältä, kun aamulla töistä lähtiessäni tuossa 8 aikaan, niin oli jo ihan älyttömän lämmin, niin kuin on ollut tässä nyt lähipäivinä suuressa osassa maata ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin siinä kadulla edessäni käveli semmoinen mies, ehkä kiiruhtaen töihin, hänellä oli salkku toisessa kädessä ja jalassa oli siistit housut ja kengät sitten, mutta ei siinä mitään, toisessa kädessä miehellä oli kuitenkin paita, olisiko se ollut joku pikepaita tai joku trikopaita ja ylävartalo oli ihan paljas. Ja se oli sen verran erikoinen näky, että sitä ei ihan joka päivä näinä aikoina näe, nimittäin miestä kävelemässä kadulla ilman paitaa. Se oli joskus semmoinenkin aika, muistelen, että tällaisia näkyjä

oli, olisiko siitä aikaa ainakin 10-20 vuotta, joskus saattoi terassillakin nähdä miehiä ollut tuopposen äärellä ilman paitaa, mutta en nyt tiedä, että milloin ja kuka sen komennon antoi, että nyt paidat ylle niin kuin naisillakin. Ja niin se paljaiden ylävartaloiden kavalkaadi sitten radikaalisti on vähentynyt. Mutta tämä eilinen näky oli jotenkin niin hullunkurinen sen takia, että tällä herralla oli vielä salkkukin kädessä ja olisiko hän ollut sitten töihin menossa. Tai sitten hänellä oli viimeinen työpäivä, niin kuin Jaanalla, joka tuossa laittoi viestiä, että vihdoinkin eläkkeellä voi iloita. Ehkä hän ajatteli, että tänä viimeisenä päivänä on jo aivan sama. Mutta lämmintä oli eilen ja lämmintä on luvassa myös tänään suuressa osassa maata. Sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Lähinnä tuolla Lapissa tulee sitten paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja päivälämpötiloja tälle päivälle ennustellaan 14-26 astetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt se on jälleen avattu. Eli Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on jälleen avattu liikenteelle. Toisella silmällä katselen tuota käynnissä olevaa Meksiko-Ecuador jalkapallopeliä ja siellä on tilanne se, että Meksiko johtaa peliä 2-0 nyt kun peliä on pelattu 33 minuuttia.

Paave Maijanen ja Jano. Studion WhatsAppiin on tullut viesti Jarmolta, joka kertoo menevänsä tänään kahville ystävän kanssa, jonka hän on tuntenut 55 vuotta. Jarmo kirjoittaa, että hän aikoo ottaa mukaan rasiallisen mansikoita jaettavaksi yhdessä. Tämä viesti saattaa liittyä siihen kysymykseen, kun tuossa pohdin, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä ja onko ne näkyvissä siinä omassa elämässä nyt, kun heinäkuun ensimmäistä päivää eletään ja takana on puolikas tätä vuotta ja puolet vielä jäljellä. Ja Jarmo ainakin varmasti arvostaa tuota ystävyyttä, joka on siis jatkunut jo yli puolen vuosisadan ajan. Kivaa päivää teille. Ja mukavia luontohavaintoja on tullut myös studioon WhatsApp-numeroon 0401455666. Harri muun muassa Laitilasta laittaa kuvan kaunista päivän valkenemisesta tuommoisen pienen järven rannalla. Hän kertoo, että asteita on 12,9 ja tyynisää. Ja nyt sitten odotellaan seuraavaa täyttä kuuta ja Harri iloitsee siitä, että parempi olla täällä Laitilassa kuin tuolla helteisessä Euroopassa. Ja tosiaan helteitä sinne Eurooppaan on ennustettu jatkossakin. Unkarissa tehtiin nyt eilisen päivän aikana kaikkien aikojen lämpöennätys ja itäistä Eurooppaa kohti tämä helle aalto nyt sitten vyöryy edelleen ja jossain vaiheessa taitaa sitten palata taas takaisin tuonne läntisempään Eurooppaan. Ainakin Ranskaan on edelleen ennustettu noita hyvinkin lämpimiä säitä. Ja nyt kun tuota jalkapallon MM-kisaa pelataan, niin näyttää kyllä siltä, kun noita pelaajia katselee, että erittäin kuuma on myös tuolla Mexico Cityssä, jossa tuota peliä Meksikon ja Ecuadorin välillä par aikaa pelataan. MM-kisoja uhkaa tällä viikolla muutenkin äärimmäiset sääolot jopa niin paljon, että nuo jatkopelit saattavat olla pelaajille vaarallisia. New Yorkin alueelle on ennustettu jopa 43 asteen lämpötiloja ja Bostonissa saatetaan päästä jopa 44 asteeseen. Ja valtaosa noista peleistä pelataan tuommoisen perinteisen avokaton alla, eli vain muutama kisojen stadioneista on suljettuja ja ilmastoituja. Noihin juomataukoihin on MM-kisojen aikana jo totuttu ja niitä siis pidetään molempien jaksojen puolivälissä. Se hieman helpottaa tuota pelaajien hikistä urakkaa ja FIFAn protokolla määrää myös, että jos ukkosmyrskyjä havaitaan 13 kilometrin säteellä

0: urheilustadionista, niin silloin ottelu keskeytetään vähintään 30 minuutin ajaksi. Ja nyt sitten tosiaan tänä aamuna tuo käynnissä oleva peli myöhästyi tunnin verran noiden ukkosmyrskyjen vuoksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Nothing's Gonna Stop Us Now ja Starship. Tässä tulee tilanne ohi tiedote tielle 3 Lempäälä. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vairmalan liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt sitten ohi. Eli tie 3 Lempäälä välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vairmalan liittymä. Tilanne ohi. Johanna Kurkelan rakkauslaan.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä.

hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillistuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat. Harmajassa lämpöasteita +17, tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Uuttö 16, pohjoinen 4, pilvistä 29, Nyhamn +17, itäkoillinen 1, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 2, pilvistä yli 20, Selgrund lämpöasteita 14, pilvistä näkyvyyttä 48 kilometriä. Valassaaret 13, Luode 3, Tankar 14, Länsiluode 6, Selkeää 50 ja Nahkiainen 14, Länsiluode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi +1 cm, Oulu +5, Raahe +0, Pietarsaari +1, Vaasa ja Kaskinen -1, Mäntyluoto ja Rauma -2, Turku -8, Föglö -3, Hanko ja Helsinki -6 ja Porvoo sekä Hamina -5 cm.

Boy George ja The Crying Game. Kello tulee pian 6 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika ja sen jälkeen studioon marssivat Laine ja Salaspuro jatkamaan aamua kanssasi. Mia Sivula sanoo kiitokset ja toivotan kivaa päivää Eerinin kappaleen myötä, niin kuin koko ajan.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Nyt myös säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järistykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hochstetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical.

0: We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
1: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettuja rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän, Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Ja takaisin kotimaahan. Täällä selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävän roolin turvallisuuspolitiikassa. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri mielipidekyselystä. 74% suomalaisista toivoo, että EU:lla olisi isompi rooli kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Suomen luku on hieman EU:n keskiarvoa korkeampi. Kaikista EU-kansalaisista vastaavaa toivoo 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuista tiloista yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun on palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin, mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
1: Suuressa osassa maata poutaa, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu.
4: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kello on 5 minuuttia, eli aamu 6. Nyt ollaan kuulkaa jännän äärellä. Niin
6: nyt mä hetken toivoisin kyllä, että olisi näköradio, niin saisi noin kaikki ilmeet.
4: Ja tämän siis kädet käy kuin pianistilla kollegaani niin Aki Lainetta lainatakseni. Nimittäin me ollaan siis väistöstudiossa. Meidän varsinaista studiota huolletaan tällä hetkellä. Ja täällä on vähän erilainen tämä systeemi. Mä en ole vuosia ajanut tällä järjestelmällä.
6: Etkö sä ollut varhaisaamussa koskaan sille, että huolet?
4: No on, mutta se on eri asia. Silloin siellä on yksi asia vähemmän huolehdittavana. Nyt säkin oot
6: sä nyt minusta, että on niin yksi asia vähemmän huolehdittavana?
4: Nimenomaan tästä mä puhun. Hei, ihanaa keskiviikkoaamu. Me ollaan heinäkuussa.
6: Heinäkuu, kyllä. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Koko heinäkuu vielä edessä.
4: Just niin. Kuka tiesi, että tääkin päivä koittaa?

0: ensimmäinen päivä heinäkuuta, en tiedä onko nyt tämä ollut sitten semmoinen markkeri, että monilla on tästä alkanut lomat, nimittäin musta tuntuu, että mitä pidemmälle tämä viikko menee, niin sen vähemmän on vastaantulijoita aamulla, kun tulee töihin. Mm-hmm.
1: Maanantaina
0: oli suorastaan ruuhkaa tuolla, niin kuin, ihan siis oli kävelijöitä, oli autoilijoita, oli pyöräilijöitä, kaikkea oli silloin ennen viittä, kun töihin tuli.
1: Joo, en miettinytkään, mutta tuossa ihan sama aikahan tänne joka kerta tullaan aamuyölle, ja nyt oli tänään oli kyllä tosi hiljainen aamu.
0: No

0: Olemme kauempanakin liikenteessä.
1: Just näin. Et ehkä moni on, koska on kuullut tällaisesta lifehackista, että loma kannattaa aloittaa keskellä viikkoa, jotta sitten kun palaakin sieltä lomalta, niin palaa keskellä viikkoa. Se on vähän niin kuin pehmeä lasku. Siinä ei ole ihan täyttä pakerrusviikkoa sitten tehtävänä.
0: Niin. Joo, ymmärrän, jos se on mahdollista, että työnantajalle käy. Niin onhan tuossa joku pointti sitten, kun tulee töihin, niin ei ole elti viittä päivää.
1: No just näin.
0: Joo.
1: Kyllä vaan.
0: Tämä on kaikilla, kaikkia sitä.
1: Kaikkea sitä oppii, kun vanhaksi elää. Aloitetaan musiikilla. Tässä on Movetron Romeo ja Julia.

0: diskotunnelmaa siinä keskiviikkoaamuun toimitti Movetron Romeo ja Julia. Ootko Aki, osaatko morsettaa?
1: En. Osaatko sinä?
0: En. Muuta kuin sen hätämerkin.
1: Niin, aivan joo.
0: Joo, siis ja syy miksi kysyin tätä on se, että tällä päivämäärällä vuonna 1908 tämä kyseinen kansainvälinen hätämerkki eli SOS otettiin käyttöön.
1: Joo, mä muistan koulussa opetettiin, että se tarkoittaa Save Our Souls, eli pelastakaa sielumme.
0: Joo, näin on opetettu myöskin joskus Save Our Ship, eli pelastakaa laivamme, tai Send Our Savior, lähettäkää pelastajamme. Mutta siis näinkin luotettavan lähteen kuin Wikipedian mukaan. Todellisuudessa tämä kirjainyhdistelmä on valittu, koska se on tarpeeksi yksinkertainen kenen tahansa muistaa, lähettää ja tunnistaa. Ja se on myöskin helposti erottuva koodi morseaakkosilla, eli se on se 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä.
1: Joo, jos osaisi morsettaa, niin tietäisi, että onko se miten erottuva, mutta ilmeisesti se on kuitenkin sellainen, minkä melkein jokainen tietää. Että tiedätkö nykyään, mutta semmoiset, jotka on kouluun käynyt samoihin aikoihin kuin meni, tietää.
0: Niin, kyllä musta tuntuu, että toi on semmoinen, se on niin paljon niin kuin populaarikulttuurissakin käytetty. Ja ehkä, ja mun käsitys on se, että silloin jos se tulee, niin se toistuu. Eli tavallaan sit se koodi erottuu sieltä, kun se tulee niin kuin sarjana.
1: Joo, uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, uudestaan ja uudestaan, mutta että kyllä mä sen sanon siis aikaisemmin, tai alun perin lennätin liikenteessä on käytetty hätämerkkiä CQD. Niin on toi SOS ehkä vähän helpompi muistaa sit kuitenkin.
1: Joo, kyllä se paremmin jää mieleen. Nykyään toi on semmoinen, että tota nyt ei tietenkään vaihdeta enää, koska se on ihan kansainvälisesti. Kaikki tietää, mistä puhutaan.
0: Just näin. Joo, mutta semmoinen vuosipäivä tänään. Ja sitten toinen on ollut toi, että Sony Walkman. Muistatko vielä noi korvalappustereot?
1: Mulla itse asiassa maalla ymmärtääkseni edelleen on. Mietin vaan just äsken, että missäköhän ne on. Mutta niin, ei niitä ainakaan poiskaan ole heitetty.
0: Niin ja kun noi on sen ajan vempeleitä, että ne varmaan jos niihin laittaa toimiva virta lähtee. Niin, eli siis uudet batteritkin toimii edelleen.
1: Joo, löytää vaan kasetin jostain, joo, niin saa soimaan.
0: Mutta siis, että jonnethan ei tätä muistakaan, koska nykyään on kaikki maailman musiikki sulla taskussa, mutta ennen vanhaan piti tehdä valintoja. Sitten oli tietenkin, no ensinnäkin siis näiden Walkmanien myötä, kun oli niitä itse äänitettyjä kasetteja. Joo, 90 niinpä, minuutin tai 60 minuutin sitten parhaimmissa laitteissa oli se, että se käänsi puolta itse.
1: Joo, se oli sitten jo luksusta.
0: Niin oli. Ja siis mä muistan, että meillä oli mökkivieraana mun yksi kaveri yhtenä kesänä. Hän tykkäsi tosi paljon tosta Guns N' Rosesin November Rainista, joka on aika pitkä kappale. Niin hän oli tehnyt semmoisen ratkaisun, että hän oli äänittänyt 90 minuutin kasetin molemmille puolille pelkästään sitä kappaletta. Sitten kun hän meni nukkumaan, niin hän laittoi korvalappustereot ja sen biisin pyörimään. Ja sehän ei sitten loppunut ennen tietenkään, kun ne patterit loppu.
1: Niin, joo, eli käytännössä koko yö.
0: Niin, ja aika monet patterit meni sinä kesänä hänellä.
1: Sanottiinko sitä myöskin Walkmaniksi, missä oli sitten jo CD-soitin semmoinen kannettava läpyskä kylissä?
0: Ehkä. Joo, mutta silloinhan se valinta tosiaan tehtiin silleen alun perin sen kautta, että et mikä on se yksi kasetti tai levy, mitä sä haluat kuunnella
1: niin,
0: sillä hetkellä.
1: Joo, kyllä, joo.
0: Ja mahdollisesti sitten kun CD tuli, niin sitten oli niitä sellaisia vihkoja, mihin sai useamman.
1: Niin, sehän niin, oli sitten taas jo niin, valikoimahan moninkertaistuu, suorastaan räjähti.
0: Jep. Ja sitten kun tuli noi iPodin tyyppiset MP3-soittimet, niin sitten sinne pystyi valitsemaan niinku useita levyjä niinku kerralla silleen, että sitten sä pystyt valitsemaan, mitä haluat kuunnella, niin sittenhän se maailma rupesi aukeamaan.
1: Olisi kiva tietää, miten joku 16-vuotias tämän kuultua, niin mistä ihmeestä nämä niin puhuu?
0: Se oli, mutta siis elämä oli yksinkertaisempaa silloin.
1: Niin oli, joo, sanota, piti tehdä valintoja jo ajoissa.
0: Just, niin, joo, ja sitten se oli rajallinen se valintojen, se joukko, mistä se valinta tehtiin, niinpä, niin sehän kyllä usein helpottaa ihmisten elämää. Tämmöisiä vuosipäiviä tänään, oikein paljon onnea Sony Walkmanille.
1: Joo, nimenomaan.

0: Se oli tuoretta musiikkia Michael Blöltä, eli Mikko Kananoja taisi olla hänen oikean nimensä, jos nyt oikein näin.
1: Joo, näin on kuvitellut ainakin, mutta nyt kun kysyt tuolla tavalla, niin sitten alkaa heti epäillä.
0: Niinpä, tämä on se hauskuus.
1: Kello on 6.18 ja sehän on tiennyt, että kun näitä aikoja edetään, niin viime aikoina aina tarkoittanut sitä, että katsotaan mitä on tapahtunut jalkapallon MM-kisoissa. Nyt ei ole semmoisia yllätyksiä tarjolla kuin eilisaamuna. Moni varmaan illalla jo katsoikin, kun Norja voitti Norsuluun rannikon 2-1 ja meni siis 16 parhaan joukkoon Norja. En tiedä, moni pitää sitä, että Norja on näin hyvä jalkapallossa yllätyksen, mutta ollaanko me nyt mistä, jos Norja pärjää urheilussa, niin eihän me nyt siitä olla yllättyneitä pääsääntöisesti. Se ei. Kuuluu vähän niin kuin asiaan.
0: Niin ja siis sen jälkeen, kun on tehnyt pari reissua, autoreissua Norjaan, niin siellä on kyllä ihan jokaisessa pikkupitäjässä valtava hienot stadionit. Että ne puitteetkin on semmoiset, että taas kerran johonkin panostetaan, niin se alkaa menestyä. Eikä niin jännä juttu.
1: Eikä ne ole kesällä käyttökielossa, niin kuin Suomessa saattaa olla nurmikon kyljessä kyltti, että ei pääsyä. Norja siis voitti Norsuluun rannikon tiukka ottelu, sitä odotettiin 2-1, siis päättyi Norjalle. Yöllä Ranska voitti Ruotsin, voisi sanoa mestarin jälkeen 3-0, aika odotetustikin. Kylian Mbappé taas teki 2 maalia ja on nyt sitten Argentiinan Lionel Messin kanssa maalipörssin kärjessä 6 maalia. Molemmat herrat on nakutellut tähän mennessä näissä kisoissa ja siinä kaikkien aikojen MM-kisojen maalintekijätilastossa, että Mbappé on sitten 1 maalin Messiä perässä. Et tiukka kisa tulee, riippuu kumpi maa menee pidemmälle, niin saattaa hyvin olla, että se ratkaisee kumpi sitä tilastoa johtaa sitten, kun kisat on pelattu.
0: Niin, eikö Ruotsi ole ollut perinteisesti ihan kova fudismaa? Onko Ruotsi nyt jotenkin heikoilla vai oliko Ranska vaan tosi kova?
1: Ranska on tosi kova ja kyllähän se tietysti voidaan aina miettiä sitten, että Ruotsi on mukana kisoissa. Okei, Ruotsin karsinnat ei mennyt kovinkaan hyvin. Hän voitti varsinaisessa karsintalohkossa ei ketään, eli pelasi 2 tasapeliä, mutta pääsi sitten tämän kansojen liigan takaportin kautta sopivaa niin, aikaa voittamalla sopivat ottelut, niin pääsi mukaan näihin kisoihin. Että ei se mitään riemumarssia ollut, mutta kuitenkin jatkopeleihin täällä ja sitten vaan liian kova maa nyt tässä kohtaa vastaan, mutta ei Ruotsi nyt ehkä ihan parhaimmillaankaan ollut. 3-0 siis se ottelu ja sitten käännetään katse selän taakse, nimittäin Mexico Cityssä Aztecalla pelataan Meksikon ja Ecuadorin välistä ottelua. Se myöhästyi tunnin, siellä oli taas ukkosmyrsky, joka viivästytti ottelun alkua tunnilla eteenpäin, niinpä tuo peli on edelleen kesken, sitä voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Meksiko johtaa 2-0 Ecuadoria, kun 58 minuuttia ottelua on pelattu, oli jo vahvasti kiinni myöskin paikassa sinne 16 parhaan joukkoon. Ja todetaan illasta sen verran vielä, että jo kello 19, siis ilta 7:00 Englanti, Kongon demokraattinen tasavalta ja sitten Belgia, Senegal 23 ja ensi yönä 3:00 Yhdysvallat, Bosnia, Herzegovina. Ilta ja yö on jälleen MTV-vuoro, eli MTVn kanavilta nämä ottelut sitten illalla näkyvissä. Mutta edelleen siis tuo Meksiko ja Ecuadorin ottelu pyörii parhaillaan TV2.
0: Ja kivaan aikaan se aikaisempi matsi, niin sä kiehit vähän katsoa sitä.
1: Niin, vähän nukkua sen jälkeen jo.
0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä on tilanne ohipäivitystielle 4 välillä Kemi-Rovaniemi ja Kemissä, tarkempi paikka Eteläväylän liittymä, Ajoksen liittymä. Siellä välillä se on ollut. Siis tilanne ohi, tie 4 Kemi. Toinen puolestaan on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 5 eli Viitostielle Juvalle. Tarkempi paikka on välillä Siikakosken etelän liittymä, Nuutilanmäen liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5,

0: Paitsi, eli Viitostie, Juva ja Juvalla sitten tarkempi paikka Siikakosken eteläisen liittymän ja Nuutilanmäen liittymän välillä.
1: Radio Suomen aamu.

0: Siinä CMX ja Ruoste. Kello on 26 minuuttia yli aamukuuden. Oikein hyvää huomenta.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Kello se on 6:30, puolen tunnin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, oikein hyvää huomenta. Kata Salaspuro, Akilainen, Radio Suomen aamussa. Tässä kohtuu myöhään illalla tuli uutinen, että Venäjän hallinto on määrännyt useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Aika kiinnihän ne rajat ovat jo noin muutenkin, mutta rautatieliikennettä tosiaan on ollut. Ja tämä päätös astuu voimaan jo tänään. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Ja Suomen ulkoministeriöstä on kerrottu Ylelle sähköpostitse, ettei se ole saanut asiasta virallista ilmoitusta tähän hetkeen mennessä. Nämä rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina siis jo joulukuusta 2023 lähtien. Mitä tämä tarkoittaa ja miten pitkään tätä jatkuu, kun se on väliaikaiseksi ilmoitettu ja miksi, niin siitä nyt ei ole tällä hetkellä sen tarkempaa tietoa, että sitä on tässä eri puolilla ihmetelty, mutta varmaan tämän päivän aamun ja viimeistään päivän aikana sitten toivottavasti jotain selkoa siitä saadaan, että mistä tässä loppujen lopuksi on kyse. Tänään, kun on siis 1. päivä heinäkuuta, on lähes 90 000 suomalaisella jäännösveron, eli kansanomaisesti mätkyjen eräpäivänä. Sitä on muistuttanut muun muassa verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa, aika loogiselta kuulostaa, ja moni tämän tietää vähän liiankin hyvin. Niitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä nyt sitten. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna, eli jos vaan mahdollista on, niin kannattaa kyllä ne maksaa ajoissa. Tuo yleisin eräpäivähän tavalliselle palkansaajalle ja aika monelle muullekin on sitten elokuussa. Niitähän nykyään sitä veropalautusta tulee pitkin syksyä ja myöskin mätkyjä maksetaan, mutta se yleisin päivä on tosiaan elokuun puolella.

0: Joo, kaukana on ne ajat, kun se oli keskitetysti kerran vuodessa kaikki nämä systeemit. Sitten EU-uutinen. Irlannin kausi EU-puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on siis puolivuotinen ja päättyy toisin sanoen vuoden vaihteessa. Irlanti on etukäteen kertonut, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ja aikaisempi puheenjohtajamaa oli siis Kypros ja seuraava sitten Irlannin jälkeen on Liettua. Tosiaan puolen vuoden välein kapula vaihtuu. Puheenjohtajamaa johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Ja sitten puhuimmekin tässä lähetyksessä jo aikaisemmin näistä halpatuontilähetysten tullimaksuista. Ne astuvat siis voimaan tänään. Kyse on EUn ulkopuolelta tilatuista enintään 150 euron verkkokauppaostoksista ja se uusi tullimaksu on siis 3 euroa. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei siis tiedetä tietenkään sitä, että miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Mutta takanahan tässä on siis se, että pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee juurikin Kiinasta. Tuorempia Yle Uutisia 26 minuutin kuluttua.
1: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: oli Kaija K. ja hänellä apunaa siinä Isaac Elliot, Latu on auki. 6.37 kuuntelet Radio Suomen aamua, studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa, eikö ole keskiviikko tänään? On keskiviikko huomenta.
1: Joo, on keski.
0: Joo, se pitää kirjoittaa ylös samoin kuin oma nimi ja juontopartnerin nimi. Joo, paperille se unohtuu.
1: Sanotaanko näin, että aika pitkään vuosia on pitänyt näin toimia.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Se ei vielä mitään, jos unohtaa kaverin nimen, mutta jos unohtaa oman nimensä, niin se tuntuu jotenkin vähän hassulta.
0: Niin, se on aavistuksen kiusallista.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kyllä, pidemmän päälle, joo. Aika lämmintä on ollut, niin kuin varmaan käynyt selväksi, muun muassa Etelä-Euroopassa on ollut punaisia sääkarttoja, ja se johtaa siihen, että EU:n ilmastopalvelut on nyt kertonut, että merivesien lämpötilat ovat maailmanlaajuisesti ennätyskorkeita, muun muassa STT tästä on tänä aamuna uutisoinut.
0: Joo, siis ihan ennätyksiä on tosiaan lyöty. 23 ja 24 on mitattu edelliset merien pintalämpötilojen ennätykset. Molemmissa sääpalveluissa, eli EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S ja Copernicus meripalvelu. Ja siis tätä on osattu nyt odottaa, koska El Niño-sääilmiö on, voisiko sanoa, kurittanut Eurooppaa tässä. Ja lämpimämpi, sitten tämä on myös semmoinen niinku itseään ruokkiva kehä, että kun se vesi on lämpimämpää, niin se myös ruokkii sitä mahdollisuutta siihen, että sään ääriilmiöt sitten ovat taas todennäköisempiä. Mä yritän nyt löytää sitä astemäärää, koska mulla oli se taas aikaisemmin esillä. 20,86 on ollut tämä C3S-mittaus ja sitten tämä Copernicus on mitannut 21 celsiusastetta, siis kuumin koskaan kesäkuussa mitattu meriveden pintalämpötila. Ei se ihan kauheasti paljon korkeampi ole kuin se edellinen, joka oli siis tosiaan sieltä vuodelta 24, se oli 20,83, mutta siitä huolimatta ihan selvä suunta tossakin on.
1: Samoissa toki liikutaan joo, mutta pikkuhiljaa ja jokainen tietää, joka meren äärellä asuu ja muutenkin, että miten paljon se sitten vaikuttaa siihen ympäristöön eli maan lämpötilaan, koska se meri kuitenkin sitten säilöi sitä lämpöä ja sitten myöskin kylmyyttä keväisin aina. Jokainen, jolla on mökki, niin kuin sullakin merenrannassa, niin tietää, että kyllä se aika paljon pidempään viileänä pysyy, kun se meri on viileä.
0: Siis näin se on ja sitten se kurjin juttu, mikä tällä hetkellä näin mökkeilijän näkökulmasta toi lämmin merivesi tekee, koska lämpimässähän on kiva uida, että se on sikäli mukavaa, kun se on lämmin, mutta se on sellainen kaksiteräinen miekka, koska sinilevähän yleistyy sitten saman tien sen lämmön kanssa niin kuin yhtä jalkaa. Ja nyt mä just yritin katsoa, koska muistan jonkun tämmöisen uutisen myöskin keväältä, että nämä sinileväkatsaukset nyt säästösyistä lakkautetaan, mutta siis, että kyllä sitä nyt niin kuin näyttäisi olevan, löysin tämmöisen kuin vesi.fi kautta sinilevätilanne tämmöisen kartan, niin on täällä siis punastakin on jo ihan paljon. Enimmäkseen siis toki sisävesillä tässä kohtaa vuotta, mutta ei se varmaan kauaa vie, kun sitä rupeaa olemaan meressäkin taas.
1: Niin, joo, se on hyvin todennäköisesti niillä alueilla, jossa sitä yleensä on, niin kyllähän se nyt alkaa olla sitten niitä aikoja taas, että tulee. Sitten on semmoisia järviä, mistä itselläkin on kokemusta, että vaikka on matala ja vesi on lämmintä, niin sinne ei koskaan tule sinilevää. Kaikki on mahdollista, mutta aika useinhan se varmaan on niin, että jos on ollut ennen, niin sitten sitä tulee myöskin seuraavanakin vuonna.
0: Niin, ja sitten tuossa kun vielä palaan tuohon ilman lämpötilaan, kun sanoit, että Etelä-Euroopassa, niin myöskin Keski-Euroopassahan on ollut ihan valtavan kuumia päiviä. Unkarissa mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys. Tämä on tullut siis eilen illalla tämä uutinen. Siellä Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa lämpötila on noussut 42 asteeseen. Kun sitten taas esimerkiksi Britanniasta kantautuu semmoisia uutisia, että siellä alkaa pikkuhiljaa helpottaa se lämpöaalto, näin tämmöisen meemin, missä oli, että nyt on taas kaivettu sadettakin esille ja ihmiset marisee siitä, että miksei meillä koskaan ole täällä kunnollista kesää ja aina on vaan märkä ja sataa, että luonto toipuu, että britit valittavat jälleen säästä niin kuin sen pitää olla.
1: Niin, se menee se yksi päivä, kun on niin vähän sateisempaa, niin sitten todetaan, että ei koskaan. Jo eilen näytti jo ainakin tuolla Wimbledonin tennisturnauksessa sää aika normaalilta semmoiselta kesäsäältä, että on lämmin, mutta ei nyt mitään ihan tolkutonta. Että se varmaan sitten itäänpäin siirtynyt tuolla Etelä-Euroopassa, jos ja kun kerran Unkarissa on näin kuuma.
0: Näin se varmasti on. Nyt tosiaan me sanottiin tuossa lähetyksen alussa, että me ollaan väistöstudiossa tänään, niin katsotaan, me ei varmaan meteorologiaa saada suoraan lähetykseen, mutta ehkä me saadaan jonkinlainen päivitys myöskin kotimaan säätilanteesta.

0: Toi Frankie Goes to Hollywoodin ote tuohon rentoutumiseen on vähän samanlainen kuin, että jos joku on tosi kiihdyksissä ja hänelle sanoo, että hei rauhoitu. Toimii ihan varmasti.
1: Radio Suomen aamu.

0: Anna Eriksson, kaikista kasvoista. Liikennetiedote onnettomuudesta menee tielle 5 välillä Mikkeli-Kuopio ja Juvala tarkempi paikka Nuutilamäen liittymän ja Siikakosken eteläisen liittymän välillä etelän suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio ja Juvassa tarkempi paikka välillä Nuutilamäen liittymä, Siikakosken eteläinen liittymä, etelän suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
1: Kello on 6.50. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin tästä studiosta, mistä tänään ja huomenna tätä lähetystä tehdään, niin emme saa yhteyttä meteorologiin, mutta sen sijaan Matti Huutonen on lähettänyt meille tarkat tiedot siitä, että minkälaista säätä on luvassa. Kuulemma sää on tänään suurimmassa osassa maata poutaista, aurinkokin paistaa suuressa osassa Suomea. Iltapäivällä ja varsinkin illalla sadekuuroja muodostuu maan länsiosaan ja myös Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Se on siis tämän päivän osalta tuo iso kuva. Lämpötila nousee päivällä etelässä vielä hellelukemiin eli yli 25 asteen. Maan keskiosissa ollaan vähän pienemmissä numeroissa 21-25 ja pohjoisessa lämpötila päivällä 11 ja siitä 20 asteeseen asti sillä välillä siis ja koleinta on tänäänkin, niin kuin aikaisempinakin päivinä tuolla käsivarressa.
0: Kyllä, valittain täytyy todeta, että hän kirjoittaa näin, että loppuviikko on epävakainen, nimittäin huomenna torstaina tai torstaiksi kaakosta leviää maan etelä- ja itäosaan sateita ja maan länsiosaan muodostuu paikoin voimakkaitakin ukkoskuuroja. Vettä voi tulla paikoin rankasti maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa sen sijaan sää on vielä huomenna pääosin poutaista ja aurinkoistakin. Eli tosiaan, kuten sanottu, niin huomennakin mennään vielä sitten tämmöisellä tekstimuotoisella päivityksellä, mutta hyvinhän se sujuu Aki meiltä.
1: Joo, kyllä sääennustaminen otetaan mukaan ohjelmaan jatkossa.
0: Kyllä, moneksi sitä joutuu tässä aamushowssa.
2: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Show Me Love, näin pyyteli Jukka Poika uudessa kappaleessa. Itse asiassa Show Me Love Suomi, ihan jos täsmällisiä ollaan. Ja mehän ollaan.
1: Me ollaan. Eilen kun puhuttiin siitä viimeisestä lankapuhelusta, kun lankapuhelut loppuvat Suomessa, tai loppuivat eilen, niin mietin, että mikä se oli se homma, missä Gorbatšov oli mukana Neuvostoliiton entinen presidentti, niin löysi sitten myöhemmin, että tosiaan syksyllä 89 Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov tuli Suomeen vierailulle. Hänelle lyötiin käteen semmoisella järeällä antennilla varustettu musta laatikko. Linja oli saman tien auki Moskovaan ja hän sitten otti puhelimen korvalle ja oli ihan ihmeessä. Mobira Cityman 900 puhelin kuulemma sen jälkeen totteli nimeä Korba, mutta se homma se oli joo, koska silloin oli hienoa uutta tekniikkaa saatavilla ja sitä esiteltiin.
0: No siis näin se tulee tehdä tietenkin. Mariska jälkeen kello 7 uutiset.

0: Mariska ja pahat sudet. Siinä kappaleen nimi oli Kukrukuu. Nyt mennään uutisiin ja urheiluradioon.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
3: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
1: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
4: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
5: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
4: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
5: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
1: Se Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
6: Urheilusta hyvää huomenta. Studiossa Eren Gürler. Kylian Mbappé johdatti kahdella maalillaan Ranskan 3-0 voittoon Ruotsista jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Mbappén lisäksi Ranskan Bradley Barcola iski maalin ja Michael Olise antoi 2 maalisyöttöä. Asiantuntijat Niklas Moisander ja Erkka Lehtola.
7: Ranskalta just sellainen esitys, kun vähän odotettiin ja kyllä täytyy sanoa, että trio tuolla hyökkäyspäässä on ihan uskomaton. Sen lisäksi, että ne tekee maaleja ja syöttää ja pelaa uskomaton futista, ne myös tsemppaa ja jopa puolustussuuntaan niin kuin juoksee, niin mun mielestä hatunnostoarvoinen juttu, että Ranskalla on kova jengi.
8: Moni epäilyt, löytyykö semmoista raakaa työntekoa ja varmaan joku nyt tekee vielä vähän raimmin joskus, mutta kyllä niin kuin Nikke sanoi, noin tekee duunia, nyt kumpankin suuntaan niin on selvästi hauskaa keskenään, peli rullaa. Kiva, että on nyt raikasta, energistä ja viihdyttävää.
6: Mbappé nousi turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin kanssa 6 osumalla. Kaksikon perässä 5 maalilla on Norjan Erling Haaland, joka teki taas maalin Norjan 2-1 voitossa norsunluurannikkoa vastaan.
9: Kyllä tämä oli nimenomaan joukkueesitys ja siellä oli pitkiä aikoja, jolloin he sieti vaikeutta. Norsulurannikko oli oikeasti hyvä. Haasto Norjan, Norja puolusti organisoidusti tiiviinä, oli kärsivällinen, odotti, että ne omat mestat kyllä tulee.
6: Sanoi asiantuntija Marianne Miettinen. Haaland on nyt tehnyt maalin kaikissa 3 pelaamassaan MM-ottelussa, sillä hän huilasi alkusarjan viimeisen pelin Ranskaa vastaan. Yön 3 ottelu päättyi aivan hetki sitten. Siinä Meksiko kukisti Ecuadorin lukemin 2-0 Julianki Jonesin ja Raul Jimenezin maaleilla. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19.
0: Urheiluradion toimitti Eren Gürler ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
10: Radio Suomen aamu.
0: 7 minuuttia yli 7 Radio Suomen aamu täsmää. Studiossa tänä keskiviikkoaamuna on Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
11: No oikein hyvää huomenta. 1.7. Mehän ollaan kansanperinteystäviä, eikö ollakin?
0: Totta kai.
11: Ja aina pidämme huolta siitä, että kaikki perinteet tulee noudatettu, niin kyllähän meidän nyt pitää se sanoa se lause tähän kohtaan, eikö pidäkin?
0: Joo, pitää. Sano vaan. Mä tuun perässä sitten.
11: Joo, sehän menee siis perinteisesti Suomessa tässä kohtaa vuotta ja kuukautta sillä tavalla, että jaa, ensi kuun jälkeen se onkin jo syyskuu.
0: Ahahai, niin toi. Joo. On se, siis, joo.
11: Kesää on hehkutettu niin paljon ja hehkutetaan jatkossakin, mutta toihan kuuluu nyt tänä aamuna, kun menette työpaikalle, niin kyllä joku neropatti tulee sanomaan.
0: Joku lohkaisee. Ja siis kesäänhän kuuluu se sellainen, niin kun puhutaan ensin siitä, että koska se tulee ja milloin se tulee ja minkälaista sitten on, kun on kesä ja kyllä sitten on ihanaa. Mm. Ja sitten saman tien, kun on kesä, kun ensimmäinen päivä, niin oi, kohtaan se alkaa jo päivä lyhentyä.
11: Joo, ja sitten se vielä niin kuin, ei vaikea mennä kiistämäänkään, kun joku tulee valittamaan päivän lyhenemisestä, kun sehän nyt niin faktisesti lyhenee tällä niin hetkellä, mutta se kesä on kuitenkin tässä ja nyt ja jatkuu vielä niin aika pitkään.
0: Mutta tavallaan, jos sun tekee mieli sanoa toi, niin sun ei tarvi sanoa sitä enää, kun Aki jo sanoi sen tässä.
11: Niin, nimenomaan joo. Mä ehdotan, että nyt se kansanperinneosuus on hoidettu.

0: keskiviikko, 1.7. mätkypäivä, kuten tuossa jo aikaisemmin puhuttiin. Eli jos sinä kuulut siihen joukkoon, jolla on jäännösveroa maksettavana, niin muista pistää maksuun tänään ne. Tunnetusti verohallinto ottaa aika kovat prosentit siitä sitten, jos se menee myöhässä maksamaan.
1: Joo, näin se menee. Muistatko semmoista aikaa, kun tehtiin tuolla Radio Suomen päivässä juttua 6G:stä? Mä muistan nyt tietenkään kauan, kun siitä on aikaa vuosi, kaksi, kolme jotain semmoista, niin. Mutta 6G:stä puhuttiin yhtä aikaa tosi paljon, eli kun on 5G-teknologia nyt aika yleisesti käytössä. Ja silloin puhuttiin siitä, että kaikkiin kodinkoneisiin tulee se, ja sitten oli kaikkia uhkakuvia siitä, että se jääkaappi alkaa seurata sinua ja lähettää tietosi sitten ties kenelle, kun se saa selville, että mitä puuhaat.
0: Niinpä. Mistä sen tavallaan tietää, koska onhan näitä tieteiselokuvia nähty. Mulle tulee siis näistä älylaitteista aina mieleen, siis muista kuin puhelimista, eli siis näistä niin kuin älykodinkoneista mieleen se Modernin perheen jakso, missä Mitch laulaa sen jääkaapin kanssa duetun. He laulaa muistaakseni ton Shallown, siis Lady Gagan ja Bradley Cooperin dueton siitä elokuvasta, ja sehän johtaa tietenkin mustasukkaisuusdraamaan sitten, koska hänen puolisonsa sattuu tulemaan kesken tämän herkän dueton kotiin. Et kaikenlaista niin kuin yllättävää hankaluutta saattaa seurata näistä älykkäistä kodinkoneista.
1: Joo, tuota pitäisin kuitenkin aika lievänä sillä lailla. Syy, miksi tästä puhumme, on se, että muun muassa Ilta-Sanomat kirjoitti tuossa, oliko tämä pari päivää sitten jutun siitä, että tiedätkö, mitä tietoja kodinkoneesi sinusta kerää? Ja tämä on sillä tavalla, niin kuin televisio on ehkä se, mistä moni parhaiten sen tietää, kun älytelkkareita aika monella nyt jo, niin siellähän pitää hyväksyä kaiken näköistä, että onko OK, että tehdään näin, onko OK, että tehdään noin, niin kuin ihan niin kuin kännykässäkin.
0: Niin just näin.
1: Joo, eli koska se nettipohjainen laite, niin se on netissä niin kyllä. Sanotusti, ja ei se sillä tavalla, siis tämä ei ole mitään vitsiä, niin että kyllä ne kodinkoneet kaikki alkaa olla, niin mitä myöhemmin netissä, joo, koska jos se jääkaappi vaikkapa on semmoinen, että se ilmoittelee, että nyt alkaisi olla vähän liian lämmintä, että ruoat alkaa pilaantua, niin siihen tarvitaan verkkoa, jotta se tieto eteenpäin menee.
0: Kyllä, näin se on. Ja tämähän on siis klassinen ongelma, niin kuin mikä liittyy moniin kaikkiin nettipalveluihinkin ihan, että kun sä luet netissä jonkun lomakkeen, niin sitten siellä on silleen, että nyt sun pitää scrollata alas ja ruksia tämä laatikko, että olen ymmärtänyt ja hyväksyn, ja ihan niitä kukaan lue. Ja tämä on siis vähän vastuuton sanoa tälleen, mutta kun se on totta.
1: Joo, siis, niin pitäisi lukea niin, se.
0: Pitäisi nimenomaan lukea.
1: Muuta pitäisi lukea läpi kaikki, mihin laittaa, että suostun.
0: Ihan samalla tavalla kuin lääkepakkauksen kuvaa, niin nehän pitäisi lukea. Lipuskat sieltä.
1: Pienellä präntätit sieltä.
0: Näin juuri. Mutta niin tietoturvayhtiö Fortinetin uhkatiedustelujohtajaa tähän on haastateltu. Hän on Aamir Lakhan, ja hän sanoo, että kannattaa selvittää, mitä näissä lukee. Ne löytyy yleensä netistä, ja myöskin sitten, nyt kun meillä on esimerkiksi nämä tekoälypalvelut, ChatGPT ja tällaiset, niin voi pyytää sitten myöskin kääntämään, jos on sellaisella kielellä, ettei ihan itse sitä ymmärrä. Ja sitten kun sen pyytää selväkielisenä versiona, niin siinä voi käydä ilmi, että käyttäjän tietoja, television katselutapoja tai muuta dataa myydään eteenpäin. No tämähän on sitten aina se klassinen kohta, missä ihmiset on silleen, mutta ei mulla ole mitään salattavaa, että ihan sama vaikka ne laitettaisiin eteenpäin, niin tavallaan sitten pitäisi aina pystyä ajattelemaan sitä vähän isompaa kuvaa. Että minkä tyyppisiä asioita niistä voidaan niin kuin muodostaa sellaisia tavallaan isompia kaavoja, kun kyllin moni antaa ne tietonsa sinne.
1: Niin, sehän on sillä tavalla arvokasta dataa, että sitten esimerkiksi, no yleensähän tätä käytetään nimenomaan mainonnan kohdentamiseen, että yllättäen alkaa sitten tulla eri välineisiin semmoisia mainoksia, jotka jollain tavalla liittyy siihen omaan elämään tai siihen, mitä on katsonut. Jos katsoo paljon tietyn tyyppisiä ohjelmia, niin sitten voisi tulla sen tyyppisiä mainoksia ja niin edelleen. Pätee tietysti parhaiten tämän, jokainen tietää kännykästä, että minkälaista sisältöä selaa, niin yllättäen ne mainokset alkaa muistuttaa sitä. Niin sama idea, joka sinällään on siis, niin kuin, se on tietysti hyvä tässä kohtaa sanoa, että valtaosaan tästä on sillä tavalla harmitonta, että ei nyt tarvitse miettiä mitään pankkitilin tyhjenemistä tai jotain semmoista vaarallista seurausta, että sitä tietoa. Tieto on valtaa, ja tiedosta ollaan valmiita maksamaan, ja sitä tietoa kerätään sen takia. Etupäässä juuri sen takia, että mainokset saadaan kohdennettua oikeille ihmisille.
0: Joo, ja sitten nythän itsekin tuntuu siltä, että tilanne on se, että jatkuvasti saa lukea uusista huijausyrityksistä erilaisia mitä nerokkaampia keinoja kalastella ihmisten just näitä arkaluontoisia just pankkitietoja ja henkilöturvatunnuksia ja tämän tyyppisiä. Niin tämä kyseinen herra, tietoturva-asiantuntija Aamir Lakhani sanoo, että näin ei suinkaan ole, että hän ei usko, että uusia uhkia on niin kovin paljon enempää, mutta kyse on siitä, että tekoäly auttaa niitä konnia tekemään tehokkaammin ja nopeammin asioita, joita he on aina tehneet. Eli useimmiten kyse on siitä, että he osaa hyödyntää sitä, että me ei oikein jakseta vaivautua. Me ollaan vähän laiskoja suojautumaan ja laiminlyödään perusasioita. Perusasioilla tarkoitetaan siis sitä, että älä käytä samaa salasanaa monessa paikassa ja tee sitten niistä salasanoista vahvoja. Käytä monivaiheista tunnistautumista, kun se on mahdollista.
1: Joo, ja sitten tässä oli mielenkiintoinen, että semmoinen tapa, että sopii perheen kesken esimerkiksi koodisanaan, semmoinen sana, joka ei liity asiaan millään tavalla. Tekoälyllähän voidaan nykyään laittaa tosi, tosi uskottavan tuntuisia viestejä, että voisi ajatella, että oma perheenjäsen on sen lähettänyt. Eli semmoinen syvä väärennös, niin kuin sanotaan, että hädässä oleva lapsi vaikka pyytää rahaa ja aikuinen tietysti sitten heti on valmiina miettimättä usein auttamaan.
0: Joo.
1: Niin jos sitä koodisanaa ei siinä viestissä ole, niin älä missään tapauksessa siirrä rahaa näin lakhaan, niin neuvo. Se on ihan hyvä ajatus sillä tavalla, että jos tarvii apua johonkin, niin pitää se koodisana olla sitten, joka voi olla sitten ihan mikä vaan, mutta ei ainakaan liity mitenkään rahaan.
0: Noista tuli mieleen, että muistan tällaisen, kun jossain kohtaa niitä tuli tosi paljon, just niitä sellaisia tekstiviestimuotoisia, että hei äiti, olen hukannut puhelimeni ja voitko laittaa minulle bla bla jotain. Niin näin muutamallakin ystävällä semmoisen, että ei olisi oma lapsi koskaan noin kohteliasta viestiä lähettänyt, että siitä tiesin, että se oli huijaus.
1: Joo, ja nämähän on semmoisia, että ne perustuu ihan siihen, että jos niitä laittaa vaikka 50 000 maailmalle, niin jos vaikka 2 menee siihen huijaukseen ja laittaa rahaa Niinpä. Tai tekee mitä vaan, niin silloin se jo kannattaa. Että tämä on niin kuin monihan miettii, että kyllä on kökkö, ei tuohon nyt kukaan mene, mutta aina joku menee.
0: Niin, ja siis taas kerran niin kuin kiireessä on suurin mahdollisuus tehdä näitä virheitä, että jos tulee tommosia, niin rauhassa tsekkaile homma loppuun saakka. Kello on vartin yli 7, sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Meillä soi 4 ruusua missä vaan. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: 24 ruusua missä vaan. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohipäivitys tielle 5 välillä Mikkeli, Kuopio ja Juvalla. Tarkempi paikka oli Nuutilanmäen liittymä, Siikakosken eteläinen liittymä. Siis tilanne ohi tie 5 Juva. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 8 välillä Pori, Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka Kellahden eteläinen tienhaara. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori, Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka välillä, tarkempi paikka on Kellahden eteläinen tienhaara.
1: Radio Suomen aamu.

0: opaliitti, eli synteettinen opaali, siitä lauloi Taylor Swift. Eikö muuten olekin niin, että ihan näinä päivinä pitäisi sitten hääkellojen kilahtaa hänelle?
1: Niin, onko sitä virallista päivää? Muistan nähneeni toinen ja kolmas päivä meidän aikaa alkanutta kuuta olisi ne häät. Hän menee siis Travis Kelsen kanssa naimisiin, ja onko tämä nyt lioteltu sanoa, että yksi vuoden suurimmista seurapiiritapahtumista on varmaan tässä kyseessä?
0: Joo, ei siis lainkaan lioteltu. USA Todayn mukaan voi olla jopa siis vuosikymmenen tai sadan suurin tapahtuma.
1: No siinä ollaan, jo aika pitkällä, jos on vuosisadan suurin tapahtuma.
0: Kyllä. Kesää eletään hyvinkin tukevasti. 1.7. on tämän päivän numero. Monilla lomakausi käynnissä ja lomakauden myötä sitten lomatekemiset, eli mökkeilyt ja mahdollisesti esimerkiksi jos campingista tykkää tai siis tuommoisesta karavaanauksesta, että leirintäalueella aikaa viettää.
1: Joo, telttaileita ja menee sitten vaunun kanssa sinne. Suomen pelastusalan keskusjärjestö tietysti tähän aikaan vuodesta muistuttelee paloturvallisuudesta monessakin yhteydessä. Mökillä tietysti asiat on syytä saada kuosiin, mutta yhtä lailla olisi hyvä osata alkusammutus, jos siellä leirintäalueella on. Sehän on käytännössä aina niin, että siinä ensimmäisten minuuttien aikana sitten ratkee, että miten pahasti se homma lähtee käsistä, jos tuli karkuun pääsee.
0: Joo, ja siis eihän se ole mitenkään niin kuin, tai leirintäalueella niitä tilanteita on varmasti paljon. Siellä on grillit yleensä käytössä, voi olla ihan nuotiot, muutenkin vaan. Sitten on tietysti monissa matkailuautoissa jääkaapit toimii kaasupulloilla esimerkiksi, ja niissähän on aina se räjähdysvaara olemassa. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Metska sanoo, että yksikin kipinä riittää, jos olosuhteet ovat otolliset.
1: Joo, ja vaikkei sitä nyt saisi kokonaan sammumaan, jos osaa sen alkusammutuksen ja on välineet siihen ennen kaikkea lähinnä. Itsellä ainakin semmoinen ajatus, että se aika usein välineistä kiinni, jotain millä sammuttaa, niin ainakin hidastaa sen etenemistä aika paljon.
0: Joo, välineistä ja sitten myös siitä, että itse tietää, mitä on tekemässä. Tässä korostetaan sitä, että siinä vaiheessa, kun se tilanne on käsillä, niin sitten ei enää kerkeä harjoitella. Että sitten pitäisi olla niinku selkärangassa se touhu, miten lähdetään menemään. Eli monien käsin sammuttimien toiminta-aika on alle 30 sekkaa. Eli se pitäisi sitten saada kerralla maaliin.
1: Joo, ja sitten jos alkaa siinä kohtaa miettiä, että miten se varmistin se sokka siitä oikein lähtee, niin sitten on vähän myöhäistä.
0: Sitten on vähän myöhäistä. Kuunnellaan elokuun kappale Soutaa huopaa, sen jälkeen päästään maakunnallisiin uutisiin. Kello on nyt siis 7.26. Maakunnallisten uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Kaisa Halme. Hyvää huomenta. Orimattilaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Laitoksen vuosituotanto vastaisi noin 2 miljoonaa diesellitraa. Lahtelainen Gaas 1 on kartoittanut yhdessä Lahden seudun kehitysyhtiön Ladekin kanssa Päijät-Hämeestä biokaasulaitoksen sijoituspaikkaa. Orimattila nousi selvityksessä lupaavimmaksi vaihtoehdoksi, koska merkittävät raaka-ainevirrat sijaitsevat vieressä ja logistiikka toimii. Biokaasulaitoksen pääsyötteinä tullaan käyttämään hevosenlantaa ja olkea. Investointitukea ja lupia hankkeelle aletaan hakea syksyllä. Lahden seudun liikenne etsii ratkaisua ensi vuoden talousarvion alijäämään konsultin avulla. Joukkoliikenteen nettokustannus on ensi vuonna arviolta noin 1 000 000 euroa budjetointia suurempi. VSP Finland Oyltä ostetaan runsaat 25 000 euroa maksava selvitys, jossa esitellään 3 vaihtoehtoa säästöjen saamiseksi. Selvityksessä on arvioitava myös, miten vaihtoehdot vaikuttavat joukkoliikenteen käyttöön, kustannuksiin ja tuloihin. Virkamiehet käsittelevät selvityksen antia elokuun alussa. Valtuuston talousseminaari pui joukkoliikennesäästöjä syyskuussa. Puukauppa on käynyt alkuvuonna edellisvuosia huomattavasti hitaammin. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton keräämien tietojen mukaan tammi-toukokuussa puuta ostettiin 5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Puuta on samana aikana myös hakattu 2 miljoonaa kuutiota viime vuotta vähemmän. Kuitupuun hinta on laskenut viime vuodesta, tukkipuun hinta on puolestaan noussut lähes viimevuotiselle tasolle. Puukaupassa näkyy myös lintujen pesintä aikaisten hakkuiden lainsäädännön muutokset. Viime vuonna Hämeen yksityismetsien hakkuukertymä oli yhteensä lähes 4,5 miljoonaa kuutiometriä.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 7.32, eli kun sen kääntää toisinpäin, niin 28 minuuttia vaille aamu 8. Tarkoittaa sitä, että 28 minuuttia vielä Radio Suomen aamua jäljellä studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja heliää heinäkuuta kaikille. Tässä on puhuttu niistä mätkyistä tässä nyt jo parinkin otteeseen tai muistutettu, että tänään on se päivä, että jos heinäkuussa pitää maksaa mätkyjä, niin tänään on määräpäivä. Asiassa tässäkin on kaksi puolta, nimittäin perjantaina sitten maksetaan veronpalautuksia.
1: Niin, se onkin se ehkä mukavampi päivä monelle.
2: Huomattavasti monelle. 200 000 se on mukavampi päivä, eli perjantaina 3.7. päivän aikana maksetaan ja verohallinto muistuttaa, että jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, niin tilanne kannattaa tarkistaa myöhemmin. Ja ensimmäisenä nyt siis veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Heillähän veroilmoittamisen määräpäivä on 1. huhtikuuta. Tosiaan perjantaina noin 200 000 asiakkaalle maksetaan yhteensä noin 217 miljoonaa euroa.

0: Mm. Ja sitten elokuussa on sitten se seuraava maksupäivä.
1: Se yleisempi tässäkin, niin kuin siinä mätkyssäkin on se elokuussa se yleisempi päivä.
0: Just näin, mutta naurattaa toi, että kannattaa tarkistaa uudelleen. Voi niin kuvitella heidän puhelinpalvelunsa tilanteen sillä aamusta. Miksi ei minulla näy vielä? Joo. Mutta joo, ootelkaa rauhassa sitten. Ja tämä oli siis perjantai.
1: No niin. Joo.
2: Radio Suomen aamu.
0: Tykkään siitä pokasta, että bändi laittaa nimekseen maanosan nimen. Tämä on Eurooppa enempää eikä vähempää. Final Countdown on kappaleeni.

0: Jos jokin on 80-luvun teemakappale, niin kyse on tää Europe, The Final Countdown.
1: Joo, siitä tulee kyllä tietyt vibat mieleen, niin hienosti sanotaan. Liikenneturva on selvittänyt semmoista asiaa, kun jokainenhan meistä periaatteessa niin nuori kuin vanhakin on sitä mieltä, että alkoholia ei saa käyttää ollenkaan, kun ajaa autoa. Se nyt on varmaan aika selvä asia, ja nuoretkin ovat sitä mieltä, että näin ei tule toimia, mutta liikenneturva on tehnyt tämmöisen selvityksen, jonka tuloksena sitten nuorista 17%, ja nuori kun sanotaan, niin tarkoitetaan 15-24-vuotiaasta, niin 17% on ajanut humalassa ainakin kerran jollain moottoriajoneuvolla, eli ihan kysyttäessä myöntää. 17%, ei ihan joka viides, mutta kuitenkin.
0: Melkein. Joo. Se on aikamoinen määrä, ja siis mun mielestä tässä ehkä huolestuttavaa on se semmoinen tietynlainen niin jotenkin vääjäämättömyys, että hupsis, että niin kuin tiedetään kyllä, nuoret on tietoisia siitä, että jo pieni määrä alkoholia heikentää ajokuntoa, reaktioaika pitenee, keskittyminen herpaantuu, harkintakyky heikkenee, vaikka sitä ei itse tietenkään siinä kohtaa. Yleensähän silloin ollaan täysin maailmanvaltiaita ja kaikkien tilanteiden päällä, mutta tämä on siis se objektiivinen totuus, mitä tapahtuu. Niin sitten kuitenkin vaan niinku ajaudutaan siihen tilanteeseen, että nyt kävi näin.
1: Joo, aivan. Eli se, käytännössä se päätös pitäisi tehdä etukäteen, ja sen pitäisi olla niin selvää, että sitä ei mikään muuta. Että vaikka mitä tapahtuisi, niin ainakaan ajamaan ei lähdetä.
0: Niin, että esimerkiksi se saattaa käytännössä tarkoittaa sitä, että pyytää vaikka, että joku kaveri heittää sut sinne juhlapaikalle, että sulla ei ole kerta kaikkiaan siellä autoa ja siihen avaimia, tai mopoautoa, tai mikä se väline nyt onkaan, millä sit liikutaan. Mutta sitten myös siis samainen pulju on tehnyt tutkimuksen siitä, että joka 10. nuori hölmöilee liikenteessä kavereiden painostuksen takia. Ja tästähän puhutaan tosi paljon siis ylipäänsä.
1: Niin huomattavasti enemmän minusta kuin siitä, että kuinka moni on kokeillut humalassa ajamista tai edes.
0: Niin, koska siis just tämä, että niinku päihdekokeilujen yhteydessähän puhutaan tosi paljon siitä vertaispaineesta.
1: Joo,
0: ja siitä, niinku, siitä
1: porukan. Ja varmaan nämäkin asiat liittyy toisiinsa.
0: Aivan taatusti. Mutta siis tämä jotenkin, kun aina välillä tulee niitä valtavan surullisia uutisia, missä nuori kuljettaja on ajanut jonnekin penkkaan.
1: 200.
0: Niin, ja kyydissä on sitten ollut niitä kavereita yleensä auton täydeltä. Ja ne ei pääty koskaan hyvin ne tilanteet. Niin niissä on hirveän usein justiin se, että se uutisointi kuuluu niin, että menetti auton hallinnan tai ajoneuvon hallinnan.
1: Ylinopeudella oli osuutta asiaa.
0: Just näin. Sitten just se, että pitäisi olla kyllä tavattoman vahva luonne ja jotenkin tosi pitkälle etukäteen se mietitty ja varmaan kotona puhuttu myös, että mitä sitten, kun tämmöinen tilanne tulee vastaan.
1: Niin, tämä on vähän ehkä semmoinen laajempikin filosofinen keskustelu nuorista, että missä porukoissa liikut ja minkälaisia ne kaverit on, minkälaiset ne arvot siinä on, että se vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin ajamiseen, että mihin suuntaan sitten lähdetään menemään, mutta se olisi tärkeää. Mutta sitten toisaalta, kun tätäkin on nuorilta kysynyt liikenneturva, niin nuoret kyllä kertoo, että yli puolet nuorista on siis puuttunut oman kertomansa mukaan kuljettajan toimintaan, eli on pelännyt kyydissä toisin sanoen ja todennut, että tämä ei nyt käy, eli se, niinkin päin se menee, että sitten on vähän sitäkin niin kuin tänäkin keväänä, että on just saatu se kortti ja sitten vähän kokeillaan ja näytetään ja sitten siinä on liikaa nopeutta ja että se on vähän molempiin suuntiin se seura vaikuttaa, että voi olla niin, että hillitsee sopivasti tai sitten nimenomaan yllyttää, tekee typeryksiä.
0: Niin, kun mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että riippuu seurasta, niin kyllä niin kuin oman kokemuksen mukaan välillä se fiksu seurakin voi riittää siihen,
1: niin,
0: että tavallaan
1: varsinkin,
0: se...
1: jos siellä on alkoholia käytössä.
0: No varsinkin, niin, että se menee vähän kummalliseksi se tunnelma, mutta musta on tosi hienoa tosiaan tämä, minkä mainitsitkin, että näin suuri prosentti on puuttunut siihen käytökseen. Tämä pitäisi saada melkein oikeastaan 100% näin.
1: Niinpä, sanon. Joo, se jonkun pitää ottaa järki käteen. Aina näissä.

0: Yes sir, I can boogie, sehän on suomeksi tietenkin yes sir, alkaa polttaa, siitä lauloi Amy. Eikö ole niin, että tänään on semmoinen päivä, että tuli uutinen, joka oli sinullekin uutinen?
1: Joo, 1.7. kun on, niin kaikennäköisiä muutoksia tietysti tulee niin kuin kuun alussa aina ja tämä ollaan muuten sitten aika lailla puolivälissä vuotta, eikö
0: ollakin?
1: Joo. Nyt tästä päivästä eteenpäin poliisipartio voi ajaa hälytystehtävää Ruotsiin, eli myöskin toisinpäin. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää rajan kiireellisissä henki- ja terveysuhkatilanteissa. Reellisesti sanottuna oli alun perin jo ajatellut, että näin on tehty ja voinut tehdä jo tähänkin asti.
0: Niin, koska siis kun se Suomen ja Ruotsin välinen raja on semmoinen aika niin kuin symbolinen raja, joo, siis sillä tavalla, että siellä ei ole mitään suuria seremonioita vastaanottamassa, niin mä oon ajatellut myöskin, tai en ole itse asiassa ajatellut asiaa, mutta se on tuntunut niin kuin järkeenkäyvältä, mutta tällä hetkellä se, siis nyt tästä alkaen se tarkoittaa sitä, että ampumiset, puukotukset, törkeät ryöstöt, törkeät pahoinpitelyt esimerkiksi on tämmöisiä, että voidaan sitä virka-apua antaa toiselle puolelle maata.
1: Joo, ja sitä voi pyytää tietysti toisen maan poliisilta ja tietyissä tilanteissa siis voi ylittää rajan oma-aloitteisestikin sitten, kun on kiirustilanne.
0: Ja siis tässä on tietysti se etu, että vastaajat saattaa hyvinkin lyhentyä, koska siellä voi olla sitä välimatkaa, niin sitten jos toiselta puolelta rajaa löytyykin nopeammin apu, niin sitä voi hyödyntää.
1: Vaikuttaa järkevältä.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ketunhautain tie, Radiomafia, sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja.

Kello on 7.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine, matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: aikamatka vuoteen 1996 sen tarjoili Fool's Garden Lemon Tree.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 8:04. Tasan 8:00 luvassa tuoreimpia yleuutisia ja sen jälkeen sitten ykkösaamun vuoro.
7: Joo, suomalaisten luottamus omaan ja Suomen talouteen on vahvistunut kesäkuussa korkeammalle tasolle yli 4 vuoteen. Muun muassa tästä ykkösaamussa lisää.
0: Erittäin kova. Lisäksi puhutaan Areena-hankkeesta ja niiden lobbauksesta. Se onkin sangen ajankohtainen aihe. Kuten tietysti kaikki ykkösaamun aiheet. Suvi Teräsniskan jälkeen siis niihin uutisiin. Radio Suomen aamu palaa taas huomenna.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen talous kasvaa, mutta kuluttajien luottamus palautuu viiveellä. Tuotantoeläintilat ovat parantaneet paloturvallisuuttaan. Sää on pääosin poutainen. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltanaho. Hyvää huomenta. Suomen talous kasvaa koviten viiteen vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskasvukatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Mahdollisuudet liittyy sitten siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennusteessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viivellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnonostoaikeiden nousua hyvänä esimerkkinä.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat.

0: Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan ja veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä. Suomen ja Ruotsin poliisin välinen yhteistyö syvenee tänään Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajan silloin, kun kyseessä on vakava rikos, kuten raiskaus, henkirikos tai törkeä pahoinpitely. Valtiosopimus kattaa sekä pyynnöstä että ilman pyyntöä tehtävät kiireelliset toimenpiteet. Käytännössä rajan lähellä hätätilanteessa apuun voi tulla jatkossa naapurimaan partio. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin, mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraavat palvelut. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

Joko näkyy valoa tunnelin päässä? Luottolaitos Hypo ennustaa esimerkiksi maamme bruttokansantuotteen kasvua tälle vuodelle 1,5%. Puhutaan taloudesta kohta lisää. Helsinki Garden-hankkeen saama runsaskätinen tukiesitys on herättänyt vilkasta keskustelua isojen projektien lobbaamisesta. Miten vaikuttajien työtä valvotaan ja onko se Suomessa riittävän läpinäkyvää? Tänään tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa sen, että yli 25-vuotias voi halutessaan opiskella työttömyysturvan avulla. Lisäksi tänään tulee uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolisille verkkokauppaostoksille. Hillitseekö se pakettirallia? Näistä aiheista kuulemme tänään. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarola.

0: Antti. Hyvää huomenta. Tullimaksut muuttuvat tänään EU:ssa ja samaa myös Suomessa. EU:n ulkopuolelta tilattujen tuotteiden tullimaksu nousee, jos tilaat tuotteen, jonka arvo on alle 150 euroa, tulee hinnan päälle 3 euron lisämaksu per tavaraerä. Selvitetään kohta tuo tavaraeränkin määritelmä. Tulliylitarkastaja Antti Hestbacka, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Millainen muutos tämä on tullin näkökulmasta? Onko tämä toivottu muutos?
1: Tämä on koko EU:n näkökulmasta toivottu muutos siinä mielessä, että tämäkin EU:n ulkopuolelta, nyt erityisesti Kiinasta suuntautuva verkkokaupan etämyyntiostosten määrä on kasvanut niin kuin valtavaa vauhtia. Ja sitten tähän toivotaan nyt sitten muutosta erinäisin toimenpiteen. Tämä tullimaksu on yksi niistä. Ja tullin näkökulmasta suhtaudumme tähän asiaan tietysti niin kuin teknisemmin niin kuin tulliviranomaisena.
0: No, tämä uusi tullimaksu on väliaikainen 2 vuoden ajan ja se velotetaan käytännössä verkkokaupassa ostosten yhteydessä. Niin miten tämä homma pelaa? Voiko kuluttaja joutua itse huolehtimaan tullimaksun teille vai huolehditteko te sen?
1: Siitä tullimaksusta huolehtii tämän uuden tänään voimaanastuvan lain mukaan verkkokauppamyyjä tai myyjän edustaja EU:ssa. Nämä on valtavan suuria toimijoita, nämä verkkokauppajätit, ja on nimenomaisesti tämän poliittisen päätöksen mukaisesti haluttu, että nämä maksut tulee niin kuin myyjätahon vastuulle. Käytännössä se tullimaksu sisällytetään tavaran hintaa, tai tämäkin on ihan spekulatiivista, emme tiedä, miten se business tältä osin toimii, mutta oletus tietysti on, että ne hintoihin jollakin tavalla upotetaan. Siinä mielessä se tullimaksu tulee sen niin kuin ostoksen yhteydessä maksetuksi, ja sitten siitä huolehtii tosiaan sitten ihan käytännön maksamisestakin. Niin kuin 95% tapauksissa tämä niin kuin myyjätaho ja käytännössä sen myyjän edustaja täällä EU:ssa, joka on kuljetus- ja huolintaliike.
0: No siis hinnan päälle 3 euron lisämaksu per tavaraerä, niin jos tilaan kesärientoihin vaikka pikepaidan, hihattoman paidan ja kauluspaidan, niin tuleeko se 3 euroa niistä kaikista erikseen vai miten tämä tavaraerän määritelmä oikein menee?
1: No lähtökohtaisesti kyllä juuri näin, että kustakin tavarasta, mitä siinä lähetyksessä on, tulee kannetuksi tämä 3 euron tullimaksu. Eli tässä on nyt oleellista niin kuin tiedostaa se, että se ei ole niin kuin per lähetys, eli niin sanotusti per paketti, vaan per tavara tai paremmin sanottuna tavaraerä. Eli niitä samoja tavaroita voi olla sitten niin kuin siinä niin kuin useita yhdessä tavaraerässä, ja siitä sitten tulee se 3 euron maksu. Mm-hmm. Eli jos on tuommoinen esimerkki, niin tarvitsin siihen niin kuin muutaman yksityiskohdan lisää, mutta sit saattaa tulla sitten 6 tai 9 euroa maksettavaksi. Mutta mä vielä tässä kohtaa vielä toistan sen, että kun se myyjä taho huolehtii siitä, niin sitä ei tarvitse suurimmassa osassa tapauksista, niin ostajan ei tarvitse päätänsä raapia tämän kysymyksen kanssa.
0: No, tämä lisämaksu on aika pieni, 3 euroa. Luuletko, että kuluttajat alkavat harkita ostoksiaan tarkemmin vai onko tällä mitään vaikutusta?
1: No tämä on nyt se tuhannetalla kysymys tässä, jota nyt sitten, niin kuin, josta saadaan pian tietoja. Se tietysti kuulostaa hyvin, hyvin pieneltä se maksu, mutta pitää muistaa, että nämä niin kuin tavarat, mitä sieltä verkkokaupasta ostetaan, niin nehän on suurelta osin hyvin halpoja. Niin suhteessahan se on sitten aika suuri, että jos muistamme sen, että keskiarvo ostoksen hinta, kun arvo on alle 5 euroa, niin siitähän se on prosentuaalisesti se 3 euroa aika paljon. Ja sitten toinen näkökulma se, että kun näitä on ihan valtava määrä, niin kuin EU-tasolla lähes 6 miljardia vuodessa näitä lähetyksiä, niin kyllähän siitä kertolaskulla saadaan aika suuria niin kuin tullinkantotuloja EU:hun ja jokaisen jäsenvaltion myös Suomeen verotuloja. tai näitä tullinkanto tulee, että jäsenmaathan saa tullinkantopalkkia, joka 25% siitä tullin määrästä, että ne ei mene kaikki sinne niin sanotusti Brysselin kanssa, vaan tulee ihan Suomellekin tästä tuloja.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, Tulli ylitarkastaja Antti Hestbakka.
1: Kiitos.
0: Suomalaisten luottamus omaan ja Suomen talouteen vahvistui kesäkuussa korkeammalle tasolle yli 4 vuoteen. Puhutaan nyt seuraavaksi täällä Ykkösaamustudiossa siitä, riittääkö tämä käynnistämään asuntokaupan ja kulutuksen. Hyvää huomenta ja tervetuloa yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankista.
2: Huomenta.
0: Ja hyvää huomenta pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta.
3: Huomenta.
0: Niin, Hypo julkaisi tänä aamuna talouskatsauksen ja se näyttäisi siltä, että Suomen talous on ehkä paperilla ihan hyvän näköinen, mutta kuluttajakäytös on varsin varovaista. Mistä tämä ristiriita johtuu?
3: No voisi sanoa näin, että Suomen talous on paperilla ehkä jopa paremman näköistä kuin mitä tässä on uskottukaan. Eli tässä Suomen PKT-lukuja on tarkistettu ylöspäin viime vuoden ja edellisvuoden osalta. Aikaisemmin ehkä nähtiin tilastoista, että Suomen talous oli aika lähellä tämmöistä nollakasvua, että tässä niin kuin tilastonikkarit ja talousennustajatkin on ollut vähän niin kuin vaikean tilanteen edessä tämän PKT-kehityksen arvioinnissa, ja nyt sitten nähdään, että todellisuus on ehkä ollut jonkun asteen parempi kuin mitä on uskottukaan. Mutta kyllä se kuluttajien luottamus niin kuin isossa kuvassa yhä on ollut suhteellisen matalaa. Eli nyt sitten tässä ihan kesäkuun luottamuskyselyssä saatiin jo tämmöinen positiivinen nousukäänne sinne luottamukseen, mutta sitten isossa kuvassa nämä globaalit kriisit, epävarmuustekijät, korkokehitys, työmarkkinat, mitkä tässä on kuluttajien mieltä painanut, niin on vielä sitten pitänyt kättä käsijarrulla siellä kuluttajien puolella.
0: Kaisa Kivipelto Danske Bankista, miten sinä näet tämän? Pientä piristymistä, mutta aika pientä.
2: No tavallaan se on tämmöinen käänne on ollut jo odotettu, koska etenkin palkansaajien osalta meillä on ansiot kasvanut hintoja nopeammin jo 3. vuotta. Eli moni suomalainen on jo nähnyt siellä omassa taloudessa helpotusta. Toki meillä on sitten myös paljon työttömiä ja tukien varassa olevia, joilla ehkä sitten se ostovoima ei ole niin kehittynyt suotuisasti, etenkin näiden leikkausten myötä. Me ollaan nähty jo yksityisessä kulutuksessa käännettä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka silloin luottamusluvut oli vielä aika alhaisia. Ja vähittäiskaupan volyymit tässä toukokuussa oli aika kovassa nousussa. Täällä on näkynyt jo merkkejä siitä, että kulutusta on lisätty, mutta ehkä nämä globaalit uhkakuvat, öljyhinnan nousu, pelko siitä, että korkoja lähdetään uudelleen nostamaan ja tämä työpaikan menettämisen pelko on ollut sellaisia tunnelmia latistavia tekijöitä tässä. Etenkin tänä keväänä, mutta myös aikaisemmin.
0: No Hypon ennusteesta työttömyys pysyy ensi vuonnakin varsin korkeana 10%. Missä vaiheessa, Juho Keskinen, voisi ajatella, että tämä työvoimatilanne alkaisi pikkuhiljaa helpottaa, jos ihmiset alkaa kuluttaa enemmän ja esimerkiksi kaupan alalla on positiivisia näkymiä?
3: No kyllä työmarkkinat tyypillisesti reagoi sitten viiveellä näihin PKT-lukuihin, eli siinä on semmoinen 6-9 kuukauden viive tyypillisesti työmarkkinoilla se käänne nähdään, kun sitten talouskasvu vahvistuu. Ja ehkä noista työmarkkinoista voisi sanoa sen, että meillähän on siinä mielessä jopa hyvä tilanne siellä työmarkkinoilla, että meillä on sitä työvoimaa on nyt ennätyksellisen paljon. Eli meillä työikäinen väestö on nyt kääntynyt kasvuun muutaman vuoden ajan kasvanut. Meillä on ollut vahvaa maahanmuuttoa myöskin, joka on tukenut tätä meidän työikäisen väestön kasvua. Ja sitten toisaalta töitä myös haetaan aktiivisemmin, eli sitten sieltä työvoiman ulkopuolelta ollaan siirrytty osaksi työvoimaa. Osittain tämän työnhakuvelvoitteenkin vuoksi, mikä sitten myös omalta osaltaan vähän nostaa tätä työttömyysastetta. Eli tilanne on pikkasen parempi kuin mitä ne luvut itsessään näyttää, mutta tietysti työmarkkinoiden kokonaistilanne on varsin heikko, niin kuin yleisesti arvioiden voisi sanoa. Ja kyllä sitten se käänne siellä työmarkkinoilla niin ajoittuu omassa ennusteessa sinne ensi vuodelle. Ja sitten kyse on oikeastaan siitä ajoittumisesta, että miten paljon se sitten ehtii ensi vuoden aikana laskea. Ja näin muodoin on oma ennuste tälle vuodelle, että tosiaan se 10,8 ja sitten ensi vuodelle 10, mutta että suunta toki parempaan päin.
0: Mm. No Kaisa Kivipelto, minkälaisia odotuksia sinulla on tämän tilanteen helpottumisen suhteen?
2: No nyt kun me saatiin viime vuoden osalta tarkistuksia niihin kasvulukuihin, eli me ollaan oltu jo aiemmin ajateltiin, että 0,2% nousi viime vuonna Suomen PKT, nyt se tarkistettiin 0,8%. Ja kun Juho sanoi tästä viiveestä, että nyt on se 9 kuukautta jo siitä viime vuoden loppuvaiheen vielä vahvemmasta kasvuvireestä. Me nähdään, että lomautusten määrät on laskussa ja se on tyypillisesti ennakoinut sitä, että yritykset lähtee myös rekrytoimaan. Me myös nähdään, että yritysten

0: luottamusluvut on hyvällä tasolla ja ollut nousujohteisia. Eli siellä on mahdollisesti se käänne tapahtumassa työmarkkinoilla ja se voi jopa positiivisesti yllättää. Sitten kun katsotaan vaikka työllisyysastetta, niin se on 20 vuoden keskiarvoon verrattuna korkeammalla tasolla. Eikä vaikka meillä on työllisyys voimakkaasti laskenut viime vuosien aikana, niin silti meillä on pitkän aikavälin historiaan nähden enemmän ihmisiä töissä koko väestöön verrattuna kuin pitkällä aikavälillä yleensä.
1: Juuri näin, ja ehkä toisaalta sitten voisi sanoa myös sen, että kyllä tämä työmarkkina on myöskin jakautunut entistä enemmän. Eli meillähän nyt on pitkäaikaistyöttömien määrä, semmoinen 140 000, eli yhtä korkealla kuin mitä 90-luvun lamassa oli.
2: Ja nuorten tilanne on hankala,
1: eli vielä tällä hetkellä niitä avoimia työpaikkoja on aika vähän. Siihen työn syrjään kiinni pääseminen vielä tällä hetkellä on hankalaa, eli siinä määrin kyllä tämä tilanne kohtelee aika eriarvoisesti tällä hetkellä.
2: Kyllä. Ja kyllähän tämä maailma on muuttunut tosi mielenkiintoiseksi. Esimerkiksi tämä Hormuzin salmen tilanne, ne sumensi keväällä tulevaisuuden näkymiä, Iranin sota, edelleenkin vähän epävarma tilanne siellä, mihinkä tämä tästä kääntyy. Miten paljon, Kaisa Kivipelto, luulet, että nämä tällaiset ulkomaiset uhat ja pelot vaikuttavat siinä, mitä ihmiset uskaltavat tehdä?
0: Kyllä ne varmasti jonkin verran vaikuttaa, ja etenkin suomalaisia pelottaa se, että nähdään samanlaisia koronostoja ja samanlaista inflaatiopainetta kuin nähtiin silloin 2022-2023 vuosina. Ja se oli todella monelle asuntovelalliselle tosi tiukka paikka, kun korot nousi niin merkittävästi. Ja se, kun katsotaan vaikka tätä asunnonostoaietta, joka nyt nousi kesäkuussa, mutta se oli tässä keväällä ihan pohja lukemissa vielä toukokuussa. Eli nämä pelot on kyllä vahvoja ollut. Me ei odoteta, että tulee samanlainen haasteellinen tilanne inflaation tai korkojen suhteen. Itse asiassa, jos meidän ennuste toteutuu EKP:n tavoitekoron suhteen, niin me nähdään 12 kuukauden Euriborin kääntyvän laskuun jo loppuvuoden aikana.
2: Mm. No jos vain 9% kotitalouksista aikoi ostaa tai rakentaa asunnon vuoden sisällä, niin Juho Keskinen, mitä tämä kertoo asuntomarkkinoiden tilanteesta? Ollaanko me syväjäässä vai missä me ollaan tällä hetkellä?
1: No sanotaan, että sitä syväjäätä sulateltiin jo parin vuoden ajan tässä, ja nyt sitten tuli tämmöinen uudet kevätpakkaset ehkä vielä nyt hetkellisesti sitten tässä keväällä tämän Hormuzinsalmen tilanteen ja energiamarkkinoiden tilanteen vuoksi. Ehkä vielä kommenttina tähän, että minkälaisen viestin tässä nyt vaikka asuntovelalliselle tai kuluttajalle voisi näistä koroista antaa, niin kyllähän EKP on nyt kuitenkin huomattavasti helpommassa tilanteessa tällä hetkellä kuin mitä se oli tämän Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen, jolloin koronnostoihin voi näin niin kuin jälkiviisasti sanoa, että lähdettiin liian myöhään. Eli inflaatio huiteli jo siellä hyvinkin korkealla, noin 9% siinä vaiheessa, kun ennen kuin ruvettiin edes korkoja nostamaan, niin nyt ollaan kuitenkin sitten aika lailla lähellä sitä EKP:n tavoitetasoa, että siellä pohjainflaatiossa ja palveluinflaatiossa ollaan siellä yli 3%, mutta joka tapauksessa näin, niin nyt se yksi koronnosto ollaan jo tehty. Että tällä hetkellä ehkä markkinat näkee, että se toinen koronnosto on mahdollinen vielä tähän loppuvuodelle, mutta tilanne on siinä mielessä niin kuin hyvin erilainen.
2: No voiko tämä pahastikin lyödä, Kaisa Kivipelto, kapuloita asuntomarkkinoiden elpymiseen, jos sieltä sitten tulee näitä korkopommeja?
0: No, nyt ollaan jo sopeuduttu ehkä tähän ei-nollakorkotasoon, ja myös se, että jos meillä nyt tulee vaan ne kaksi koronnostoa, niin 12 kuukauden Euriborit ennustaa sitä jo. Eli vaikka nyt EKP tekisi syksyllä toisen koronnoston, niin se on jo odotuksissa, ja sen ei pitäisi enää nostaa sitä korkoa, mikä sitten siellä mobiilipankissa näkyy siellä oman asuntolainan kohdalla merkittävästi. Eli siinä mielessä se pahin on tavallaan jo takana. Toki meillä on vielä kotitalouksia, millä ne korontarkistukset on nyt edessä tämän vuoden aikana, että sieltä tulee se yksi korotus, mutta sen jälkeen mekin ajatellaan, että ensi vuonna EKP lähtisi jo laskemaan korkoja. Ja se sitten taas helpottaisi monen tilannetta.
2: Moni harmittelee sitä, kun oman asunnonkin arvo on vähän tässä viime aikoina ropissut, mutta samaan aikaanhan tietysti sen mahdollisen vaihtokohteen hintakin on saattanut tulla alaspäin. Mitä sanot, kenellä olisi nyt oiva tilaisuus vaihtaa asuntoa?
1: No kyllä tässä tietysti ensiasunnon ostajilla on hyvä tilanne ostaa se ensimmäinen asunto kasvukeskuksista, eli niitä pienempiä asuntoja siellä on erityisen paljon on tarjolla, ja pienempien asuntojen hinnat, yksiöiden hinnat on prosentuaalisesti laskenut eniten sieltä hintahuipusta, mutta kyllä tilanne koskettaa myös asunnonvaihtajia, eli sitten tyypillisesti enemmän asuntokauppoja tehdään niin kuin isompaan asuntoon kuin pienempään, jolloin sitten tavallaan kun lisäneliöitä hankkii, niin voi olla, että sitä välirahassa säästää, että tavallaan euromääräisesti sitten vaikka kolmion hinta onkin tullut enemmän alas vielä kuin sitten sen pienemmän asunnon. Eli kyllä siellä vielä toistaiseksi ainakin voisi sanoa näin, että se ostajan markkina hyödyttää asunnonvaihtajaa tai sitten ensiasunnostajaa.
2: Näkyykö se teillä jo Danskessa, Kaisa Kivipelto?
0: No kyllä tietenkin kaiken kaikkiaan Suomessa Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolaina määrät on ollut aika maltillisessa kehityksessä, mutta nyt näiden kesäkuun hyvien luottamuslukujen ja piristyneiden odostusten myötä voi olla, että me nähdään tässä loppuvuoden aikana sitten käännettä lainahakemuksissa ja sitten varsinaisissa lainanostoissa.
2: No tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia haettu edelleen varsin vähän, pientä kasvua vuoden takaiseen. Pääekonomisti Juho Keskinen, mitä tämä tarkoittaa asuntojen hinnalle ja markkinatilanteelle? Loppuuko meillä kohta kasvukeskuksesta asunnot?
1: No ei ne vielä heti lopu, mutta tietysti se, että nyt kun näitä asuntoaloitukset, rakennuslupia on haettu hyvin vähän ja asuntoaloitukset on hyvin alhaiset, eli semmoisessa 16 000 käytännössä vuodessa, kun se tarve kuitenkin laskennallisesti keskimäärin on semmoinen 30-35 000, mitä meidän niin kuin väestökehityksen ja muuttoliikkeen myötä asuntoja tulisi rakentaa, niin kyllähän se markkina korjaa sillä tavalla itse itseään, että jos huippuvuosina rakennettiin liki 50 000 vähän vajaata uutta asuntoa, niin kyllä se sitten tavallaan tarjonnankin kautta sitten alkaa näkyä siellä asuntojen hinnoissa, mutta ehkä siinäkin pieni käsijarru on ollut vielä päällä, eli tavallaan se kysyttyjen asuntojen määrä ei ole kasvanut ihan samassa suhteessa kuin mitä väestö on kasvanut, koska ollaan haettu isompia asuntoja ja myöskin perhekoot on isompia vieraskielisellä väestöllä, johon pitkälti tämä meidän väestön kasvu on pohjautunut ja sitten myöskin korkeakouluopiskelijat niin hakee entistä enemmän näitä kimppa-asuntoja, eli kyllä se kysyntä on kasvava, mutta tavallaan ehkä vähän loivemmin kuin mitä vielä joku tovi sitten uskottiin ja nähtiin. Mutta kyllä tämä rakennusalan tilanne isossa kuvassa tarkoittaa sitä, että se nousupaine sinne hintoihin tulevaisuudessa kyllä kasaantuu.
2: Ja tässähän on valtavaa tämmöistä eriytymistä myöskin alueellisesti tapahtunut. Ihan samalla tavalla kuin täällä pääkaupunkiseudulla ihmiset luottaa eniten ja vahvimmin tulevaisuuteen, niin täällä tietysti myös ne asunnot pitävät mukavasti paremmin arvonsa kuin vaikkapa jossain syrjäseudulla.
0: Joo, ja kyllä tähän näkymään ei ole tulossa mitään muutosta, että meidän väestökasvu on tosiaan pitkälti maahanmuuton varassa ja me tiedetään, että väestö kasvaa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa, eli siellä maaseudulla muuttotappiopaikkakunnilla ei kerran sanoa tarpeeksi tulijoita sille tarjonnalle, mikä siellä on, että siinä mielessä on hyvä pitää mielessä, jos vaikka sitä seuraavaa asuntoa on hankkimassa, että missä sitä arvon nousua on ehkä luvassa ja missä ei välttämättä.
2: No 2020-luvun kuluttajien luottamuskehitys on ollut tosiaan pakkasella, niin kuin tässä todettiin, niin miten tämmöinen epävarmuuden sietäminen, onko se sellainen tunne, johon suomalainen alkaa pikkuhiljaa tottua vai onko se jäänyt ikään kuin jarru meille päälle?
1: No ehkä voi ajatella näin, että kuluttajan on sitten ollut pakotettu tottumaan tähän epävarmuuteen ja kuluttaja on tehnyt sitten omasta näkökulmastaan niitä järkeviä valintoja oman talouden reunaehdoilla ja oman tilanteen reunaehdoilla ja tietysti asuntomarkkinoiden näkökulmasta siellä varmasti on sitä patoutunuttakin kysyntätarvetta, että elämäntilanteet on muuttunut ja työpaikkatilanteet, perhetilanteet on muuttunut, niin kyllä ne tavallaan sitten asuntomarkkinat jossain määrin kysyntä sille omalle kodille on myöskin immuuni tällaiselle epävarmuudelle, että näin vois arvioida. Ehkä sitten nostaisin myöskin tämän ostovoiman kehityksen, eli tavallaan sieltä vuodesta 2022 kuluttajien ostovoimaa syötiin tämän inflaatiopiikin vuoksi, mutta nyt oikeastaan tämä lovi sieltä on kurottu umpeen ja ehkä tämäkin on sitten yksi sellainen tekijä, joka alkaa parantaa sitten vielä kuluttajien luottamusta, että tavallaan se ostovoima on palautunut sinne 4 vuoden takaiselle tasolle.
2: Mm. Miten paljon Kaisa Kivipelto luottamus perustuu faktoihin ja miten paljon mennään fiiliksellä?
0: No sitä on pitänyt pohtia kyllä nyt, koska vaikkapa vertaa Tanskan kuluttajaluottamuksen. Tanskassa talouskasvu on ollut todella vahvaa ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on kasvanut merkittävästi ja siellä kuluttajaluottamus on myös laskenut. Eli se voi olla, että tämä meidän hyvin epävarma aika ja ikävät uutiset ja hyvin tämmöiset perustavanlaatuiset kysymykset siitä, että minkälaisessa maailmanjärjestyksessä eletään ja mitä tahansa voi tapahtua. Trump uhkailee Grönlannin valtauksella ja asioita, mitkä on täysin käsittämättömiä ollut vielä aikaisemmin, niin se voi olla, että sieltä kanavoituu myös tätä niin kuin yleistä epävarmuutta.
2: Juha.
1: Niin ehkä vielä lisäkommenttina, että tietysti tämä julkisen talouden tilanne, niin tämä voi olla yksi kans, mikä heijastuu sinne kuluttajien luottamukseen heikkenevästi. Eli meillä julkisen talouden velkasuhde on tosi voimakkaasti tässä viime vuosina kasvanut, ja nyt omassakin ennusteessa tässä tulevina vuosina sitten lähestytään jopa sitä 100% tässä valtion velkasuhteessa. Ja yksi tapa ajatella tästä on se, että rationaalinen kuluttaja varautuu näihin tuleviin kiristyksiin ja leikkauksiin säästämällä. Tämä on heijastunut siihen, että kun kuluttajaluottamusta pilkotaan vähän tarkemmin, niin siellä kysytään sitten Suomen talouden tulevaisuudesta, Suomen talouden tilanteesta,

0: tilannekuvasta ja tämän tyyppisistä tekijöistä, jotka myös vaikuttaa siihen kokonaisuudessaan, siihen luottamukseen ja on sitten ehkä heikentänyt sitä.
1: Mm. No mitä sitten, jos saadaan tässä hyvä kasvuvauhti päälle, niin sittenhän me ei tarvitse tehdä mitään sopeutuksia eikä leikkauksia. Sitten vaan

0: mutta sitten myös näitä kasvutoimia tavallaan kumpaakin kautta sitten se tilanne voi korjaantua.
1: Tässä on ollut parikymmentä laihaa vuotta.
2: Kyllä, joo. Ja toki meillä on, kun katsoo vähän taaksepäin, niin meillä on ollut valtava rakennemuutos teollisuudessa. Meillä on ollut paljon muutoksia Suomen talouden rakenteissa, että kaikki nämä meidän haasteet ei ollut meidän omaa syytä, vaan me ollaan myös jouduttu vähän meidän omien teollisuuden muutosten uhriksi ja myös sitten globaalien tapahtumien kärsijäksi.
1: Kaikki vaikuttaa nykyään kaikkeen. Siitä ei taida päästä mihinkään. Kiitoksia näistä arvioista yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankista ja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Kiitos.
3: Kiitos.
1: Kello tulee nyt 8.30 ja kuuntelet Ykkösaamua. Kuinka tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa on pienessä maassa, jossa kaikki tuntuvat tuntevan toisensa? Tämä kysymys on noussut esille, kun viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua Helsinki Garden -hallihankkeesta ja sen isosta tukipaketista. Aikuiskoulutustuki lakkautettiin vuonna 2024 osana hallituksen julkisten menojen leikkauksia, mutta nyt on vissiin tultu katuma päälle, sillä tänään tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa sen, että yli 25-vuotias voi halutessaan opiskella avoimessa korkeakoulussa työttömyysturvan avulla. Jatketaan seuraavaksi lähetyksessä tästä aiheesta. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat siis jatkossa opiskella rajoituksetta avoimen korkeakoulun opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Seuraavaksi muutosta arvioi YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Aiemmin avoimen väylän opiskeluja harkinnut saattoi jättää menemättä, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. Kuinka tärkeänä, Auli, näet tänään voimaan tulevan lakimuutoksen?
4: Kyllä mä näen tämän erittäin tärkeänä tässä ajassa, kun työllistyminen on haastavaa ja se, että aikaisemmin se oli työvoimaviranomaisen harkinnassa, että estääkö nämä opinnot työttömyysetuuden saamisen, niin se jarrytti ikään kuin sun oman osaamisen kehittämistä sit siinä kohtaa, kun sä oot työtön. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että sitä omaa osaamista kehitetään työttömyysaikana.
1: No niin, muutoksella pyritään paitsi lisäämään työttömän opiskelumahdollisuuksia, mutta myös helpottamaan hallinnollista taakkaa. Millaisena näet tämän uudistuksen näiden tavoitteiden kannalta?
4: Mä näen sen onnistuneena. Eli tosiaan työvoimaviranomainen ei enää tutki tätä, jos avoimen kautta opiskelet, ja niitä ei tarvitse myöskään ilmoittaa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa niitä työvoimaviranomaiselle. Mä ajattelen, että työvoimaviranomaisen resurssejakin pystyttäisiin sitten jatkossa paremmin ohjaamaan käyttämään ikään kuin työllistymistä tukeviin palveluihin, niin mun mielestä se on äärimmäisen hyvä muutos siltäkin kannalta.
1: Mitä luulet, vapauttaako tämä myös työttömän voimavaroja itse työnhakuun?
4: Näin mä uskon ja näin mä toivon, koska nyt voidaan keskittyä siihen työnhakuun. Se on edelleen sen työttömän työnhakijan päävelvollisuus. Mutta sen ohella sä pystyt katsomaan avoimelta puolelta, että onko siellä jotain opintokokonaisuuksia, joita sä ottaisit siihen oheen, jotka auttaisi siinä työnhaussa. Niin kyllä mun mielestä auttaa tässäkin.
1: No miten hyvin tämmöinen työnhakuvelvoite ja opinnot, miten ne ovat sovitettavissa mielestäsi yhteen?
4: No mä ajattelen, että ne on, koska jos ajatellaan noita avoimen puolen kokonaisuuksia, niin ne on kuitenkin järkevän kokoisia. Se ei ole tutkinto, vaan siellä on opintokokonaisuuksia. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevia, niin siellä on valtaosa työelämässä olevia, eli työ ja opinnot yhdistetään, niin mä ajattelen, että tämä on hyvin tietyllä tavalla samankaltainen, että työnhaku ja opinnot yhdistetään, niin, ja ne molemmat tukee toisiaan.
1: Kuinka oleellisena näet tällaisen opiskelun helpottamiseen tähtäviä muutosten tekemisen, kun maailma muuttuu koko ajan nopeaa vauhtia ja uusia taitoja aina tarvitaan?
4: Mä näen sen äärimmäisen tärkeänä ja pidän tätä uudistusta tältäkin kannalta erinomaisen hyvänä. Et jos ajatellaan esimerkiksi tekoälyä, mikä meidän työelämään on tullut ja mitä osaamista tarvitaan koko ajan yhä enemmän, niin tämmöisiä kokonaisuuksia, kun löytyy ja pystyy työttömänä kehittämään näitä, niin kyllä sun työmarkkina-arvosi paranee.
1: No mitä luulet, pitäisikö työttömien opiskelun kannustaa vieläkin jatkossa enemmän ja muillakin toimilla?
4: Tämä onkin hyvä kysymys.

0: kysymys just siitä, että et, kun sen työttömän työnhakijan päävelvollisuus on hakea töitä ja työllistyä, mutta missä määrin ikään kuin sitten opintoja saisi tehdä ja missä määrin niitä ehkä saisi tehdä sitten työttömyysetuudella. Et mun mielestä niin kun tasapainon hakeminen on tärkeää ja tämä on tärkeä uudistus. Ja alle 25-vuotiaillahan on oikeus tehdä alle 3 kuukauden kokonaisuuksia. Mutta sitten taas, jos sä oot päätoiminen opiskelija, niin mitkä ne tukimuodot on ja mikä se tukikokonaisuus on, niin ne on isoja asioita.
1: No näitä varmaan moni pohtii tykönään. Kiitoksia näistä ajatuksista sinulle YTK-työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
0: Kiitos paljon.
1: Puhutaan sitten täällä Ykkösaamussa siitä, miten isoja jättihankkeita lobataan. Hallitus myönsi Helsingin Töölöön suunniteltavalle Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonaa investointitukea keskellä talouden kipeitä leikkauksia. Millaiset säännöt ohjaavat lobbausta? Näihin kysymyksiin nyt vastaamassa valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi Valtion talouden tarkastusvirastosta. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja tervetuloa myös puheenjohtaja Tuomo Ylihuttula päättäjiin kohdistavaa vaikuttamista seuraavien avoimuusrekisterin neuvottelukunnasta. Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Ja toimit tosiaan Tuomo myöskin johtajana Finanssiala ry:ssä. Tuomo, kun olet tehnyt pitkän uran itsekin lobbarina, niin ennen kuin tähän Garden-asiaan mennään syvällisemmin, niin kerro, mitä se lobbaaminen, mitä se vaikuttaminen oikein on ja mitä tämmöisissä suurhankkeissa se esimerkiksi voisi olla?
3: No, lobbaus eli vaikuttaminen päätöksentekoon, se on normaalia demokratiaa. Lähtökohtahan on se, että päättäjät eivät voi elää missään umpiossa. Heidän pitää olla tekemissä eri intressitahojen kanssa, eri asiantuntijatahojen, eri tutkijoiden kanssa, että he tekisivät viisaita ja päätöksiä. Liittyy se sitten lainvalmisteluun, liittyy se sitten joidenkin isompien investointihankkeisiin, niihin annettaviin mahdollisiin valtion tukiin. Eli tietyllä tavalla viisas päättäjä kuuntelee hyvin erilaisia tahoja, kun asioita valmistellaan, ja se on demokratian etu.
1: No, kun sanoin tuossa, että olet tässä avoimuusrekisterin neuvottelukunnassa, niin monelle tämä on varmaan aika uusi asia. Mikäs tämä nyt oikein on? Voitteko avata tätä seuraavaksi?
3: No, ensinnäkin avoimuusrekisterin neuvottelukunta on tämmöinen sidosryhmistä koostuva. Siellä on eri vaikuttajatahoja, yritysten edustajia, järjestöjen edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, lobbausta tutkivia henkilöitä, tutkijoita. Siellä on ministeriöiden edustajia, siellä on myös eduskunnan edustus, ja sen asettaa Valtion talouden tarkastusvirasto. Ja tämä on tämmöinen elin, joka nyt samassa yhteydessä, kun avoimuusrekisteri laki hyväksyttiin, niin asetettiin. Ja meidän yksi tehtävä on edesauttaa ja edistää hyvää edunvalvontatapaa. Ja olemme hyväksyneet tämmöiset hyvän edunvalvontatavan suositukset. Ja siihen eri lopparitahot, vaikuttajatahot ovat sitoutuneet. Myös sitten seuraamme tätä avoimuusrekisteriä. Toimintaa. Meillä ei ole toimivaltaa, mutta me voimme käydä vuoropuhelua Valtion talouden tarkastusviraston edustajien kanssa tästä, että miten näkisimme sen tulevaisuuden, miten sitä pitäisi kehittää ja parantaa.
1: Mm. Mitä lisäisi tähän valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi Valtion talouden tarkastusvirastosta? Miten te valvotte tätä kaikkea?
2: Miten valvotaan kaikkea? No, Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä on ollut siis avoimuusrekisterilain voimaantulosta saakka niin toimien rekisterin pitäjänä, ja siellä se meidän ensimmäinen velvollisuus on ohjata ja neuvoa kaikkia niitä tahoja, jotka harjoittaa lobbaamista. Käydä heidän kanssaan keskustelua, joskus ihan tälleen yksittäisten toimijoiden kanssa, ja ohjata ja neuvoa heitä siinä, että pitäisikö heidän hakeutua sinne rekisteriin, mitä heidän toiminnastaan tulee sinne ilmoittaa. Ja sitten toisaalta, kuten Tuomo jo sanoi, me asetetaan tämä neuvottelukunta, raportoidaan eduskunnalle avoimuusrekisterin toiminnasta ja ylipäänsä raportoidaan sen toiminnasta. Ja sitten tietysti me valvotaan sen toimintaa, eli seurataan julkista keskustelua, reagoidaan meille tulleisiin ilmoituksiin, että jos on epäilys, että joku taho ei ole toiminut tämän kyseisen lain mukaisella tavalla. Ja sitten reagoidaan näihin ja tehdään ihan sitä valvontatyötä sitten siinä.
1: Mm. No Tuomo Yli-Huttula, miten Suomi sijoittuu tämmöisessä ikään kuin, jos vertailemme meidän avoimuutta, meidän lobbaamisen niin kuin valvontaa ja laatua vaikkapa pohjoismaisessa kontekstissa, niin missä me mennään?
3: No kyllä Suomi on aivan ykkönen. Muissa Pohjoismaissa ei ole tähän lobbaukseen liittyvää lakisääteistä sääntelyä. Meillä nyt on, ja nyt on ollut muutaman vuoden, ja toista tuhatta vaikuttajatahoa on rekisteröitynyt tähän avoimuusrekisteriin, ja vuosittain ilmoittavat sinne 2 kertaa vuodessa niin kuin omaa vaikuttamistoimintaa. Eli sillä tavalla me olemme niin kuin eturintamassa. EU:ssahan on avoimuusrekisteri, useissa Euroopan maissa on, mutta todellakin niin kuin päihitämme tässä asiassa kyllä nyt niin kuin jopa naapurivaltiomme Ruotsin, joka on avoimuuden nimissä ollut aina ja julkisuuslainsäädännön osalta sitä on pidetty jotenkin mallimaana, mutta tässä olemme kyllä ykkönen. Ja pitää muistaa se, että Suomi on maailman vähiten korruptoituneiden maiden joukossa, ja mä itse kyllä näen, että Suomeen tarvittiin tämmöinen, ei sen takia, että meillä on ongelmia. Totta kai voi olla laiminlyöntejä joidenkin osalta tai muuta, mutta nimenomaan se, että me lopparit halusimme, että tuodaan avoimesti esille, että millä tavalla niin kun lopparit ja vaikuttajatahot ovat mukana tässä niin kun, päätöksentekoon vaikuttamisessa, mutta aina pitää muistaa, poliitikot päättävät viime kädessä. Heillä, virkamiehillä on kynä ja poliitikoilla on se nuija asiassa, mutta siinä valmisteluvaiheessa on syytä niin kuin eri intressitahoja kuunnella.
1: No mennään nyt sitten tuohon nimenomaan sen Helsinki Garden-hankkeeseen, joka on ollut viime päivinä vilkkaasti esillä. Eilen pääministeri Petteri Orpokin asiasta piti tiedotustilaisuuden, ja tosiaan taustallahan on viimevuotinen puoliväliriihi, johon kokoomus tämän Garden-hankkeen toi osana talous- ja työllisyystoimia. Ja nyt sitten tämä on herättänyt paljon arvostelua siitä, että sen perusteluja tai valmisteluketjuja ei ole tuotu julkisuuteen, niin miten näette, miten pahasti tässä on avoimuuden ja läpinäkyvyyden suhteen menty metsään? Osaatko tätä arvioida, Jonna Toivniemi?
2: No, jos lähdetään siitä, että kun poliitikkoihin vaikutetaan, oli se sitten vaikkapa vaalirahoituksen kautta tai poliittisiin puolueihin vaikutetaan rahoituksen kautta tai sitten lobbaamalla, että käydään niitä keskusteluja, luodaan suhteita. Niin Suomessa on valittu sellainen malli, että meillä on 3 eri lainsäädäntöä nyt vähintäänkin, mistä lähdetään liikkeelle, että mitä kaikkea pitää noudattaa, jotta nimenomaan se läpinäkyvyys ja avoimuus siellä toteutuu ja näiden on katsottu lisäävän nimenomaan tämän toiminnan hyväksyttävyyttä, vähentävän sellaista stigmaa vaikkapa lobbaukselta ja sitä, että on vaikeampi esittää väitteitä, että olisi tapahtunut tällaista epäasiallista vaikuttamista, kun se vaikuttaminen tehdään avoimesti. Ja nyt ottamatta kantaa tähän yksittäistapaukseen, koska olemme tämä valvova viranomainen, niin ehkä totean sen, että ylipäänsä näissä keskusteluissa niin se, että meiltä löytyy rekisteritietoa vaalirahoituksesta, puoluerahoituksesta, sinne on asianmukaisesti ilmoitettu, miltä tahoilta on saatu rahoitusta, minkä verran, ja Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo näitä tietoja, me tehdään tarkastuksia puolueisiin vuosittain. Sen lisäksi sitten tietenkin Suomessa julkisuuslaki säätelee sitä, että millä tavalla viranomaisten sitten valmisteluun liittyvät asiakirjat, minkälaista julkisuutta niihin sisältyy ja totta kai sitten moni muu lainsäädäntö ja se, että minkä tyyppisestä rahoituksesta on kyse, niin sääntelee sitä, että minkä prosessin mukaisesti pitää mennä. Niin jos haluaa toimia by the book, niin silloin kaikki rahoitus ilmoitetaan vaalirahoituksesta, puolueen rahoituksesta, avoimuusrekisteri ilmoitetaan siitä muunlaisesta vaikuttamisesta ja sen lisäksi huolehditaan, että kaikkien tällaisten rahoitus- tai vaikutushankkeiden tai vaikuttamishankkeiden tämä dokumentointi tehdään viimeisen päälle, koska siinäkin Valtiontalouden tarkastusvirasto voi tehdä tarkastuksen. Me voidaan saada sitä kantelu, jolloin me lähdetään tutkimaan tällaisia yksittäisiäkin keissejä.
1: Niin, mitä ajattelee Tuomo Ylihuttula, kun tästä puoliväliriihestä on jo aikaa yli vuosi ja nyt sitten eilen saimme pääministeriltä joitakin vastauksia siihen, että minkälainen tämä hanke oikein on ollut ja sen tavallaan perusteluja ja valmisteluja, niin olisiko tässä pitänyt olla vähän aikaisemmin jo avoimempi?
3: No ehdottomasti, että tässä on tullut semmoinen niin kuin varjo sille, että epäillään, että tässä pimitetään jotain. Ja voi olla, että se ei mitään pimitetä, mutta niin kuin tietyllä tavalla poliittisten päättäjien pitää aina ymmärtää se, että kansalaisilla, medialla, oppositiolla on oikeus aina vaatia perusteluja erilaisille niin kuin päätöksille. Ja varsinkin mä ymmärrän erittäin hyvin tämmöinen niin kuin tässä taloudellisessa tilanteessa, kun tehdään päätös tietystä, vaikkakin ehdollinen investointituki, niin kyllähän se ilman muuta niin kuin vaatii tarkat perustelut. Ja sitten varmasti tässä niin kuin tätä kohua on nostattanut se, että on noussut se, että onko tämä ollut tasapuolista. Meillä on Vantaalla hanke. Meillä on Suvilahdessa Helsingissä toinen hanke, tämmöinen areenahanke, Oulussa on areenahanke, että tietyllä tavalla semmoiset, niin kun, vaikka tämmöisiä hankkeita yleensä ei näin isoja ole, mutta kyllä jollain tavalla pitäisi olla jotkut pelisäännöt ja yhteiset, että millä kriteereillä näitä annetaan, että vaikka totta kai tänä aikana kaivataan kasvua ja kaikilla tämmöisillä on varmasti ja toivottavasti niin kuin omalta oltaan antavat boostia sinne, mutta varmasti tässä oli monta, että vähän tipotellen tullut tietoa ja tämä tasapuolisuuden niin kuin epäily.
1: Mm. Sitten myös tämä poliittinen kuvio, että tässä on näitä taustavoimia, jotka on hyvin vahvasti kokoomukseen kytköksissä, niin kuin entinen ministeri ja pormestari Jan Vapaavuori, joka tätä hankeyhtiön puheenjohtajana on mukana. Tässä Helsingin Sanomien mukaan hankkeessa on toiminut kehittäjäkumppanina rakennusyhtiö SRV, jonka suurumistaja Ilpo Kokkila on taas kokoomuksen keskeisiä varankeräjiä. Niin luuletko, että tässä voi olla jotain tällaisia kytköksiä?
3: No on vaikea lähteä tietenkään eikä ole niin kuin jotenkin tuomitsemaan. Enemmän tärkeää on tietenkin niin kuin se mun mielestä, että nyt on noussut esille, että pitäisikö oikeuskanslerin niin kuin selvittää asiaa? Mun mielestä pitäisi varmasti, kun tämmöisiä niin kuin epäilyjä on noussut, mutta lähtökohtahan tietenkin pitää olla se, että niin kuin Jonna tuossa hyvin sanoi, että by the book on kaikki, eli vaalirahoituslainsäädännön osalta, avoimuusrekisterin osalta pitää olla kaikki kunnossa. Ja tietyllä tavalla niin kuin eihän, jos henkilö on politiikassa, niin sehän ei saa sillä tavalla saastuttaa, että hän ei voisi toimia jossain uudessa roolissa. Onneksi meillä on karenssisäännökset ja muuta. Ja olennaistahan tässä on tietenkin niin kuin varmasti se, että on hyvä, että niin kuin tulee julki ja tuodaan julki, että miten tämä prosessi on tietenkin niin kuin mennyt. Sitä on tietenkin tietoa jo tullut ja tämä on kuitenkin niin kuin lehtitietojen mukaan ja mitä nyt yleensä kehysriihessä hallitus tekee päätöksen, niin sehän on kaikki hallituspuolueet siihen sitoutuneet, että nythän tietyllä tavalla niin kuin tärkeää on tietenkin, että kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat sanovat niin kuin sanansa tästä, että miten prosessi on mennyt, että se tietenkin niin kuin tässä mietityttää tässä kahden hankkeessa nyt se, että kun vaikuttamistoimintaa on selvästi tehty, niin onko avoimuusrekisterin niin kuin säännöksiä noudatettu ja ainakaan sieltä niin kuin, ilmoitusta ei ole ja rekisteröinti-ilmoitusta, että siinä on niin kuin tietenkin niin kuin sillä tavalla harmillista, että näin on ilmeisesti tapahtunut, että mutta toivottavasti niin kuin hoitavat asian kuntoon tältä osin.
1: Niin, valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tämä kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori kertoi Helsingin Sanomille, että hän on saattanut tehdä virheen jättäessään ilmoittamatta avoimuusrekisteriin näistä valtiovarainministeriössä käydyistä virkamieskeskusteluista. Hän arvioi, että ilmoittamisen raja 5 yhteydenottoa vuodessa on saattanut ylittyä, niin onko tämä vakava rike ja pitäisikö tästä sitten ilmoittaa teille vaikka nyt jälkikäteen?
2: No, laki sanoo, että tällainen pienimuotoinen vaikuttamistoiminta on poikkeus siihen ilmoittamiseen ja rekisteröitymiseen, mutta kuten todettua, se on vain 5 yhteydenottokertaa kalenterivuodessa, eli se raja on hyvin matala. Jos mikä tahansa taho huomaa, että totta tosiaan vaikuttamista on tapahtunut enemmän, niin silloin jälkikäteen voi rekisteröityä ja totta kai pitääkin rekisteröityä ja sitten ilmoittaa siitä omasta toiminnastaan avoimuusrekisterilain mukaisin tiedoin. Eli siinä sitten kerrotaan, että mihin tahoihin ollaan oltu yhteydessä, millä tavalla, mistä aiheesta tämän voi tehdä milloin tahansa oma-aloitteisesti, mutta totta kai sitten niin kuin jo tuossa aiemmin haastattelussa sanoin, niin tarkastusvirasto tekee itse myös sitten valvontaa ja esimerkiksi julkisen keskustelun perusteella niin arvioidaan, että minkä tyyppistä näyttöä aina kussakin tapauksessa on ja sitten mahdollisesti aloitetaan oma-aloitteisesti niitä valvontaprosesseja.
1: Tämmöinen miljoonahanke ei nyt itse asiassa kuulosta ihan pienimuotoiselta ainakaan näin niin kuin maallikon korvissa, että tämä kuulostaa aika isolta asialta.
2: Niin, no avoimuusrekisterilaki lähtee siitä, että sinne ilmoitettava toiminta, lobbaus, niin sen tulisi olla tällaista pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Ja me ollaan nähty kautta aikojen, että tulee tällaisia tilanteita, joissa nimenomaan tämmöistä yksittäistä euromääräisesti vaikutuksiltaan suuria hankkeita lähdetään valmistelemaan, niin se aikajänne voi olla melko lyhyt, mutta sitä tehdään hyvin intensiivisesti, sitä vaikuttamistyötä, niin se ei esimerkiksi silloin, se lyhyt aikajänne ei ole peruste sille, että se olisi pienimuotoista, vaan kuten todettua laissa, se on vain se 5 yhteydenottoa ja yksi puhelu on yksi yhteydenotto.
1: Joo. No niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin täällä tosiaan on nyt menossa aika monenlaisia tämmöisiä kilpailevia hallihankkeita, niin Tuomo Yli-Huttula, kun olet paitsi tämän avoimuusrekisterin, mutta myöskin olet tuolla finanssivalvonnan puolella, niin
3: finanssiala,
1: tässä Vantaan Kivistön Areena-hankkeen yhteydessä, kun on puhuttu siitä, että siellä on mahdollisesti ulkomaista rahaa, on puhuttu muun muassa niin kuin Dubaista, mutta ei ole niin kuin kauheasti tätä julkisuuteen avattu, niin miten tämmöiset niin kuin ulkomaiset rahoittajat, miten niiden osalta voidaan varmistaa se, että siellä ei ole esimerkiksi rahanpesua tai oligarkkien omaisuutta tai jotain muuta vastaavaa sellaista, mitä emme ehkä tänne Suomeen toivo?
3: No, kyllähän lähtökohta on se, että tällaisten hankkeiden, jossa nimenomaan on sitten julkista, mutta myös yksityistä rahaa, niin kyllähän se rahan alkuperä pitää niin kuin saada selville. Siihen kyllä meillä on hyvin tiukat rahanpesulainsäädäntö ja EU:sta on tullut niin kuin useita direktiivejä, jotka on voimaan saatettu Suomessa ja sillä tavalla, jos ajatellaan, että sitten niin kuin ei suomalainen, niin kuin, ei Suomen valtio, ei suomalaiset pankit voi lähteä sitten mukaan rahoittajaksi, jos siellä on tällaista niin kuin epäilyttävää rahaa, jolla on niin kuin yhteyksiä, on ne sitten niin kuin pakotteiden johdosta tai on ne sitten niin kuin, muita. Että kyllähän ne tänä päivänä niin kuin selvitetään hyvin, hyvin tarkoin, että siihen ei ole kellään ja tietyllä tavalla aivan sekin on niin kuin selvää, että varmastikin jos niin kuin Vantaan hanke etenee, niin varmastikin niin kuin nämä rahoittajatahot niin kuin tulee julki ja varmasti ne kyllä niin kuin jo viranomaisten toimesta läpi syynätään.
1: Mm. No pienessä Suomessa tosiaan kun ollaan, niin kaikki toisensa suurin piirtein tuntee ja ihmiset vaihtaa työpaikkaa ja poliitikoja elinkeinoelämän välillä on jatkuvaa liikennettä, niin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin poliitikon ja elinkeinoelämän edustajan niin kuin normaalin yhteydenpidon, normaalin lobbauksen rajaa, niin missä se, onko se semmoinen veteen piirretty viiva vai näettekö se, että tämä tilanne on nyt hyvin selkeä tämän lainsäädännön ja muun kautta? Jonna?
2: Meiltä on kysytty tätä hyvin paljon siitä lähtien, kun avoimuusrekisteri tuli voimaan, koska meillä voi olla ihan sellaisia perhetilanteitakin Suomessa, että poliitikko on naimisissa lobbarin kanssa, että millä tavalla sitten ne aamu kauppalapöytäkeskustelut eroaa siitä lobbauksesta. Ja tähän me ollaan annettu ohjeeksi joka kerta se, että aina kun sä edustat sitä sun työnantajaa tai sitten sitä jotain vaikka tiettyä yhdistystä, minkä asialla sä siinä olet, niin täytyy olla sellainen vertauskuvallinen hatunvaihto mielessä ja nimenomaan se, että se ei ole kaverin kanssa golfaamista, jos sä edustat

0: siellä ja edesautat niitä sun työhön tai työnantajaan liittyviä asioita, vaan nimenomaan silloin se on sellaista, mikä katsotaan, että menee sinne avoimuusrekisterissä ilmoitettavaksi toiminnaksi, kun se on jotain muuta kuin niitä henkilökohtaisia suhteita ja niihin liittyvää keskustelua. Et heti kun hypätään sinne työnantaja tai tietty taho, jota sä edustat ja jonka tavoitteita sä viet siinä eteenpäin, niin se täytyy jokaisen tunnistaa. Ja tää niin kun pohdinta täytyisi jokaisen lobbarin tehdä itse.
1: Mm. Mitä sanot vielä?
2: Joo, olen aivan samaa mieltä ja itse olen aina neuvonut lopparikollegioita sillä, että niissä yksityisissäkin tilaisuuksissa, jos sinä otat jossain vaiheessa puheeksi jonkun poliitikon tai virkamiehen kanssa jonkun sun työnantajan asian, niin sun pitää muistaa se sitten, että tämä kirjataan avoimuusrekisteriin. Se, että se on yksityinen tilaisuus, ei vie sitä niin kuin jotenkin, että sitä ei tarvitsisi kirjata. Ja tiedän, että monet ovat ja noudattavat tätä hyvin tarkoin.
1: Kiitoksia teille näistä tiedoista.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
4: Tanssitaan yhdessä satu maahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
1: Suomen ja Ruotsin rajalla Lapissa on tänään historiallinen päivä. Maiden välisen valtiosopimuksen mukainen poliisin yhteistyö nimittäin syvenee rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtiorajan vakavissa rikoksissa. Mennään nyt valtakunnan rajalle Tornioon. Siellä on paikalla toimittaja Jarno Tiihonen.
5: Päivä on historiallinen ja reilun 2 vuosikymmenen historiaa löytyy sille, että tähän pisteeseen on päästy. Vuosituhannen alussa alettiin nimittäin valmistella rajat ylittävää poliisin yhteispartiointia. Silloin ideana oli, että autossa olisi sekä suomalainen että ruotsalainen poliisi. Tätä selvitettiin ja poliiseja koulutettiinkin, mutta koskaan sitä ei saatu käytäntöön. Hanke kaatui maiden lainsäädäntöön ja poliisin toimivaltuuksiin. No, sittemmin Suomi ja Ruotsi ovat tehneet valtiosopimuksen ja maiden lainsäädäntöä on muokattu. Ja nyt poliisi voi toimia myös naapurivaltion alueella rajakunnissa. Mikä kaikki nyt muuttuu, hypätään Maijan kyytiin. Komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista. Millaisia nämä kiireelliset henkeen ja terveyteen kohdistuvat hälytystehtävät ovat ihan konkreettisesti?
6: Ihan konkreettisestihan ne on nimensä mukaisesti semmoisia, että siellä on jonkun henki tai terveysvaaras. Ja se tilanne on semmoinen, että sen tarvitaan poliisia mahdollisimman nopeasti paikalle. Eli jos mietitään, että esimerkiksi vaikka tämmöinen aseellinen ryöstö, jos jossain olisi menossa, tai joku vastaava tämmöinen tehtävä, niin ne on niitä semmoisia tehtäviä, jotka kuuluu tähän uuteen sopimukseen. Ja tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen ja keskeyttämään sitä tekoa. Niin tämä on tosi hyvä, että se ei varmasti ole kovin yleistä, että näin käy, mutta jos semmoinen tulee, niin pitäähän se olla mahdollista, että siinä kohtaa poliisi pystyy menemään rajan yli ja hoitamaan sen niitä poliisitehtäviä myös rajan toisella puolella. Suurimmat haasteethan on tietysti ollut se, että on pitänyt kouluttaa nämä toimintaosastuvat poliisit molemmin puolin rajaa siihen, että he hallitsee sekä Suomen että Ruotsin lainsäädännön ja osaa toimia siellä, osaa käyttää kieltä riittävästi, että pärjää tehtävillä. Ja myös sitten kaikki tekniset sovellukset ja tämmöiset, että ne toimii tuossa, kun ylitetään valtion rajaa.
5: No, miten arvioit uudistuksen merkitystä kansalaisten kannalta?
6: Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita ja niin saadaan nopeammin sinne, saadaan enemmän partioita paikalle, niin sen takia tämä on todella hyvä uudistus. Tämä parantaa sitä saavutettavuutta merkittävästi.
5: No, nyt siis poliisin rajat ylittävä yhteistyö laajenee, mutta sitä on tehty aiemminkin. Mitä voit kertoa siitä?
6: Aiemminhan on tehty paljon yhteistyötä ja pitkää. Ne on pääosin kohdistunut tällaisiin rikostorjuntaan, erilaisiin juttuihin, tutkittaviin asioihin ja näihin, ja niihin on ollut oma menettelynsä. Eli sitä on tehty paljon, mutta tämä on nyt ihan uutta ja poikkeuksellista, koska nyt poliisi tulee kiireelliseen hälytystehtävälle ilman mitään tämmöistä ennakkosopimusta tai järjestelemistä.
5: Poliisin arvion mukaan tällaiset kiireelliset rajat ylittävät hälytystehtävät tuskin ovat kovin yleisiä, mutta uudistus on rajaseudun kannalta merkittävä, koska se parantaa turvallisuutta.
1: Saatiin Ykkösaamun loppuun hyvä uutinen. Turvallisuus paranee pohjoisessa. Tässä oli keskiviikon Ykkösaamun Antti. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa vieraillaan Tunturin huipulla, Maan Uumenissa sekä satamassa. Mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Brianskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Chernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan. Täällä meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
1: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin niin kuin kaikkia muita tapauksia.
2: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
1: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
0: Totti Toivonen haastatteli.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Otto Virtanen eteni Wimbledonin tennisturnauksen toiselle kierrokselle eilen kaatamalla neljänneksi sijoitetun Yhdysvaltojen Ben Sheltonin. Lähes 4,5 tuntia kestänyt ottelu ratkesi vasta viidennen erän tiebreakissa, joka kääntyi lopulta Virtasen hyväksi luvuin 11-9.
4: On itsekin tyytyväinen just, että miten pystyi suoriutumaan just kaikki tiukimmat pisteet. Siellä oli vastaajalla aika monta breikkipalloa ja yhden taisi saada, joka on merkki siitä, että on jotain tehty oikein niissä tiukoissa pisteissä. Mutta hyvä. Todella tyytyväinen just tiukkojen paikkojen kolmas erä tiebreakki. Siinä oli chanssit, mutta toinen oli jotenkin koko ajan vähän niskan päällä, mutta sitten tavallaan sama kaava oli myös viidennen tiebreakissa ja sitten sai sen loppurutistuksen ja otti tavallaan yhden vaihteen lisää.
3: Seuraavaksi Virtanen kohtaa ATP-listan sijalla 114 olevan britin Arthur Ferrin. Kylian Mbappé johdatti 2 maalillaan Ranskan 3-0 voittoon Ruotsista jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Asiantuntijat Niklas Moisander ja Erkka Lehtola.
5: Ranskalta just sellainen esitys, kun vähän odotettiin ja kyllä täytyy sanoa, että trio tuolla hyökkäyspäässä on ihan uskomaton. Sen lisäksi, että ne tekee maaleja ja syöttää ja pelaa uskomaton futista, ne myös tsemppaa ja jopa puolustussuuntaan niin kuin juoksee, niin mun mielestä hatunnosta arvoinen juttu, että Ranskalla on kova jengi.
6: Moni epäilyt, löytyykö semmoista raakaa työntekoa ja varmaan joku nyt tekee vielä vähän raimia joskus, mutta kyllä niin kuin Nikke sanoi, noin tekee duunia, nyt kumpankin suuntaan niin on selvästi hauskaa keskenään, peli rullaa. Kiva, että on nyt raikasta, energistä ja viihdyttävää.
3: Mbappé nousi turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin kanssa 6 osumalla. Kaksikon perässä 5 maalilla on Norjan Erling Haaland, joka teki taas maalin Norjan 2-1 voitossa norsunluurannikkoa vastaan.
7: kyllä tämä oli nimenomaan joukkueesitys. Ja siellä oli pitkiä aikoja, jolloin he sieti vaikeutta. Norsulurannikko oli oikeasti hyvä. Haasto Norjan. Norja puolusti organisoidusti tiiviinä. Oli kärsivällinen. Odotti, että ne omat mestat kyllä tulee.
3: Sanoi asiantuntija Marianne Miettinen. Yön kolmannessa ottelussa Meksiko kukisti Ecuadorin lukemin 2-0. Meksiko oli voittanut MM-kisojen pudotuspeliottelun edellisen kerran 40 vuotta sitten. MM-kisoista tippuneen Hollannin päävalmentaja Ronald Koeman erosi tehtävästään. Hollanti hävisi Marokolle ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19. Yöllä myös ottelut Belgia-Senegal ja Yhdysvallat vastaan Bosnia-Herzegovina.
8: Ja sitten vähän säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Idässä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaen joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 22-26 astetta, yön alin 10-16 ja heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, päivän mittaan kuitenkin pohjoisesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yöllä Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, päivän ylilämpötila 16-21 astetta ja yön alin 6-12. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa.
9: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
10: Huomenta tästäkin ohjelmanurkasta. Keskiviikkoaamu ja kello on 7:09. Ja hei, heinäkuullekin sanotaan tervehdys.
8: Oi tervehdys, sinä ihanista ihanin heinäkuu.
10: Ole hidas.
8: Ole viipyilevä ja joo, lämmin. Ei liian lämmin, mutta sopiva.
10: Niin, mä itse asiassa muuten just luinkin jonkun tämmöisen lööppiotsikon eilen, että helteet saavat väistyä ja tämä on lopullista. Tuleeko ne enää sitten ikinä? Lopullinen kuulostaa siltä. Mutta hei, moni kuitenkin varmaan tykkää mieluummin siitä noin 20 kuin sinne 30 lukemiin. Ei kaikki, mutta monet tuntuu tykkäävän siitä semmosesta, missä pystyy jotenkin puuhailemaan ilman, että nahka kärisee ihan semmoisena niin kuin kirkuvan punaisena. Niin. Ehkä tässä sitten moni on iloinenkin tästä uutisesta.
8: Varmasti.
10: Mm. Hei, tänään puhutaan muustakin kuin säästä. Viime päivien yksi ehkä isoimmista puheenaiheista ainakin näin niin kuin otsikkotasolla on liittynyt Helsinkiin kaavailtuun monitoimiareenaan ja sille myönnettyyn ehdolliseen investointitukeen. Me avataan tätä keissiä paremmin tuossa 9:30 jälkeen. Mistä siinä oikein on kyse ja mitä mieltä siitä nyt ollaan?
8: Sitten me tutustutaan parinkin erilaiseen kesälomakohteeseen. Voihan olla ihan kohteita muutenkin, ei tarvitse olla lomalla edes, että voi ihan käydä arkenakin. Ensin pipahdetaan Tunturilailla Kiipeilypuistossa Rukalla ja

0: sitten mennäänkin pikkasen alemmas ja vielä vähän alemmas ja ihan maan alle taideluolaan Punkaharjulle.
1: Tuli mieleen tuosta alemmas. No en tiedä, mutta lähetyksen loppupuolella mennään Joensuuhun, jossa höyrysauna on herättänyt joissakin kävijöissä tällaisia lihallisia himoja. On ilmeisesti käsi mennyt alemmas. Mutta nyt siis tämä höyrysauna on suljettu. Siitä siis ihan tuolla lähetyksen lopulla. Mutta piipahdetaan myös Turun satamassa ihmettelemässä, että miksi monet risteilyalukset karttaa nyt tätä paikkaa, tai ainakin on kadonnut sieltä.
0: Ja sitten näitä hyönteishotelleja, näähän on myös ollut eräänlainen semmoinen buumi ja moni niitä on innolla hankkinut ja moni ei kuitenkaan välttämättä ajattele, että niitäkin pitäisi jollain lailla huoltaa ja siinäkin voi tavallaan, kuten kaikessa, niin siinäkin voi mennä vähän niin kuin pieleen.
1: Just, no niin, toinen tämmöinen tuttu lööppi, että oletko aina hoitanut hyönteishotellia näin? Lopeta se!
0: Tämä on väärin. Katsotaan, minkälaisia otsikoita revitään sitten, kun noista puhutaan.
1: No niin, eli remonttia hyönteishotelleissa. Kivekeen vamos soikoon meille seuraavaksi. Ja sitten puhutaan tekoälystä. Se on yleensä tuotu jotenkin esiin, että se on semmoinen kaiken korjaava ja parantava asia. Mutta ei se
0: meidän kaikkien työt.
1: Juu, mutta ei aina kyllä käy näin.

0: JVG:n Vamos.
1: Onko ikinä kokeillut laulaa tätä? Vamos, vamos, vamos.
0: No, miksi mun tarvisiko sulta se sujuna
1: näinkin? Kauheen hankala.
0: On, mutta joo. Oon mennyt tuohon samallaan kai itsekin myönnetään.
1: Kiva.
0: Joo, et ole ainoa. Moni varmaan ajattelee vieläkin ja osaan kohdalla se varmaan saattaa olla ihan tottakin, että kun sitten tekoälystä aina puhutaan silleen, että se tulee ja vie meidän kaikkien työt. Ja mitäpä sitä voisi olla ihan tosiaan tottakin, riippuu varmasti vähän, että missä vaiheessa ja ketä kaikkea tämä nyt sitten tulee korvaamaan. No, autonvalmistaja Ford. Siellä silloin aikoinaan, en tarkalleen tiedä, että kuinka kauan sitten, mutta siellä useammalle sadalle ihmiselle näytettiin vähän niin kuin ovea, että me otetaan kenemmin tätä tekoälyä nyt sitten teidän sijasta käyttöön, koska tietenkin tämä on varmaan jotenkin edullisempaa ja tehokkaampaa tai jotakin, näin ainakin ajateltiin, mutta siellä ollaan nyt sitten peruuteltu.
1: Nonni, ei ollutkaan ruoho vihreämpää aidan toisella puolella, tekoälyyn ei oltukaan tyytyväisiä, että eihän se nyt sitten osaakaan yhtään mitään ja takaisin veto.
0: Takaisin veto, hei, tulkaa sittenkin kaikki itse asiassa takaisin. Tämä tekoäly ei olekaan toiminut yhtään sillä lailla kuin me ajateltiin.
1: Joo.
0: Ja ei tämä nyt korvaakaan teitä ihmisiä. Britannian yleisradioyhtiö BBC tästä, tai BBC kirjoittaa tästä.
1: Joo, ja tämä Fordin johtajiin kuuluva Charles Poon on todennut, että tekoäly on upea työkalu, mutta se on vain niin hyvä kuin se materiaali, jolla se on koulutettu. Koska näinhän se on, että eihän se tekoäly ole mikään oma yksikkönsä ajatteleva yksikkö, vaan sen logiikka perustuu siihen, mitä sille on kerrottu. Mutta se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, on se, että nämä takaisin pyydetyt insinöörit on palkattu nyt kouluttamaan tätä tekoälyä enemmän, jotta se sitten voisi tehdä heidän työt.
0: Siis
1: what?
0: Mä haluaisin nähdä niitä keskusteluja tämän niinku yhtiön johdon ja sitten näiden takaisinotettujen työntekijöiden niinku välillä.
1: Joo.
0: Et millaista se oikein on ollut, että okei, että joo, että tätä ei oltukaan tarpeeksi jotenkin koulutettu tätä tekoälyä, niin se ei nyt ihan korvannutkaan teitä, niin voitteko sitten tulla nyt takaisin ja kouluttaa sitä vähän lisää?
1: Ja sitten te saatte uudestaan potkut.
0: Sitten, mutta vasta sitten. Ja sitten oikein kuultaa sitä kädenpuristusta.
1: Niin. Jos mä mietin itse, että mun pitäisi kouluttaa nyt vaikka tekoäly juontaan tätä radiolähetystä. Että tuossa pommo sanoisi mulle, että viititkö laittaa sen silleen kuntoon, että sitten joulusta eteenpäin, niin saat oikein tosi pitkiä lomia, että sua ei enää tarvita.
0: Mitä sä kertoisit sille?
1: Mä varmaan sanoisin sille tekoälylle, että joo, meillä on tässä radiossa sellainen tapa, että saa puhua itsestään vaikka, siis pitkiäkin juttuja voi kertoa vaikka omasta lapsuudestaan, hyvinkin, ei välttämättä muiden mielestä kovin kiinnostavia asioita. Ja
0: kerro omista unistas, ne on tosi tykättyjä yleensä.
1: Se on muuten just näin.
0: Ja ota tosi vahvasti poliittisesti kantaa joka asiaan.
1: Juu, kyllä.
0: Ihan kaikkeen.
1: Ihan kaikkeen, ja vaikka et olisi mitenkään perilläkään, niin väitä sitä faktaksi.
0: Joo,
1: ennen jota kaikkea. Muuten kyllä tekoäly tekeekin
0: ja
1: aika paljon.
0: Väittelemään kuulijoiden kanssa.
1: Siinähän se oli. Sitä mä ajattelin, että katsotaan sitten joulukinkun jälkeen, että mitä mieltä pomo on, että kumpi pidetään, minä vai tekoäly.
0: Ihan mahtavaa. En tiedä kummin tuossa sitten kääntyisi kelkka.
1: No se joo, en tiedä, ja eihän tämä nyt ihan utopistista. Kyllähän myös radiolähetyksiäkin nykyään varsinkin Euroopassa tehdään, siis Euroopassa mekin nyt ollaan, mutta siis esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin siellä on radiolähetyksiä, joissa on tekoälyjuontaja.
0: Joo, täällä ei ole, jos ette ole vielä ymmärtänyt sitä, mutta mutta hei, hyvä Ford, kyllähän sitä virheitä sattuu. 300 työntekijää nyt sitten palaavat sinne.
1: Tässä The Rolling Stones, joka myös ei sammu eikä ei tarvitse palata, kun ei koskaan lähdekään. In the Stars.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: No niin, ensi viikosta alkaa ja sitten Peltsiä ja Juusoakin aamuissa. Ei ole tekoäly korvannut heitäkään.
2: Ei ole, ja sä oot jo niin hehkuttanut ja odottanut tätä. Etkä ole kyllä ainoa. Sitä kyllä todella odottaa moni tätä comebackia. Ihana vikirosti tässä ja sata salamaa.

0: Vikirostin 100 salamaa. Mitäs, onko salamoita? Salamia luvattu.
1: Salamia. On niitä luvattu, ei ehkä ihan tälle päivälle vielä, ja tästä päivästä on itse asiassa povailtu, eli ennustettu suhteellisen lämmintä, mutta sitten kautta linjan koko maassa näyttäisi hieman viilenevän. Jäädään alle 20 tulevana viikonloppunakin. Mutta kyllä tuolla siis ensi viikollekin on salamia luvassa.
0: Salamia luvassa. On ollut siis monena päivänä tuntuu, että semmoinen niinku hiostava kyllä.
1: Juu.
0: Että painostava, että voi olla, että salamia tulee.
2: Koko Suomen radio.
1: Somebody that I used to know. Tässä Coateen musiikkia ennen uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Kaisa Halme. Hyvää huomenta. Orimattilaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Laitoksen vuositantu vastaisi noin 2 miljoonaa diesellitraa. Lahtelainen Gaas 1 on kartoittanut yhdessä Lahden seudun kehitysyhtiön Ladekin kanssa Päijät-Hämeestä biokaasulaitoksen sijoituspaikkaa. Orimattila nousi selvityksessä lupaavimmaksi vaihtoehdoksi, koska merkittävät raaka-ainevirrat sijaitsevat vieressä ja logistiikka toimii. Biokaasulaitoksen pääsyötteinä tullaan käyttämään hevosenlantaa ja olkea. Investointitukea ja lupia hankkeelle aletaan hakea syksyllä. Lahden seudun liikenne etsii ratkaisua ensi vuoden talousarvion alijäämään konsultin avulla. Joukkoliikenteen nettokustannus on ensi vuonna arviolta noin 1 000 000 euroa budjetointia suurempi. VSP Finland Oy:ltä ostetaan runsaat 25 000 euroa maksava selvitys, jossa esitellään 3 vaihtoehtoa säästöjen saamiseksi. Selvityksessä on arvioitava myös, miten vaihtoehdot vaikuttavat joukkoliikenteen käyttöön, kustannuksiin ja tuloihin. Virkamiehet käsittelevät selvityksen antia elokuun alussa. Valtuuston talousseminaari pui joukkoliikennesäästöjä syyskuussa. Puukauppa on käynyt alkuvuonna edellisvuosia huomattavasti hitaammin. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton keräämien tietojen mukaan tammi-toukokuussa puuta ostettiin 5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Puuta on samana aikana myös hakattu 2 miljoonaa kuutiota viime vuotta vähemmän. Kuitupuun hinta on laskenut viime vuodesta, tukkipuun hinta on puolestaan noussut lähes viimevuotiselle tasolle. Puukaupassa näkyy myös lintujen pesintä aikaisten hakkuiden lainsäädännön muutokset. Viime vuonna Hämeen yksityismetsien hakkuukertymä oli yhteensä lähes 4,5 miljoonaa kuutiometriä.
1: Ja uutisten päätettyä kello 9.32.
2: Hei, viime päivinä yksi ehkä isoimmista ainakin mediassa olleista otsikoista on liittynyt Helsinkiin kaavailtuun monitoimiareenaan. Ja erityisesti sille ehdollisena myönnettyyn investointitukeen. Tästä puhutaan yön jälkeen lisää. Mistä tässä oikein on kyse ja mitä tästä asiasta miettii rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen?

0: yön, kiitos ja kunnia.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
2: Viime päivinä on herättänyt runsaasti keskustelua ja kysymyksiä hallituksen päätös myöntää 35 miljoonan euron ehdollinen investointituki Helsinkiin kaavailulle Helsingin Garden monitoimiareenalle. Tukipäätös tehtiin hallituksen puoliväliriihessä viime keväänä ja Helsingin Garden -hankkeen taustavoimilla on vahvoja linkkejä nykyiseen pääministeripuolueeseen eli kokoomukseen. Areenan hankeyhtiön puheenjohtaja on entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori. Helsingin Sanomien mukaan hankkeessa on kumppanina myös rakennusyhtiö SRV, jonka suuromistaja Ilpo Kokkila on puolestaan pitkäaikainen kokoomuksen vaalirahoittaja ja varainkeräjä. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen mielestä tapauksissa saattaa täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit.
3: No ensinnäkin, kun kerran on olemassa tällaisia virallisia valtion tukihakemusmenettelyprosesseja, niin on se nyt minusta huonoa hallintoa, että sitten takia myönnetään kuitenkin myöskin virallisten prosessin ulkopuolella. Tässä yhteydessä on esitetty väitteitä, että tällä rahoituksella olisi yhteyttä aalirahoitukseen. Minusta väitteet on niin vakavia, niiden torinperäilystä ei tietenkään pysty saamaan mitään, mutta niin vakavia ne on, että minusta oikeuskanslerin pitäisi tutkia tämä asia.
4: Miten tämä rahoituskuvio olisi pitänyt hoitaa, jos sitä prosessia ajatellaan? Mitä ajattelet tästä? Mikä olisi ollut se oikea hygieninen tapa tässä kuviossa?
3: Se, että otetaan hakemukseen kantaa. Tuossa on tehdään hakemus ja siihen otetaan kantaa. Tuonko se rahoittamisen arvoinen? Siis tämmöinen menettely, että ilman hakemusta voidaan rahoitusta myöntää, niin sehän ei missään nimessä kohtele tasapuolisesti potentiaalisia avustuksen tarvitsijoita.
4: Päättyvätkö tässä sinusta niin sanotun rakenteellisen korruption tunnusmerkit?
3: No yhden yleisesti hyväksytty määritelmän mukaan korruptio on julkisessa tehtävässä toimivalle ja uskotun vallan väärinkäyttöä yksityinen edun tavoitteluna. Niiden väitteiden perusteella, mitä on esitetty ja joiden todenperäilyydestä todellakaan en pysty samaan mitään, niin hyvin voisi olla kysymys korruptiosta. Juuri sen takia mielestäni oikeuskanslerin pitäisi tutkia tämä tapaus.
2: Näin siinä Tuukka Lukinmaan haastattelussa rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. No, tässä mainittiin tämä rakenteellinen korruptio ja sitä saattaa monikin miettiä, että mitä se oikein on ja sitä avataan nyt paremmin. Eilen jopa siis pääministeri Petteri Orpo piti tiedotustilaisuuden asiasta ja kiisti, että Helsingin Garden-hankkeen ehdolliseen valtion tukeen liittyisi minkäänlaista korruptiota. Selvitetään nyt vähän, mistä tässä ylipäänsä näissä valtion tuissa ja vaalirahoituksissa on kyse. Tervetuloa asiasta puhumaan studioon Sakari Muurinen.
5: No kiitoksia, hyvää aamupäivää.
2: No, tuossa äsken kuultiin tämä termi, rakenteellinen korruptio. Avaa ihan ensi alkuun sitä. Mitä

0: Mitä se tarkoittaa?
1: No sillähän yleensä viitataan tämmöiseen, lähdetään siitä, että korruptio ei välttämättä ole sellaista, mikä olisi laitonta. Että korruptio voi olla sinänsä ihan laillistakin, jos sen osaa tehdä tarpeeksi taitavasti, on tarpeeksi vaikutusvaltainen, on riittävästi suhteita ja pystyy asioita järjestelemään. Ja rakenteellisella korruptiolla yleensä viitataan tämmöiseen niin kuin ikään kuin hyvävelitoimintaan, että ei välttämättä, kun asioista päätetään, niin ei välttämättä muodostu suoria laillisia esteellisyyksiä, vaan jokainen sitten vuorollaan niin kuin sisäpiirin edun nimissä toimii ja sääntöjä ikään kuin rakennetaan niin, että se palvelee sen jonkin tietyn sisäpiirin etu. Että se ei välttämättä ole tämmöistä, että ruskeassa kirjekuoressa toimitetaan rahaa, että toimitaan niin ja näin. Ja tässäkin Helsingin Garden-hankkeessa, niin tässä on niin kuin aika tyypillinen tilanne, kulunut ilmaisu on niin kuin poliittinen ja juridinen prosessi, että niin on miltä näyttää, mutta sitten toisaalta syytön kunnassa toisin todistetaan. Ja tässähän kun kaikki tiedot ei ole vielä selvillä, että mitä on tapahtunut, niin se on ensinnäkin hyvä, että niitä selvitetään ja kansalaisillakin on sit mahdollisuus arvioida, onko tässä toimittu oikein. Mm. Ja kun korruptiotutkijat usein käyttää tämmöistä päämiesagenttiteoriaa, missä siis on päämies, joka palkkaa itselleen agentin ajamaan omia etuja ja tavoitteitaan. Ja tässä tapauksessa ne on niin kuin kansalaiset on uskonut poliitikoille valtaa ja vastuuta hoitaa yhteisiä rahoja tarkasti ja nuukasti ja vastuullisesti ja näin poispäin. Niin tavallaan kun tähän päämiehen ja agentin välille syntyy, jos siihen syntyy jonkinnäköinen eturistiriita, niin kuin tässä tapauksessa se voisi olla tämmöinen vaalirahoittaja, joka on nimenomaan kokoomuksen taustalla häärinyt, niin se voisi olla tämmöinen. Mut sitten täytyy muistaa, että sekin, että jos on vaalirahoittaja, niin sehän ei automaattisesti, se olisi kohtuutonta, jos sitten suljettaisiin niin kuin julkisen toiminnan ulkopuolelle, että ei voisi saada avustuksia tai päästä osaksi julkisia hankintoja. Niin sitä varten on olemassa prosessit, että näistä hankkeista ja rahoista päätetään läpinäkyvästi ja tietyillä perusteilla. Niin nyt kun tässä ei julkisten tietojen mukaan tai niillä tiedoilla, mitä nyt on käytettävissä, niin näin ei ole ollut. Et siellä ei esimerkiksi välttämättä ole ollut ihan niin kuin vaikutusarvioita tehty normaaliin tapaan, eikä ole avustushakemusta ollut, vaan se on ikään kuin kokoomus on käyttänyt tässä omaa poliittista pääomaansa viedäkseen tämän hankkeen läpi. Riikka Purra esimerkiksi tänään Helsingin Sanomissa totesi, että hän ei tästä innostunut. Että tämä on ollut selkeästi kokoomuksen hanke ja pääministerikin on sen todennut. Mm. Tavallaan tämä yhtälö, missä on vaalirahoittaja tästä muodostuu sen takia vähän kyseenalainen ja yhtälö, mikä olisi niin kuin syytä perata tarkemmin julkisuudessa.
0: Joo, paljon on puhuttu siis siitäkin, että miten niin kuin ei käytetty niitä puolueettomia arvioita, mitä olisi ollut käytettävissä, vaan että sitten tätä esimerkiksi tämän työllistävää vaikutusta on arvioitu hyvinkin niin kuin jotenkin yksipuolisella tutkimuksella tai selvityksellä.
1: On, ja sitten tavallaan sitäkin ei ole täyttä varmuutta siitä, että kestääkö se selitys merivettä, että tätä hanketta on perusteltu sillä, että niin kuin kilpailee muiden kaupunkien kanssa, esimerkiksi Tallinna, Tukholma. Mm. Niin se, että onko tästä mitään arvioita, niin ei pystytä sanomaan vielä.
0: Mikä tässä on jotenkin kaikkein epäselvintä, tai mistä pitäisi alkaa tätä villalankasotkua jotenkin perkaamaan?
1: No kyllähän se koko päätöksentekoprosessi on vähän hämärän peitossa. Ja siis tämä nyt ei ole mitenkään, niin kuin, summa on niin kuin kohtalaisen iso, mutta kyllähän niin kuin kansanedustajat jakaa näitä joululahjarahoja, ne on paljon pienempiä, mutta ne menee vähän niin kuin samalla tapaa, vähän tulee tuolta hihasta joku kansanedustaja johonkin eturyhmään yhteyksissä, toimii jossain yhdistyksessä ja näille jaetaan, niin summat on paljon pienempiä tosiaan, mutta tämä on niin kuin ikään kuin

0: tapa ollut, ja nyt tämä on ollut vaan vähän isompi hanke.
1: No sä tässä jo sivuutit tätä, että on joku vaikka vaalirahoittaja, niin ei sitä voida kokonaan pois sulkea myöskään sitten, että se ei voisi olla tällaisen vaikka jonkun edunsaajana, mikä on tavallaan ihan tosi ymmärrettävää. Tämän hankkeen taustatahot, ne on ollut siis rahoittamassa kokoomuksen vaalikampanjaa, ja nyt sitten pääministeri päättää tästä hankkeesta. Onko se jotenkin yksiselitteisesti, onko se korruptiota tai onko se väärin?
0: No sitä ei voi suoraan sanoa, että se on korruptiota, mutta et kyllähän siinä niinku ainakin vakava kysymys eturistiriidasta tässä nyt on, ja se nämä olisi tarkasti tämä päätöksenteko olisi syynätä läpi, että saataisiin selvyys tähän kysymykseen, että mitä siellä on tapahtunut.
1: Hankeyhtiön puheenjohtaja, hän on siis entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori. Ja hän kertoo käyneensä valtiovirkamiesten kanssa keskusteluja ja olleensa yhteydessä pääministerin esikuntaan tästä hankkeesta. Miltä tämä kuulostaa? Onko siinä jotakin outoa?
0: Niin, tämä on varmaan taas menee tähän maantapa-osastolle, että näin näitä asioita hoidetaan, mutta sitten on niin kuin ehkä on ihan perusteltua käydä keskustelua, että onko se ihan asiallista, että niitä hoidetaan tällä tapaa.
1: Jos vielä tästä vaalirahoittamisesta puhutaan, se saattaa monen kansalaisen mielestä näyttää aikamoiselta suhmuroinnilta ja semmoisesta salaa taskusta toiseen taskuun. Ja se saattaa jopa vaikuttaa korruptiolta.
0: No joo, siis tässä on tämä historiallinen tausta vaalirahakohusta, mitä sitten perattiin silloin aikanaan vuosikausia. Sillähän on tämä kaiku. Siis periaatteessa, jos vaalirahoitus tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi, niin siinähän ei sinänsä mitään ongelmaa, että demokraattista toimintaa rahoitetaan, kun vaan tiedetään, miten se tehdään. Mutta kyllähän se uudistuskin silloin, mikä tehtiin vaalirahalakiin, niin kyllä sinne tietoisesti jätettiin sitä niin kuin pelivaraa, että ihan kaikkea ei tarvitse avoimesti ilmoittaa, että siinäkin olisi mahdollisuus kyllä päättäjillä vielä lisätä avoimuutta, jos vaan haluaisivat.
1: No loppuun vielä, jos puhutaan näistä valtionhankkeista, millaiset selvitykset sitten oikein pitäisi olla niin, että se olisi kestävää ja läpinäkyvää?
0: Niin, se onkin hyvä kysymys, että mitä se on, mutta se tavallaan kaikki tieto pitää tuoda julki, mitä siihen päätöksentekoon on liittynyt, että kaikki asiakirjat ja kuka on pyytänyt keneltä ja mitä ja mihin se on perustunut, niin nämä olisi syytä sekä niin kuin julkisuudessa että sit laillisuusvalvonnan toimesta, niin kuin Pekka Viljanen tuossa emeritusprofessori sanoi, niin se on hyvä, että asia käydään läpi ja siihen tulee selvyys ja sitten voidaan jatkaa.
1: Kiitos, että tulit avaamaan tätä asiaa. Tämä on kuitenkin iso kokonaisuus ja tässä saattaa risteillä sellaisia termejä ja aiheita, jotka menee vähän yli otsalohkon.
0: Kiitos.
1: Toimittaja Sakari Muurinen.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen ja joku johon nojata. Kello on 9:00 vaille 10:00.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in the Cradle.
1: Koko Suomen radio.
2: Essi Markkula ja Pauliina Puurila täällä sun seurana. Kello on ihan juurikin 10:04. Se tietää sitä, että Salla Vuolteenaho on valmiina toimittamaan meille ihan kohta tuoreimpia Ylen uutisia.
3: Kello 12 saakka mennään Koko Suomen radiota ja monenlaista juttua ja ehkä vielä tulossa. Muun muassa tuommoista vähän niin kuin kesälomakohteita, olisiko nyt sitten tuossa uutisten jälkeen.
2: Ennen uutisia kuitenkin mennään tien päälle puuskuttamaan.
3: Puuskuttamaan jonossa kivasti kaikki.
2: Mut ihan hyvällä tuulella karavaanarin perässä.
3: Ei järhennellä siellä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tästä päivästä alkaen opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Aiemmin avoimen opiskeluja harkinnut saattoi hylätä opinnot, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen pitää muutosta tärkeänä.
1: Näen sen hyvin tärkeänä, koska meillä on iso ongelma työllistymisessä tällä hetkellä ja nyt kannattaa parantaa opintojen kautta osaamistaan. Meillä on tähän saakka ollut vähän ongelma siinä, että uskaltaako ottaa opintoja ja työvoimaviranomainen on sitä arvioinut ja välillä tulee, että ei saa aloittaa opintoja. Nyt näiden osalta se poistuu.
0: Työttömällä on kuitenkin edelleen velvollisuus hakea töitä työllistymissuunnitelman mukaisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan matkanjärjestäjä Melissa Travelia, kertoo KKV. Viraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan Melissa Travel on myynyt matkapaketteja ilman lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi. KKV on saanut ilmoituksia matkapaketin ostaneilta kuluttajilta, että yritys on ilmoittanut myöhemmin osalle kuluttajista yrityksen maksukyvyttömyydestä, jolloin moni on jäänyt ilman maksettuja matkapalveluja. Osalle asiakkaista ongelmat ovat tulleet tietoon vasta matkalla.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: Oikein ihanaa heinäkuun ensimmäistä päivää keskiviikkoaamua, 10:50.
4: Kohta lähdetään piipahtaan Rukalla.
3: Sitä ennen piipahdetaan vaahterapuun alla.
4: Päästään tutustumaan vähän, että minkälainen oikein on tämmöinen, oliko tämä nyt joku kiipeilypuisto, joka ei ole ihan ehkä tavanomaisimmassa paikassa, kun se on tuolla Tunturin laella tai rinteellä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.
3: Suomen hiihtokeskuksissa halutaan panostaa vahvasti myös kesäaktiviteetteihin, eikä pelkkiä suksilla suihkimiseen. Ruka ja koko Kuusamon kesätoimintoja markkinoidaan jo kansallishuvipuistona. Viime kesänä sinne Rukarinteille rakennettiin Suomen toistaiseksi ainoa tunturivuoristorata, ja alueelta löytyy paljon muutakin kesämatkailun tarpeisiin kehitettyjä aktiviteetteja. Viimeisimpänä, nyt tuossa kesäkuun puolivälissä, avattiin tällainen köysikiipeilyrata, joka sijaitsee siis poikkeuksellisesti ihan siinä tunturin rinteessä. Ei ihan joka paikasta löydy. Ensio Karjalainen tapasi Rukalla Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviaisen, kiipeilyradan parkmanagerin, ehkä suomalaisittain managerin, Silja Lamosen sekä kuopiolaiset nuoret Lumia ja Leo Petsalo.
4: Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen. Täällä puhutaan sellaisesta kuin kansallishuvipuisto. Se on aika mielenkiintoinen termi. Mitä tämä nyt oikein sisältää, tämä termi?
5: No, termihän on erittäin laaja siitä, että siinä on tietenkin Rukalla olevat palvelut täällä, meidän kesäkelkkaradat, coasteri, alppirata, mäkiautot, ziplinin liuvut ja polkupyöräradat. Ja sittenhän puisto käsittää tavallaan koko Kuusamon muun palvelun myös, että siinä on koskenlaskut ja pyöräretket ja kaikkea, mitä täällä pystyy tekemään Kuusamossa, ja se on paljon, mitä täällä pystyy tekemään.
4: Tässä nimenomaan tässä Rukan ytimessä, niin tässä on tullut viime vuosina paljon erilaisia toimintoja. Viime kesänä tuo vuoristorata, ja nyt siellä on tuore kiipeilyrata, ja täällä on auto, tällaista mäkiautoilua alaspäin. Onko tämä kuinka ollut harkitsi teko ikään kuin, että tämmöiseen niin kuin panostetaan kesällä?
5: Kyllä se on ihan harkittu teko siinä, ja suunniteltu pidemmän aikaakin tätä, ja etsitty, että mitkä olisi semmoisia sopivia tuotteita tavallaan meille Rukalle ja asiakkaille, mihin asiakkaat ennen kaikkea innostus. Ja aina kun semmoisia on löydetty, niin sitten on niihin investoitukin sitten siinä tietyllä aikavälillä. Ja kyllä sitä pikkuhiljaa alkaa olemaan semmoinen rannekepaikka, että kun ottaa päivän rannekkeen tänne, niin riittää päiväksi tekemistä.
4: Niin, aikamoiset investoinnit. Paljonko tämä on satsattu jo uusi?
5: No kyllä se kesätoiminnassa voi jo sanoa, että puhutaan miljoonaluokan investoinneista, että siinä on varmaan kahtena viimeisenä vuonna, niin taitaa olla liki 3 miljoonaa investoitu tuon kesätoimintaan.
4: Kuinka kova suosion nämä aktiviteetit ovat saaneet, kun puhutaan vuoristoradasta ja näistä kaikista muista?
5: No kyllä tuo vuoristorata, Rukakousteri, on kaikkein tällä hetkellä meillä vetävin laite, tai härveli, millä nimellä haluaa sanoakaan sitä. Ja siinä on päivittäiset kovimmat käyttöasteet siinä, ja se oli myös talvella meillä myös. Se on ympärivuotinen, ja kyllä siinä aina kun keli on semmoinen, että saattaa mennä, niin kyllähän jonotus on laitteeseen.
4: Silja Lamonen, sinä olet tällainen park manager täällä kiipeilyradalla Rukalla, joka on aika hurjan näköinen. No, minkälaista palautetta sinä on saanut?
6: No, on saanut hyvää palautetta. Et ihmiset on kokenut, että ovat päässeet haastamaan itseään ja saamaan onnistumisia. Että on löytynyt kyllä niin kuin ihan kaikille kiipeilijöille. Että on helppoja ratoja ja sitten on tosiaan näitä korkealla meneviä haastavampia.
4: Tämä on erikoisessa paikassa, tällä tunturi melkein lailla ja keskellä metsää. Onko tämä kuinka harvinaista, että tällaisen paikkaan rakennetaan näitä ratoja?
6: No sanoisin, että tosi harvinaista. Et ei ole varmasti maailmassa montaa paikkaa, että on tämmöiseen paikkaan pystytty rakentamaan. Et usein tämmöiset radat kulkee jossain niin kuin metsän siimeksessä, on paljon alempana. Ja täältähän on tosi upeat maisemat, on jopa noilta helpommilta radoilta. Että kun ollaan jo valmiiksi korkealla ja puut ympärillä on aika matalia ja harvaa metsää, niin sieltä näkee ympäristön tosi hienosti.
4: No minkälainen suosio tässä alussa on ollut?
6: No on ollut kyllä positiivisesti yllättävä tai yllättävän hyvä. Että totta kai sää meillä vaikuttaa tosi paljon, että onko miten tuulista ja sateista. Mutta kyllä on ollut puisto täynnä myös.
4: Pidätkö sinä oikeasti turvallisena paikkana? Koska kun minä katselen sitä, niin en lähtisi ihan noin vaan.
6: On täysin turvallinen. Luotan siis 100% kaikkiin varusteisiin. Kaikki on täällä radoilla kiinni tämmöisellä karabiinilla, mistä on mahdotonta. Sun on saada itteesi irti tuolta, kun sä oot menossa rataa. Työntekijöillä on mahdollisuus sut sieltä vapauttaa ja laskea turvallisesti alas, mutta ei mitään hätää.
4: Leo ja Lumi ja Petsalo, tulitte juuri tuosta kiipeilyradalta. Oliko tuttu kokemus, oletteko aikaisemmin käynyt?
7: No ollaan me joskus aikoinaan käyty, mutta ei ole tässä samalla tullut käytyä.
8: Niin, ei ole tässä puistossa, mutta silloin kun oltiin pienempiä, niin silloin ollaan käyty. Olisikohan Etelä-Suomessa enemmän?
4: Oliko hurja kokemus täällä tunturilailla kiipeillä?
7: No olihan nuo ylimmät vähän, mutta ei nämä alimmat hirveästi.
8: Oli noin ylemmät kyllä aika hurjat, että hyvä, että pääsi läpi niistä, mutta päästiinpä kuitenkin.
3: Mahtavaa tuo pieni kiljunta tuolla taustalla. Täytyy sanoa, että en olisi itsekään välttämättä riemusta kiljujen mennyt. Koska sehän pelko tai tuommoinen niin korkeat paikat ja tuolla, niin sehän ei ole välttämättä ollenkaan loogista aina tuollaiset pelot. Mutta kyllä siinä voi olla, että tarkistelee itsekin ja varmistelee, että onhan kaikki vipstaakkelit nyt sitten varmasti oikein kiinnitetty. Siinä oltiin rukalla kiipeilemässä. Ja sitten hypätään liikenteeseen. Tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi Tampereelle päin. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi Tampereelle päin. Raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ajokaista suljettuna liikenteeltä.

0: Anin tuhlaajan poika. Sitten puhutaan vähän toisenlaisesta kesälomakohteesta, nimittäin retretistä. Punkaharjun Tuunaan saaressa sijaitseva retretti on ollut yksi Suomen tunnetuimmista ja omaleimaisimmista taidekohteista. Ja tällä hetkellä taidekeskuksen luolaston, päärakennuksen ja maa-alueen omistaa konkurssipesä, joka yritti myydä luolastoa parin vuoden ajan. Ja tuo viimeisin huutokauppa päättyi joulun alla tuloksettomana. Miten tämä on tänään jotenkin erityisen vaikeaa tämä jutteleminen tässä? Sari Ursinin jututettavana Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen, joka avaa hieman enemmän tätä tilannetta.
1: Tämä viimeinen konkurssi, niin juurisyy sille asialle se, että tämä yrittäjä Kai Mäkelä menehtyi ja se aiheutti sen, että se noin 10 miljoonaa jo luolaan investointi jäi kesken sitten, kun kuolipesä ei sitä investointia sitten jatkanut. Ja silleen, että tässä ei ole nyt mitään liiketoiminnallista konkurssia tapahtunut tästä viimeisessä vaiheessa, vaan se, että investointihanke jäi kesken ja sinne ehdittiin jo investoida merkittävä summa. Ja Savonlinnan kaupunki on hakenut tuosta Itä-Pohjois-Suomi-ohjelmasta nyt rahoitusta sen elämysluolan investoinnin loppuun saattamiseen ja on noin vajaan 1,5 miljoonan investointihanke. Ja jos se rahoitus saataisiin, niin sitten siinä olisi mahdollisuus kyllä niin kuin hyvään tulevaisuuteen retretillä, koska sitten me saataisiin se elämysluola-osio rakennettua valmiiksi ja sitten siinä pystyy sitä näyttelytoimintaa sitten pitkällä tähtäimellä tekemään sitten ja se antaisi sitten uuden elämyskohteen Savonlinnan seudulle.
2: Minkälaisessa aikajanassa tämä homma ratkeaa tämän rahoituksen osalta?
1: Nämä Itä-Pohjois-Suomi-ohjelman rahoitukset, niin niitä hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja jos en väärin muista, niin se on tässä elokuulla on kuitenkin heillä kokoontuu tämä rahoituksen ohjausryhmä, joka päättää sitten että mitkä hankkeet saa sitten tästä Itä-Pohjois-Suomi-ohjelmasta rahoituksen, niin tässä aikaikkunassa tämä kortti saadaan sitten selvitettyä, että onko tämä mahdollista.
2: Onko kaupungilla jotakin kriteerejä uudelle mahdolliselle yksityiselle toimijalle tai sijoittajalle, jos näin onnistuu, että sellainen saadaan?
1: Retrettihän on tullut kuuluisessa korkeatasoisesta elämistoiminnasta. Ja tietysti korkeatasoisen elämistoiminnan yhtenä mittarina on myös kannattava liiketoiminta, että joka edellisestä pystytään toimintaa kehittämään. Ja kyllä sitten, jos nämä investointirahoitukset saan käyntiin, niin kyllä sinne haussa on semmoinen vahva toimija, joka pystyy sen luolan koko potentiaalin hyödyntämään siinä elämistoiminnassa. Vähän vaikea selkoisesti sanottu, mutta tämä ei kovin semmoinen yksilitteinen asia ole muutenkaan tämä retretti. Elämystaloudessa niin se onnistunut elämys ratkaisee kuitenkin aina joka kerran se, että pystyykö lunastamaan sen matkailijan tai asiakkaan odotukset. Jos pystytään hyvällä korkeatasoisella elämyksellä se lunastamaan, niin silloin sellaiselle toiminnalle yleensä on kannattavan toiminnan edellytykset olemassa.
0: Ja sitten olisi luvassa sitä elämyksellisyyttä, ainakin nyt semmoisessa pienoiskoossa mennään maanalaiseen luolastoon. Punkaharjun taideluola retretissä avautuu tässä elokuun ajaksi valotaiteilija Marko Häkkisen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Sari Ursin pääsi tutustumaan teokseen sen rakennusvaiheessa.
2: Valotaiteilija Marko Häkkinen, täällä ollaan mystisessä valomaailmassa. Ollaan nimittäin retretissä ja pitkästä aikaa retretti avautuu heinäkuun alussa ja se avautuu sun tällä valotaideteoksella. Sitä rakennetaan täällä parhaillaan, missä vaiheessa ollaan?
3: On pientä piilaamista vielä, mutta

0: mutta alkaa olla aika hyvässä mallissa. Juhannuksen jälkeen saadaan tämä homma valmiiksi.
1: Onko homma edennyt niin kuin suunnitelmissa on vai onko pieniä käppejä tullut sinne tänne?
0: No, tämä kosteus on pikkasen yllättänyt täällä, mikä täällä luolassa on nyt tällä hetkellä, mutta näin on sanottu, että tämä tässä viikon kahden sisällä kuivuu. Eli tämä tulee nyt roudasta tämä kosteus. Eli kallio sulaa nyt ja puskee tämän kosteuden tänne luolastoon. Se nyt on pientä tämmöistä hidastusta ollut tiettyjen asioiden kanssa, mutta ei mitään vakavaa.
1: Kun sä oot semmoinen visionääri, sun pitää nähdä se sun oma teos niin kuin etukäteen, millainen se on. No nyt täällä on tätä teosta äänen ja valon kanssa, niin miltä se nyt näyttää siihen sun lopulliseen visioon verrattuna tällä hetkellä?
0: Kohtalaisen positiivisella fiiliksellä itse on kyllä, että niin kuin sanoin, että pikkasen vielä viilataan asioita ja ihan hyvä fiilis on kyllä.
1: Minkälainen työporukka teillä on täällä tekemässä?
0: No itse asiassa ihan kahdestaan oltiin mun työntekijän kanssa tätä kasailemassa, että kyllä tässä ihan hyvin ollaan saatu kahdestaan tämä kasaan tässä, että kyllä purkuun sitten otetaan vähän enemmän apuvoimia, että toi jyrkkä mäki on sen verran jyrkkää alaspäin tänne näin, että siitä olisi kiva saada, että saadaan kamat paremmin pois.
1: Niin mietit, että askelia varmaan tullut aika paljon täällä.
0: No niitä on kyllä tullut ja jalat on kyllä huutanut hosiannaan, selkä ja kädet kaikki. Ja tämä pieni kosteus ja kylmyys tässä myös pientä tuo semmoista, että välillä pitää mennä ulos lämmittelemään.
1: Jos ajatellaan ihan tämän valotaideteoksen raadollista osuutta, eli esimerkiksi miten paljon johtoja täällä on nyt täällä luolastossa?
0: No nyt puhutaan varmaan kilometreistä. Tämä on tämä koko reitti tunneliin luolastoon on kuulemma 1,3 kilometriä pitkä. Ja kun se katetaan valaisimilla, niin kyllä sitä varmaan toista kilometriä on sitä kaapeliakin laitettu tänne.
1: Ja värimaailma on ihan tuommoisesta kirkkaasta aniliinista syvään siniseen, kaikkea siltä väliltä.
0: Kyllä tässä käydään aika iso skaala läpi kaikkea mahdollista. Ja tosiaan toi videomateriaali, mitä nyt tänään ei vielä täällä pyöri, niin siinä nähdään kyllä kaiken näköistä.
1: Marko Häkkinen, miten sä haluat kertoa tällä sun teoksella niille ihmisille, jotka tänne upeaan luolastoon tulevat?
0: No totta kai tässä on tämmöinen maanläheinen aihe, muutenkin maan pulssi. Ollaanko me menetetty yhteys maan pulssiin ja osataanko me enää lukea tätä millä tavalla ihminen on erkaantunut tällä hetkellä kaikesta niin kuin luonnosta. Sitä yritän viestittää.
1: Tunteeko täällä sen maan pulssin täällä maan sisällä?
0: Kyllä sen tuntee, varsinkin kun se itkee nyt tää kallio täältä tätä kosteutta ulos, niin kyllä sen tuntee.
2: Näin valotaiteilija Marko Häkkinen ja Sari Ursin siinä häntä haastatteli. Kylläpä kuulosti ihanalta. Siinä pääsi tunnelmaan.
3: Tässä Pariisin kevät ja kesäyö. Kello on 22 minuuttia yli 10.

0: No tämä oli kyllä niin ajankohtaista. Kyllä se on nyt ulkona just kesäyö.
1: Ajankohtaista tai ei, niin Hathaway soi seuraavaksi.
0: Se on aina ajankohtaista.
1: Näin voi olla. Sitten uutiset.

0: kehitysyhtiö Ladekin kanssa Päijät-Hämeestä biokaasulaitoksen sijoituspaikkaa. Orimattila nousi selvityksessä lupaavimmaksi vaihtoehdoksi, koska merkittävät raaka-ainevirrat sijaitsevat vieressä ja logistiikka toimii. Biokaasulaitoksen pääsyötteinä tullaan käyttämään hevosen lantaa ja olkea. Investointitukea ja lupia hankkeelle aletaan hakea syksyllä. Lahden seudun liikenne etsii ratkaisua ensi vuoden talousarvion alijäämään konsultin avulla. Joukkoliikenteen nettokustannus on ensi vuonna arviolta noin 1 000 000 euroa budjetoitua suurempi. VSP Finland Oy:ltä ostetaan runsaat 25 000 euroa maksava selvitys, jossa esitellään 3 vaihtoehtoa säästöjen saamiseksi. Selvityksessä on arvioitava myös, miten vaihtoehdot vaikuttavat joukkoliikenteen käyttöön, kustannuksiin ja tuloihin. Virkamiehet käsittelevät selvityksen antia elokuun alussa. Valtuuston talousseminaari pui joukkoliikennesäästöjä syyskuussa. Puukauppa on käynyt alkuvuonna edellisvuosia huomattavasti hitaammin. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton keräämien tietojen mukaan tammi-toukokuussa puuta ostettiin 5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Puuta on samana aikana myös hakattu 2 miljoonaa kuutiota viime vuotta vähemmän. Kuitupuun hinta on laskenut viime vuodesta, tukkipuun hinta on puolestaan noussut lähes viimevuotiselle tasolle. Puukaupassa näkyy myös lintujen pesintäaikaisten hakkuiden lainsäädännön muutokset. Viime vuonna Hämeen yksityismetsien hakkuukertymä oli yhteensä lähes 4,5 miljoonaa kuutiometriä.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32.
2: Essi Markkula ja Pauliina Puurila Koko Suomen radiossa. Oikein mukavaa aamupäivää. Suomalaiset on edelleenkin varsin innokkaita risteilymatkailijoita. Ehkä tässä jonkunlaisia pieniä kuoppia on jossain kohtaa tullut, mutta edelleenkin kyllä se vaan innostaa. Ja Itämeri noin niin kuin yleisestikin on nosteessa risteilyliikenteessä ja Välimeren käydessä liian kuumaksi, niin myös varustamot tähyää uusiin suuntiin ja kyllä se Suomi siellä on monen kiikarissa. Mutta ei ihan pelkkää matkustajamäärien nousujuhlaa ole tämäkään ja kohta kuullaan, miksi Turkuun ei enää risteillä.
1: Sitä ennen Mirellan vähän enemmän.

0: Koko Suomen radio.
1: Kesä tuo Turun sataman laituriin vähän tämmöisiä perusruotsin laivoja, erikoisempia aluksia, eli maailmalta tulevia risteilyvieraita. Risteilykesä vaikuttaa kuitenkin hieman takavuosia vaisummalta. Laivoja on nimittäin tulossa 4 ja ne tuo Turkuun noin 1700 risteilyvierasta. Onhan sekin paljon, mutta viime vuonna Turussa kävi noin 2700 vierasta ja 6 aluksella yhteensä. Jouni Koutosen jututettavana on nyt Turun sataman myyntikoordinaattori Annika Suulman.
2: Mikä syynä tähän risteilykesän suvantoon?
3: No, kyllä mä luulen, että esimerkiksi tämä meidän terminaaliprojekti tässä vähän vaikuttaa. Nämä on varustamoja, jotka on tosi tarkkoja ympäristöstä ja millainen se asiakaskokemus on kaikissa kohteissa, mihin ne saapuu. Täällähän nyt on rakennusta meneillään sekä laituria ja uutta terminaalia.
2: Ja katuja.
3: Niin en ole itse hirveän pahoillani, että tänä kesänä mennään vähän vähemmällä määrällä. Me saadaan hyvin hoidettua nämä 4 ja aluskäyntiä tässä ja panostetaan meidän myynti ja markkinointi sitten enemmän sinne vuoteen 2028 ja 2029, kun täällä on kaikki vimpan päällä ja toivon mukaan meillä on silloin myöskin toi uusi laituri käytössä risteilyaluksille, mikä jää sitten, kun Viking Line pääsee siirtymään tähän uuteen laituripaikkaansa.
2: Eli 4 laivaa tulossa tänä kesänä, viime vuonna oli 6, ja siinä heti koronan jälkeenkin, jälkimainingeissa vuonna 2022, niitä oli yli 20. Se kyllä kuulostaa, Annika Suulman, kaikella kunnioituksella aikamoiselta pudotukselta.
3: Onhan se pudotus, mutta sitten taas täytyy katsoa vähän syvemmin sitä syytä, miksi meillä oli silloin se niin sanottu ennätysvuosi, eli sehän oli Ukrainan hyökkäyssodan alun vuoksi, eli Pietari, mikä on ollut risteilyliikenteessä se Itämeren helmi ja vetonaula, ja sen on ollut pakollinen kohde jokaisessa risteilyohjelmassa, kun se yhtäkkiä poistettiin. Viikon sisällä kaikki varustamot joutui reitittämään aluksensa uudestaan ja löytämään niille sopivia satamia, jotka ne pystyy ottamaan hyvin nopealla aikataululla sitten vastaan, niin siitä syystä viikon sisällä niin mentiin silloin 10 varauksesta sinne 21. Se on se syy siinä, vaikka kuin haluaisin sanoa, että se oli hyvä markkinoinnin ja myynnin tulosta, mutta näin ei ole. Mutta strateginen tavoitehan on tietysti siellä, että meillä niitä olisi tulevaisuudessa semmoinen noin 20 ja mielelläänkin siitä ylöspäin vuodessa.
2: Niin olisiko sitten, kun tämä sataman pieni sekasorto tästä, niin nämä remontit helpottavat, niin olisiko tuosta Venäjän tilanteesta otettavissa edelleenkin sitten meille siivoa? Nyt emme tietenkään tiedä, mikä esimerkiksi pakotteiden tilanne on tuolla.
3: No, siihen poliittiseen tilanteeseen siellä en lähde ottamaan omalla osaamisellani kantaa, mutta risteilyliikenteessä ollaan niin kuin haettu sitä markkinaa hyökkäyssodan alun jälkeen uudestaan ja tuotu eri tavalla varustamoille esille näitä uniikkeja ja pienempiä ja suurempia ja kaikki näitä kohteita, mitä meillä täällä on tarjottavana. Ja hienosti varustamot ne on löytänytkin ja lähtenyt etsimään niitä uusia vetonauloja, jotka korvaa sen Pietarin. Ja kaikki kohteet on lähtenyt hakemaan sitä omaa Eiffeltorniaan ja tuonut sen varustamoiden tietoon. Ja eihän kukaan varmaan pysty sitten, kun se joskus aukeaa se Pietari, niin sitä nähtävyyksineen korvaamaan, mutta me ollaan saatu ehkä esille meidän omia kohteita eri tavalla.
2: Niin ilmeisesti tämä Itämeren alue myöskin kiinnostaa risteilyvarustamoita ihan uudella tavalla.
3: Joo, ehdottomasti risteilyvarustamot etsii jo sen takia, että matkustustrendit muuttuu ja matkustajan vaatimukset ja kiinnostuksen aiheet muuttuu, niin hakee tosi paljon niin kuin uusia ja uniikkeja kohteita, ja meillähän on ihan uskomattoman hieno saaristo tuossa. Mutta ihan yleisesti niin Itämeren alue vetää myöskin ilmaston takia, puhutaan coolcationista, eli monet varustamot on ilmoittanut ihan avoimesti siirtävänsä enemmän aluskantaa tänne Itämerelle kesäsesongiksi sen takia, että asiakas toivoo viileämpää ja vähän suotuisampia olosuhteita sille omalle lomalleen.
2: Niin, eli jos Välimerellä alkaa olla 30-40 asteen helteitä jatkuvasti, niin me hyödymme siitä.
3: En haluaisi sanoa, että kukaan hyötyy ilmastonmuutoksesta, mutta kyllä se siltä näyttää, että liikenne hakee uutta paikkaansa ja siinä Itämeri on kyllä etunenässä.
1: Pysytään hetki vielä Turun satamassa, jonne siis tänä kesänä saapuu ainoastaan 4 tällaista suurempaa alusta. Satamassa on mittavat rakennushankkeet menossa, kadut revitty auki ja satamalaitureita uusitaan. Ja tietysti sitten myös kovaa kyytiä rakennetaan Siljan ja Vikingin uutta yhteisterminaalifrekattia. Myyntikoordinaattori Annika Sulman asetti tavoitteen, että tämän jälkeen Turkuun saataisiin 20 alusvierailua vuosittain. Sitten jos otetaan vähän perspektiiviä, niin esimerkiksi Helsingissä tänä kesänä käy yli 100 risteilyalusta. Onko näistä satamakaupungeista ja onko niillä kovinkin verinen kilpailu vieraista?
3: Täysin päin vastoin. Me tehdään yhteistyötä. Ollaan perustettu Cruise Finland muutama vuosi sitten, yhteistyöverkosto, jossa me päinvastoin autetaan toisiamme ja tuetaan toisiamme, koska melkein kaikki nämäkin alukset, mitkä meille tulee, niin ne tulee tai menee johonkin lähisatamaan, Marjahaminaan, Helsinkiin, Kotkahaminaan. Ja meillähän on aika korkea väylämaksu, mutta se on yhteinen. Eli kun varustamo maksaa sen väylämaksun, niin se voi käydä useammassa satamassa, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että useampi satama saa siitä käynnin. Niin me käydään messuilla yhdessä ja konferansseissa yhdessä ja autetaan. Me ollaan saatu verkostoon uusia satamia mukaan myöskin ihan Pohjois-Suomea myöten, jotka sitten tietysti hyötyy. Jotkut satamat on semmoisia, missä ei ole ennen käynyt aluskäyntejä. Nyt tulee ensimmäiset aluskäynnit, niin totta kai he hyötyy sitten, kun he voi kysyä verkostolta, että miten heidän pitäisi näitä käyntejä suunnitella.
2: Niin, Turussa tietenkin tuo meidän saaristomme on hieno myyntivaltti ja aina semmoinen, mikä saa ulkomaan elävät ihmettelemään ja ihastelemaan, huokailemaan. Myyntikoordinaattori Annika Sulman, se kuitenkin tietää sitä myöskin, että luotsia tarvitaan ja pitkän aikaa.
3: Kyllä, luotsia tarvitaan ja yleensä sieltä tuleekin sen aluksen oma päällystö ulos ja sanoo, että thank God for your pilots, koska tämä on semmoinen paikka, missä moni ei ole tottunut oikein navigoimaan ja meillä on maailman huippu luotsit täällä ja heidän kanssa tehdään läheistä yhteistyötä.
2: Muistelen, että joskus takavuosikymmeninä puhuttiin sitäkin, että se karkottaa risteilyvieraita juuri sen takia, että se maksaa.
3: Joo, kyllähän se maksaa paljon, mutta toisaalta meillä on tarjottavana jotain, mitä harvalla toisella, jos kenelläkään muulla on, eli meidän saaristo. Siihen tarvitaan paikalliset luotsit, se vaan on niin. Siinä ei kukaan pysty navigoimaan ton kokoisia aluksia ilman paikallista luotsia, eikä saakaan. Mutta nämä varustamot, mitkä meillä käy, ne on kyllä sen luokan aluksia ja varustamoita, että ne on kyllä siitä elämyksestä valmiita maksamaan ja myöskin se matkustaja on siitä valmis maksamaan. Ja luotsit voi sinne myöskin tehdä eri suunnitelmia, ei tarvitse aina välttämättä, jos aluksen koko on semmoinen, että se sallii vähän poiketa tuosta kaupalliselta väylältä, niin luotsit voi suunnitella eri reittejä, siellä voi mahdollisesti ankkuroitua semmoisilla paikoilla, missä on viranomaisten lupa ankkuroitua, tehdä saarikäyntejä tiettyjen rajojen sisäpuolella. Se on nyt semmoinen, mitä ollaan työstetty tässä jonkun aikaa, koska halutaan hyödyntää ja näyttää enemmän sitä meidän mielettömän hienoa saaristoa, mutta samalla me tietysti halutaan suojella sitä. Eli siinä on ensinnäkin viranomaisten tietysti rajoitukset, missä siellä saa ankkuroida ja missä ei. Siellä on paljon asioita, mitä pitää huomioida, niin kuin esimerkiksi lintujen pesimä ajattelit, että silloinhan siellä ei tietenkään voi liikkua matkustajan määrä, mitä tuommoisiin pieniin saariin voidaan viedä, onko siellä infrastruktuuria, että sinne voi viedä kerrallaan 50 henkilöä. Kaikki tämmöinen pitää ottaa huomioon, mutta sitten reititykset myöskin, niin nehän suunnitellaan sitten Finnpilotin luotsien kanssa yhteistyössä. He on ne spesialistit, jotka sen saariston osaa ja siellä navigoida, että sitä minä en osaa, mutta mun tehtävä on silloin pistänä kaikki eri tahot yhteen ja järjestää ne tapaamiset ja kokoukset, että he voi näitä silloin suunnitella, koska silloinhan se myöskin tarkoittaa sitä, että satama saa siitä sen vierailun ja käynnin. Sehän on mun

0: tavoite, koska tämä ankkurointi saaristossa on semmoinen asia, mitä ei saa tehdä, ellei se alus kiinnity kahteen suomalaiseen satamaan. Niiden välissä saa ankkuroida, mutta sen ennen sitä tai ennen suomalaisessa satamassa käyntiä jälkeen ei saa ankkuroida sinne saaristoon.
1: Toimittajana edellä oli Jouni Koutonen. Nyt Turusta suora siirtymä ja leikkaus Pohjois-Karjalaan. Sinne meitä johdattelee Levi and the Livings.

0: me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
2: Sitten kävellään auringonpaisteessa Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Nyt on tuolla Ylen etusivullakin. Kerrotaan tässä meilläkin lähetyksessä, sivuttiin jo tätä Helsingin Garden-hankkeen rahoitusasioita, ja se on nyt kiinnittänyt Valtiotalouden tarkastusviraston huomioon, eli VTV:n. Siellä päällikkö Jonna Toivonimi kertoo, että VTV:n tiimi selvittää nyt asiaa tarvittaessa myös kesällä, että nyt katsotaan, että tämän asian osalta vähän

0: otsikoita ja sisältöjä ja sitten tehdään omaa arviointia, että täyttyykö semmoiset edellytykset, että käynnistäisimme valvonnan. Ja käytännössä ton VTV-selvityksen tekeminen tarkoittaa siis virallisen valvontaprosessin aloittamista.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on tuota pikaa 11, mutta sitä en kyllä täytyy kulutella 4 minuuttia vielä. Ja siihen saadaan sopivasti mukaan Zen Cafe sitä hoitamaan. Tämä kappale on aamuisin. 11 uutiset luvassa tämän jälkeen.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtion talouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Kaaden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin.

0: Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo aiempaa nopeamman avun, sanoo komisario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
1: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Maahanmuuttovirasto jatkaa jälleen iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migri keskeytti osittain hakemusten päätöksenteon helmikuussa Iranin turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi. Virasto kertoo seuranneensa Iranin tilannetta ja kerääntyneen tiedon perusteella se jatkaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migrissä on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: No täällähän ollaan. Oikein mukavaa aamupäivää heinäkuun ensimmäistä sellaista. Tämä on varmaan muuten aika monella myös ensimmäinen kesäloman päivä.
4: Siis niin varmaan on. Tälleen keskellä viikkoa aloittaa kesäloma. Se on varmaan aika
3: niin,
4: kiva.
3: Just niin. Siihen varmaan on pystynyt hyvin meneen sillä kaikkien psykologien ohjeiden mukaisesti sillä pehmeällä laskulla. Että eilen niin. Itse asiassa kun kävin hammaslääkärissä, niin hammashoitaja tuli vähän myöhässä ja sitten se hyvin kyllä iloisesti vaan pahoitteli, että anteeksi, että tässä vähän meni, mutta meidän oli pakko vähän kahvihuoneessa vielä syödä lovajätskejä ja tässä ollaan vähän tällä tuulella.
4: Ihanaa. Kyllä mä tykkään tuommoisesta vähän rennommasta otteesta. Niin kuin
3: sama.
4: Konttoreitten puolellakin tälleen kesäsi. Suurlähettiläät kun tänään lähden ja sen jälkeen sitten puhutaan hyönteishotelleista. Tää on varmaan kans semmonen yksi kesien hitti aiheista.
3: Nykyään, näin on.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden. En tiedä, Pauliina, miten sä selostaisit, että mikä on hyönteishotelli semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä yhtään, mistä puhutaan?
1: Ehkä mä ajattelisin, että se on sellainen ihmisen rakentama valmis pesäkolo, jotta mahdollisimman monet hyönteiset selviäisi tässä niin karussa kovassa maailmassa, josta on kadonnut ravintoa ja elinympäristömahdollisuuksia.
0: No toi oli aika hyvä.
1: Kiitos.
0: Mä näin vähän pienen hikikarpalon sun otsalla, mutta aina kiva heittää tommosia yllättäviä.
1: Onhan ne.
0: Ne on mahtavia. No, näitä joka tapauksessa aika moni on viime aikoina, ehkä viime vuosina enemmänkin hankkinut. Ja miten nyt sitten tämmönen toimiva ja semmonen, joka sitten niitä varsinaisia asukkaitakin houkuttelisi, niin miten sellainen hyönteishotelli pitäisi oikein rakentaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Monella pihalla ja puistossa on kolopesijöiden majapaikaksi ripustettuja pesimisapuja, eli juuri näitä hyönteishotelleja. Ja vaikka nämä olisi kiva tehdä, ehkä joku ajattelee, että hotellista tulee mielenkin semmoinen, että se näyttäisi jotenkin nätiltä, niin niiden toivotut asujat, ne ei koristeita kaipaa oikeastaan tai muutakaan krumeluuria. Se, mikä hyönteisiin iskee, niin ne on kolot. Hanne Leivo tavoitti museomestari Juho Paukkusen luonnontieteellisestä museosta ja hän sanoi, että parasta matskua näille hyönteishotelleille on puiden kolot ja ontot kasvinvarret.
2: Jos käyttää näitä onttoja kasvinvarsia, niin järviruoka on Suomessa se selkeästi paras materiaali siihen tarkoitukseen. Myös bambun varsia voi käyttää tai koiran putkeja tai muita tämmöisiä putkikasveja. Jos käyttää puuta, niin lehtipuut on yleensä parempia kuin havupuu. Monet hyönteiset karttaa sitä pihkan hajua. Ja sitten silloin, kun niitä reikiä poretaan siihen puuhun, niin siinä täytyy olla tarkkana, että se jää niin kuin siistiksi se porausreuna, että siihen ei jää mitään tikkuja. Se on aika usein syynä siihen, että niihin ei mene sitten mitään pesimään, koska ne tikut saattaa olla haitaksi niille monille hyönteisille. Ja ne ei niitä pysty itse välttämättä poistamaan.
3: Kumpaa sinä suosittelisit, tekemään hyönteishotellin itse vai hankkimaan sen valmiina?
2: Kyllä mä suosittelisin tekemään ihan itse, koska ne mitä tuolla rautakaupoissa ja muissa kaupoissa on myytävänä, niin on usein vähän heikkotasoisia. Niissä on just usein käytetty vähän vääränlaisia materiaaleja ja sitten yksi tekijä, mikä usein näkyy myös niissä, on se, että se niiden syvyys on liian lyhyt, eli se, ne reijät pitäisi olla pitempiä kuin esimerkiksi 4 senttiä tai 5 senttiä, että semmoinen 10-15 senttiä olisi niin kuin suositeltava. Sitten jos ne on liian lyhyitä ne reijät niissä, niin saattaa kyllä mennä jotain pistiäisiä niin kuin yöpymään, mutta ne ei sitten tee niihin ehkä pesiä. Tai sitten ne pesät jää hyvin pieniksi.
3: Yksityisihmisetkin innostuivat näistä ötökkähotelleista tai hyönteishotelleista joku aika sitten ja myös esimerkiksi kaupungit ovat näitä puistoihin asentaneet. Mitä ajattelet siitä?
2: No joo, kyllä se on ihan kannatettavaa, että niitä laitetaan puistoihin ja puutarhoihin. Usein just kaupunkialueilla on luontaisesti vähemmän sellaisia sopivia pesäpaikkoja niille kolopesijöille ja siellä niistä on just eniten hyötyä sitten noille hyönteisille. Ja sitten toisaalta ihmiset liikkuu semmoisissa paikoissa ja ne ehkä oppii sitten näkemään niitä erilaisia hyönteisiä ja se saattaa lisätä yleistä kiinnostusta niitä kohtaan myös.
3: Pystytäänkö me sanomaan, että näistä Suomeen pystytetyistä lukuisista isoista ja pienistä kaupallisista ja itse tehdyistä hyönteishotelleista on ollut jotain hyötyä?
2: Se on varmaan verrattavissa linnunpönttöihin. Tietyt lajit niin kun runsastuu sit niiden seurauksena, mutta sitten on suuri joukko lajeja, jotka ei välttämättä hyödy niistä ollenkaan. Että esimerkiksi ne uhanalaiset lajit, joita ehkä toivottaisiin, että ne niiden tilannetta auttaisi, niin ne kuitenkin vaatii sit sitä tietynlaista elinympäristöä, että se elinympäristön suojelu ja hoito on sitten niille tärkeämpää.
3: onko vaara, että me tuudittaudutaan hyönteishotellikansaksi ja sitten unohdetaan joku muu luonnonsuojelu ja kehittäminen?
2: Ei ne välttämättä niin kuin sulje toisiaan pois, että molempia tarvitaan, että sekä tämmöistä kotipihojen ja puutarhojen luontoharrastusta ja sitten myös luonnontilaisten elinympäristöjen suojelua, molempia tarvitaan.
3: Vieläkö tänä kesänä voi hyönteishotellin pystyttää tai ripustaa jonnekin?
2: Kyllä voi niitä kolossa pesiviä mehiläisiä ja muita pihtiäisiä, niin lentelee ihan tuonne elokuun lopulle asti. Se niiden pesintä, useampien lajien pesintäkausi oikeastaan on vasta alkamassa.
0: Tässä Hanne Leivo ja museomestari Juho Paukkunen. Jatketaan heidän kanssaan ihan hetken kuluttua. Nyt Saimaalta. Hipit rautaa.

0: Niin hyvä, Saimaan hipit rautaa. Sitten palataan hyönteishotelleihin. Niistä voi olla apua pihan hyönteisille, tai sitten voi olla olematta. Osa hyönteislajeista nimittäin tarvitsisi mieluummin siis elinympäristönsä kohentamista, eikä tällaista väliaikaismajoitusta, kuten hotellit yleensä toppaa tarjoaa. Pahimmillaan hyönteisten ystävän hyväntahtoinen ere voi kääntyä jopa haitalliseksi, jos tällaista hyönteishotellia ei sitten muista hoitaa. Museomestari Juho Paukkunen kertoo, että turhia nämä hyönteishotellit ei silti ole, vaikka ne ei kaikille lajeille kelpaisikaan.
1: Joo, kyllä niistä varmaan on hyötyä niille tietyille lajeille, jotka pesii niissä koloissa. Mutta tietysti voi olla myös joitain haittojakin, jos ei huolehdita kaikista asioista asiaan kuuluvasti. Yksi asia on ainakin se, että samassa paikassa on hotelli vuodesta toiseen ja sitä ei yhtään niin kuin hoideta tai puhdisteta, niin silloin siellä saattaa tämmöiset loishyönteiset tai taudit runsastua ja levitä sitten sieltä luonnon populaatioihinkin.
2: Eli onko ne vähän niin kuin linnunpönttöjä, joita pitää muistaa putsata välillä?
1: No joo, kyllä.
2: Onko sulla kokemusta siitä, että jotakin haittoja olisi jo niin kuin havaittu näissä hotelleissa?
1: No kyllä sen huomaa aina, että jos on tämmöinen hotelli muutaman vuoden paikoillaan, niin alkuvuosina siinä näkyy niitä pistiäisiä eli mehiläisiä ja erakkaampiaisia ihan runsaasti, mutta sitten kun se aika menee eteenpäin, niin silloin ne loispistiäiset runsastuu ja pikkuhiljaa valtaa sen sitten jossain vaiheessa varmaan sitten se hyönteispopulaatio niin kuin menee niin pieneksi, että myös ne loisetkin vähenee, mutta siinä voi mennä sitten aika pitkään.
2: Eli loputtomasti se vieraspopulaatiokaan ei siellä niin kuin kasva ja kasva, vaan jossain kohtaa sitten kuitenkin tilanne rauhoittuu. Vai onko vielä tämmöisiä loputtomia loistehtaita sitten?
1: No ei välttämättä, että siinä todennäköisesti tulee semmoinen syklinen kannanvaihtelu sitten, että loiset ja isäntälajit vuorotellen runsastuu ja vähenee. Useimmiten olisi kuitenkin hyvä, että se niitä osia vaihdettaisiin aina säännöllisen väliajoin, että ne pysyy niin kuin hyvinä pesäpaikkoina niille mehiläisille ja muille hyönteisille.
2: Voiko hyväntahtoinen hyönteishotellin tai ötökkähotellin pystyttäjä oikeastaan päätyä tekemäänkin jotain vahinkoa?
1: No se on vähän niin kuin kiistanalainen asia, että periaatteessa on mahdollista, että sitten jos varsinkin sellainen oikein isokokoinen hyönteishotelli, niin sitten jossain vaiheessa niin ne taudit ja loiset saattaa runsastua ihan haitaksi niin kuin luonnon populaatioille tai että ne leviää sieltä muualle. Ja sitten toisaalta linnut saattaa löytää tämmöisen hyvän apajan ja tuhota sen koko hotellin asujaimistojen päivineen. Mutta se on vähän kiistanalaista, että siitä ei ole oikeastaan tutkimuksia kauheasti tehty.
2: Eli jos hyönteishotellissa on aluksi esimerkiksi ollut vilskettä ja elämää, että sä oot nähnyt, että siellä jotain tapahtuu, mutta sitten parin kolmen vuoden kuluttua se rauhoittuu se tilanne eikä elämää enää näy, niin olisiko silloin puhdistuksen aika?
1: Joo, kyllä niin viimeistään silloin, että tosiaan niitä puunkappaleita ja ruokoja ja kasvinvarsia niin kannattaa vaihtaa aina silloin tällöin.
2: No hyönteishotelleja voi itse rakentaa tai voi ostaa valmiina. Mitä asioita kannattaa hyönteishotelleja rakentaessa ottaa huomioon? Sekö, että se näyttää nätiltä vai onko rumempi parempi?
1: Siinä voi käyttää kyllä mielikuvitusta ihan vapaasti, että se missä ehkä pitää olla tarkkana, että käyttää oikeanlaisia materiaaleja. Että aika usein näkee noita hyönteishotelleja, mihin on laitettu vaikkapa käpyjä tai heinäsilppua, ja niistä ei oikeastaan ole juuri mitään hyötyä hyönteisille. Jotkut hyönteiset saattaa kyllä talvehtia sellaisissa paikoissa, mutta yleensä sellaisia sopivia talvehtimispaikkoja löytyy kyllä luonnosta muualtakin.
3: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen Ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Mistä minä tiedän?
1: Ja mistä minä tiedän?
2: Kuinka paljon pitää laittaa aurinkorasvaa iholle? No. Sitä ei nimittäin moni tiedä. Ylen verkkosivuilla on tänään julkaistu tällainen artikkeli, jossa on ihan kuule asiantuntija neuvomassa ihotautien erikoislääkäri siitä, että kuinka paljon sitä pitää oikeasti siihen hipiälle vetää, että se suojaa. Ja se on niin kuin selvästi enemmän, mitä esimerkiksi itse tulee laitettua. Pitää siis oikein tollain naamavalkoisena rasvasta olla, että on riittävä määrä.
3: Joo, tuossa on hyvä, kun näkyy toi tuossa tuota videossa, joka jutusta löytyy, niin siinä toimittaja suihkuttelee tällaista suihkutettavaa rasvaa, että no onko tässä tarpeeksi, niin ei, kun sitä pitää ihan niin kuin näkyvästi. Ja nythän on kaikki noita aurinkorasvoja, jotka tavallaan pyrkiikin siihen, että ne ei näkyisi jotenkin iholla. Niinpä. Ja tosi keveitä, niin niitä Niinpä. Varsinkin pitää sitten läträillä.
2: Joo, mun täytyy kertoa, että isosisko osti muutama vuosi sitten sen semmoisen rollon aurinkorasvan ja veteli sillä, niin silloin oli kuullut semmoiset upeat vauhtiraidat ympäri kehoa, mistä näki, että mihin sitä rasvaa ei ollut tarttunut.
3: Niin, sehän kannattaa myös sitten ihan niin kuin hieroa ja levittää. Ehkä sen jälkeen. Modern Talking, you're my heart, you're my soul.
2: Tämän jälkeen uutisia läheltäsi.
3: Tai niin kuin joku sanoi, että you're my heart, you're my soul.
2: Oi, mä en ollut tätä kuullut vielä. Tää on mulla nyt käytössä jatkossa.
3: Kuuntelepa.

Yle Uutiset -lähdestä toimittaa Kaisa Halme. Hyvää aamupäivää. Orimattilaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Laitoksen vuosituotanto vastaisi noin 2 miljoonaa diesellitraa. Lahtelainen Gas 1 on kartoittanut yhdessä Lahden seudun kehitysyhtiö Ladekin kanssa Päijät-Hämeestä biokaasulaitoksen sijoituspaikkaa. Orimattila nousi selvityksessä lupaavimmaksi vaihtoehdoksi, koska merkittävät raaka-ainevirrat sijaitsevat vieressä ja logistiikka toimii. Biokaasulaitoksen pääsyöt

0: Sen vaihtoehdot vaikuttavat joukkoliikenteen käyttöön, kustannuksiin ja tuloihin. Virkamiehet käsittelevät selvityksen antia elokuun alussa. Valtuuston talousseminaari pui joukkoliikennesäästöjä syyskuussa. Puukauppa on käynyt alkuvuonna edellisvuosia huomattavasti hitaammin. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton keräämien tietojen mukaan tammi-toukokuussa puuta ostettiin 5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Puuta on samana aikana myös hakattu 2 miljoonaa kuutiota viime vuotta vähemmän. Kuitupuun hinta on laskenut viime vuodesta, tukkipuun hinta on puolestaan noussut lähes viimevuotiselle tasolle. Puukaupassa näkyy myös lintujen pesintäaikaisten hakkuiden lainsäädännön muutokset. Viime vuonna Hämeen yksityismetsien hakkuukertymä oli yhteensä lähes 4,5 miljoonaa kuutiometriä.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Koko Suomen radio täällä ja Pauliina Puurila ja Markkula Nessi.
2: Moi moi moi. Hei, ihan kohta päästään Erika Wikmanin kanssa pöytään, johon kaikki ovat yhtä tervetulleita taustoista riippumatta. Ja sen jälkeen me heilahdetaan vielä Joensuuhun. Siellä on nimittäin, voisiko nyt sanoa, että tällaiset lihallisetkin himot heränneet uimahallissa ja sen takia laitettu nyt höyrysaunan ovi kiinni.
1: Vielä ennen kuin mennään noihin tunnelmiin, niin käydään tien päällä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Siellä on öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Uimahalli Vesikon höyrysauna Joensuussa on suljettu seksitapaamisten ja häiritsevän käytöksen vuoksi. Kaupunki sulki saunan viime perjantaina. Mistä tässä nyt oikein on kyse? Annetaan toimittaja Siru Päivisen selvittää tilannetta. Hän kävi uimahallilla eilen.
2: Joensuu ja Joensuun Vesikko Mehtimäellä tässä yliopiston kampuksen nurkalla ja näiden urheilukompleksien oikeastaan ensimmäisenä vastaanottajana. Ovi käy tiuhaan, se avautui tänään tiistaina kello 12 aikaan, sitä ennen siellä jo pienet polskivat uimakouluja. Mutta nyt on tilanne sellainen, että höyrysauna ei tällä hetkellä palvele. Miesten puolelta höyrysaunan ovi on peräti naulattu vanerilevyllä kiinni. Virkistysuimalla Vesikon höyrysauna suljettiin väliaikaisesti ja sulkemisen syynä on epäasiallinen käytös. Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että asiakkaita on saatu palautetta. Siellä on toimittu asiattomasti. Höyrysaunassa on seinämän yli muun muassa tirkistelty naisten puolelle ja sinne on uimahallin työntekijöiden mukaan reiluun viikkoon raaputeltu huomattavat määrät tirkistelyaukkoja lisää, eli tuollaista ilkivallanomaista käytöstä. Ja sitten siellä on ilmeisesti miesten seksirinki käynyt pitämässä istuntojaan, eli epäasiallista käytöstä julkisissa tiloissa, ja tämän takia tuo höyrysauna on nyt suljettu toistaiseksi ainakin tuonne heinäkuun 11. päivään, jolloin käynnistyy Vesikon kesäremontti. Ja kysymysmerkillä on, avautuuko miesten puolen höyrysauna Vesikkoon jatkossakaan. Vesikko on palvellut täällä Joensuussa nykyisessä muodossaan höyrysaunoineen 30 vuotta. Ruut Kainulainen, sinun työpaikalla ollaan tässä ja täällä on uimakoulu tietenkin pyörii, koska kesäaikaa eletään, niin pientä vipeltäjää on paljon. Mutta teillä on höyrysauna ilmeisesti kiinni.
3: Miesten puoli on, kyllä.
2: Sinne oli laitettu oikein äreätä parrua eteen.
3: Joo.
2: Missä vaiheessa te jouduitte sulkemaan tuon höyrysauna ja mikä tilanne siellä on taustalla?
3: No höyrysauna on ollut nyt viikonlopun yli kiinni ja nyt ollaan avattu naisten puoli taas käyttöön. Siellä on ollut häiriökäyttäytymistä miesten puolella, minkä takia on sitten kiinni.
2: Minkä verran ihmiset tuolta uimahallin puolelta teille uimahallityöntekijöille tuo terveisiä joko ilkivallasta tai häiriökäyttäytymisestä?
3: No jonkin verran, että aina jos jotakin sattuu, niin kyllä ihmiset tulee sanomaan, että ei ole mitenkään joka päiväistä tietenkään, mutta välillä sattuu.
2: Nyt te olette joutuneet sitten tuohon höyrysauna käyttäytymiseen puuttumaan. Siellä miesten puolella on ilmeisesti ollut sovittuja seksitreffejä ja se on sitten teidän henkilökuntaa työllistänyt ihan uudella tavalla.
3: No kyllä.
2: Mitä se käytännössä on tarkoittanut?
3: No tarkoittaa sitä, että lisätään valvontaa, että seurataan tarkemmin enemmän, että mitä esimerkiksi miesten puolella tapahtuu.
2: Siellä on myös ilkivaltaa tehty. Viikkoon raaputellaan höyrysaunan näkösuojaa. Aika rivakkaa. Onko tämä nyt ihan uutta tämmöinen, että näin paljon?
3: No joo. On jonkun verran ollut semmoista raapustelua aikaisemminkin, mutta nyt oli tosiaan aika nopeasti mennyt kyllä.
2: Tuo ilkivalta, onko sen määrä sitten ollut lisääntymään päin?
3: No en osaa sanoa, että olisi mitenkään merkittävästi ainakaan noussut. Et toki nyt niitä raapustuksia on viime aikoina tullut siihen kalvoon, mutta muuten ei mielestäni kyllä.
2: Tässä on nyt uutisoitu tuosta höyrysaunan tilanteesta ja se tietysti sitten asiakkaitakin puhuttaa. Minkä verran tuossa kassalla teille kommentoidaan tilannetta?
3: Kyllä siihen aina jonkun verran tulee. Ihmiset kyselee sitten, toki kun on lukeneet sitten uutisista ja näin. Kyllä siitä aina tullaan jotakin jutustelemaan.
2: Mites tästä nyt edetään? Höyrysauna on kiinni ilmeisesti ainakin remonttiin asti.
3: Joo, kyllä se miesten puoli on toistaiseksi kiinni. Naisten puoli auki ja katsotaan sitten, että miten jatkossa.
2: Hei vaan, Päivisen Siru Yleltä. Oot siellä uimaan menossa?
4: No kyllä on uimaan menossa.
2: Käytkö monesti viikkoon tai kuukauteen?
4: No talvi ja syksy ehkä useammin, kesällä vähän harvemmin.
2: Sulle on Vesikko hyvinkin tuttu paikka.
4: Kyllä on.
2: No entäs höyrysauna, saunotko?
4: En käy siellä.
2: Tässä on nyt vähän tämmöistä omituista tilannetta höyrysaunan tiimoilta. Oletko se

0: seurannut uutisia, sauna on suljettu.
1: Kyllä olen, se oli tosi ikävä uutinen.
0: Mitä ajattelit, kun kuulit, että tämmöisiä ilkivallan tekoja ja asiatonta käytöstä niin, että joudutaan laittamaan sauna kiinni?
1: No se on tosi harmillista, mutta se tavallaan se intimiteettisuoja on siellä ollut ehkä vähän liian semmoinen ei hyvä.
0: Senkö takia sinä et ole halunnut höyrysaunassa käydä?
1: No juuri siksi, kyllä.
0: Jos olisi niin, että miehille ja naisille olisi erilliset, kokonaan erilliset höyrysaunat, ratkeaisiko ongelma?
1: No kyllä, se olisi oikein hyvä ratkaisu kaikille.
0: Tässä eletään nyt tämmöisiä ihania kesäisiä viikkoja ja järvivedetkin palvelisi, mutta sinä tykkäät käydä vesikossa.
1: Tietysti jos tämmöistä kuntourheilua ajattelee, niin toi vesiliikunta on tosi hyvä nivelille, niin saa sitten hyvää kuntoa ylläpitää.
0: Sinun nimi on?
1: Tuija Mönkkönen.
2: Joensuun vesikon höyrysauna suljettiin siis viime perjantaina, koska siellä on ollut häiriökäyttäytymistä ja sinne on sovittu seksitreffejä. Toimittaja Tanja Perkkiö jatkaa aiheesta rikosylikomissaario Simo Hämäläisen kanssa.
3: No nyttemmin on saatu selville, että tilanne ei olekaan niin yllättävä ja uusi, vaan toiminta, eli näiden ainakin seksitreffien sopiminen on jatkunut tuolla Joensuun vesikossa jo vuoden ajan. Puhelimessa on rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Mitä poliisi tietää tästä vesikon tapauksesta?
4: Poliisi on tällä hetkellä niiden tietojen valassa, jota mediassa asiasta on kirjoitettu. Eli poliisille ei ole rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä tämmöisestä kuvatusta asiasta.
3: No onko tässä jonkunnäköisestä rikollisesta toiminnasta kyse?
4: No siihen on vaikea niin kuin näiden mediassa olleiden tietojen pohjalta ottaa kantaa, että onko vai ei, mutta teoriassa tuommoinen kuvatun kaltainen toiminta voisi täyttää rikoslaissa määritellyt seksuaalisen ahdistelun tai sitten sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen tunnusmerkistön, mutta näistä oikeastaan molemmissa rikoksissa tilanne on se, että tarvittaisiin sitten tarkempi kuvaus tapahtumasta, jotta voidaan arvioida, että onko asiassa syytä epäillä rikosta vai ei.
3: Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että he ovat jo vuosi sitten saaneet asiakkaalta vinkin, että tällaista toimintaa olisi anonyymi verkkosovellus tai verkkosivu, jossa sovitaan näitä anonyymejä treffejä höyryssaunaan, mutta ilmeisesti niin kuin rysän päältä niin sanotusti ketään ei ole saatu kiinni, vaan uimahallin valvojat ovat mahdollisesti sitten estäneet asioiden menemisen tätä pidemmälle. Jos joku sivullinen näkisi tämmöisen tilanteen, niin olisiko hän sitten mahdollinen rikoksen uhri nähdessään tällaista toimintaa niin sanotusti julkisella paikalla uimahallissa?
4: Se toki riippuu, että minkälaista toimintaa tarkemmin on kyse, mutta kyllä siinä voi myös se tilanne, että meidän lainsäädännön mukaan niin henkilö voisi jossain tilanteessa, jos se varsinkin jollain tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tai muuten seksuaalista se käyttäytyminen, niin voisi toki olla tilanne, että hän niin uhrinakin olisi siinä.
3: Mutta sinänsä tällaisella aikuisten ihmisten anonyymisti sopimilla treffeillä, vaikka se olisi tapahtunut missä, niin niissä nyt ei ole mitä rikollista?
4: Lähtökohtaisesti, jos kaksi aikuista ihmistä sopii tapaavansa uimahallissa, niin vaikka se nyt sitten jollain tavalla seksuaalisuutta ja se tapaaminen liittyisi, niin lähtökohtaisesti ei ole mitään rikollista, mutta tietenkin sitten se, että jompikumpi osapuoli kokee, että se on seksuaalista ahistelua, tai sitten jos se käytös on semmoista, että ulkopuoliset kokee sen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin voi meidän rikoslaista löytyy tunnusmerkistöjä, johon tämmöinen toiminta sopii.
2: Nonni, päästiinpä tämäkin asia nyt perkaamaan, näin sanoi siis rikosylikomissaario Simo Hämäläinen ja Tanja Perkkiö haastatteli siinä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä koko kokonaisuus, koska siis no ensinnäkin, en mä tiedä, onko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, jos jossakin höyrysaunan
5: no höyryisä. Ei varmaan ole.
2: Niin.
5: Ei varmaan.
2: Käsi vähän lirvahtaa toisen reidille. Toki niin, että se on molemmille ok, että erotetaan nyt täysin tästä sellainen, jossa toinen osapuoli ei ole ollenkaan halukas tähän. Ja se on se on vakava asia ja se on tosi tosi väärin, mutta takuullahan tällaista on.
5: Niin, eikä me nyt erityisesti kannusteta ehkä, mutta niinku, kyllä täytyy nyt niinku realiteetit olla hallussa silleen, että kyllä ihan varmasti. Ja sitten mä katsoin näitä kuvia, täällä oli tosiaan niinku raavittu tai rapsuteltu tota jotakin tummennusta rikki tuolta niinku höyrysauran. Oliko se nyt sitten miesten puolelta, niinku, että näkis muka sinne naisten puolelle jotenkin paremmin tai jotain, niin se on höyrysauna. Kyllä, jos tuommoisesta pikku niinku reiästä yrität kurkistella, niin sä et näe niinku yhtään nenäs pidemmälle siinä.
2: Ei, ei todellakaan. Mä luulen, että tässä on nyt vähän kuin kaksi eri asiaa, koska ainakin nämä raaputukset, mitä tässä Yle verkkosivullakin on, niin nämä näyttää tällaisilta ehkä vähän nuoremman sukupolven toimilta, ainakin nämä tekstit, mitä tänne on kirjoiteltu.
5: No ihan varmasti.
2: Sitten mä ajattelin tätäkin, että okei, no jos tommosesta, nyt tommosesta postimerkin kokoisesta läntistä nyt sitten vähän näkee sinne toiselle puolelle, niin enemmän tuossa näkee, kun menee tuonne keskustaan kävelee. Nykyäänhän siis ihmiset pukeutuu vaikka kengännauhoihin tai johonkin vöihin ja se on ihan tosi ok, mutta sitten tässä kohtaa yhtäkkiä ollaankin siveellisesti siellä 50-luvun tunnelmissa, että kui kauhea se kurkkas tänne.
5: Niin, ja meidän vähän syrjempää istuu.
2: Niin, sitten sinne syvempiin höyryihin.

0: Niilon viimeiseen tanssiin. Junokin tässä mukana.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

0: Siinä kuumaa tunnelmaa tarjoili Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Kuumaa tunnelmaa on muuten ollut Suomessakin tarjolla, nimittäin Ilmatieteen laitos kertoo, että kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.
0: Myös hellepäiviä oli keskimääräistä enemmän ja tänä vuonna noita hellepäiviä oli 13, kun keskimäärin niitä on 8. Kyllähän me kaikki tiedetään tietenkin, mistä ilmiöstä tämä kertoo. Joku tästä niin kuin saattaa sille ihan vaikka kesälomien ajan tai niin kuin niitä ajatellen niin innostuakin, että onpas ihanaa, kun näitä hellepäiviä nyt riittää, mutta tiedetään, että mitä siellä on taustalla, niin eihän tämä nyt sillä lailla ihan kiva suunta ole.
1: Kesäkuun ylilämpötila oli 29,5 astetta ja se mitattiin Salossa ja kuun alilämpötila oli sitten puolestaan miinusmerkkistä 2,5 astetta Kittilän lompolon vuomassa. Eli tämä on taas tämän Suomen ihania autuuksia, että
0: pitkän
1: monenlaista on.
0: Asioita, sepä se. Monen näköistä.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja heinäkuun ensimmäistä, kun mennään, niin katsotaan, että minkälaista säätä sitä sitten tähän heinäkuulle saadaan. Mutta kohta katsotaan ja kuunnellaan ennen kaikkea Viiviä ja parisuhdehautausmaata ja sen jälkeen olisi uutisiakin.
1: Kyllä, ja uutisten jälkeen puolestaan Jyrki Hakanen studiossa ja paikka auringossa. Meidän puolesta oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi, moi.
0: Heipsu.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden -hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronnostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua, niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21–26 astetta, huomenna 15–22 astetta. Pohjoisessa on 16–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Otto Virtanen voitti eilen Wimbledonin tennisturnauksen kaksinpelissä neljänneksi sijoitetun Ben Sheltonin komeasti erin 3-2. Tänään urakkaansa aloittaa nelinpelin ykköspari Harri Helivaara ja Henry Patten. Vastaan asettuvat ranskalaiset Tyrone Shuttman ja Luka Sanchez.
6: En ole kumpaakaan vastaan aikaisemmin pelannut, toinen nelinpeli keskittyy toinen enemmän kaksinpeli. Et siinä mielessä yleensä ei voi olla ihan vaarallinenkin kombinaatio. Mutta ei selvästikään ole niinku ruoholla pärjännyt aikaisemmin kovin hyvin. Et kyllä me varmasti ollaan niinku selviä ennakkosuosikkeja tuohon otteluun. Ja lähdetään siinä mielessä hyvällä itseluottamuksella. Nyt ollaan saatu Queen's Clubilla kuitenkin finaalipaikka alle ruoholta ja nyt hyvää treeniä alle. Niin ollaan varmasti valmiita ja nälkäisiä.
5: Sanoi Harri Helivaara. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan.

0: välieräottelussa Tanskanerin 3-1. Tänään joukkueet kohtaavat uudestaan Tampereella. Voittaja etenee finaaliin Hollantia vastaan. Suomen Fedor Ivanov sekä Luka Marttila.
1: Eiköhän siellä ainakin parempi ilmastointi, niin vähän kivemmin pelata. Ja vissiin hyvin mennyt lippua, niin on se hieno päästä taas kotiyleisöön.
2: Toivotaan, että saadaan samalla neille parempi rehina siellä Nokialla, niin hyvää siitä tulee.
0: Ja ottelu pelataan siis Nokialla, ei Tampereella. Suomen ja Tanskan välinen ottelu Ylen TV2 kello 18. Ranska kaatoi eilen Ruotsin tylysti 3-0 jalkapallon MM-kisoissa ja eteni neljännesvälieriin Paraguaita vastaan. Norja kukisti norsunluurannikon 2-1 ja Meksiko voitti puolestaan Ecuadorin 2-0. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19.

parhainta alkanutta heinäkuuta. Tänään paikka-auringossa ollaan heinäpellolla, keinutellaan saarentaa, oranssin auringon alle tanssitaan sateen tangoa. Saija Tuupanenkin juttu sillä liittyen tulevaan 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viihdekonserttiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

Eklund ja valoja ja varjoja. Tangomarkkinat mainittu ja yksi mun mielestä hienoimpia suomalaisia tangoja. Toki Unto Monosen katalogista niitä upeita tangoja löytyy ihan vino pino, mutta Sateen tango mielestäni yksi niistä hienoimmista.

sateen tango Eino Krönin tulkintana. Sitten ääneen laulaja lauluntekijä, kansanmusiikin vaikuttaja, musiikin tohtori, nainen, joka on vaikuttanut Värttinässä, Tsupukat-yhtyeessä, Sirmakka myös yksi näistä poppoista, kun puhutaan siis Sari Kaasisesta. Vuosi 1998 ja Sari Kaasiselta ehkä hänen kaikista tunnetuin laulunsa Niin korkea oli taivas. Kappale on Kaasisen omaa käsialaa Liisa Akimoffin kanssa tehty teksti.

0: Sari Kaasinen ja Niin korkea oli taivas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mika Ikonen muistetaan 90-luvun hysterian herättäjästä poikabändi XL5:stä. Kaunis peto sai veren kuohumaan. Joskaan nyt ei ehkä ihan 10 vuotta aiemmin ollut Dingomanian kaltaista hulluttelua ollut, mutta ei varmaankaan paljon ole puuttunut silloin XL5:n kihkeimpänä aikana. Mika Ikonenhan ehti laulaa myös Käsityöläiset -yhtyeessä, mutta kuunnellaan nyt mieheltä soolomusiikkia 10 vuoden takaa. Kappale, jossa vietit vievät pientä ihmistä ja samaan aikaan hyttyset syö.

Suomen Kalifornia, Kalajoki, Kalajoen hiekkasärket. Olisiko muuten Riviera sitten Nallikarilla Oulussa, eli vähän pohjoisempana. Savon Pariisihan on ainakin Joroinen, se mainitaan yhdessä Anssi Kelan laulussakin. Savon Pariisi, Joroinen. Toisaalta Turussa ruukaavat monet ajatella, että Aurajoki on kuin seine. Jakaa kaupungin tällä puolella jokkeja, toispuoli jokkeja. Olisiko Hanko sitten Ibiza? Kauas vei ajatukset, Kalajoen hiekat kappale. California Dreaming, Tapani kansan omasta kynästä siis taipui Kalajoen hiekoiksi. Ja sitten Tauski, Oranssin auringon alla.

0: Vuosi 2007 ja Tauski, Oranssin auringon alla.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla, täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satu maahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Heinäkuun ensimmäinen paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki Hakanen täällä, terve. Mikko Leppilampi ja Niina Tapio seuraavaksi yhteistyössä Jotain jää -kappaleessa. Musiikkia Timo Koivusalon elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa. Kappale on myös Timo Koivusalon sanoittama. Susanna Palinin säveltämä ja hienon sovituksen on tehnyt Markku Johansson.

0: Jos pitäisi mainita 2000-luvun kotimaisista elokuvakappaleista niitä parhaita, niin heittämällä tämän laittaisin sinne kärkipäähän. Mikko Leppilampi ja Nina Tapio, Jotain jää. Siihen oli saatu taltioitua sielukkuutta, kaihoa, kaipausta. Mutta ei kuitenkaan ollut niin syvässä päädyssä, vaan silleen sopivissa määrin annosteltuna. Esa Eloranta esittää kauniin rakkauslaulun Ikuisesti sun. Tästä seuraavana Carbo-yhtyeen kanssahan jo 90-luvulla Eloranta tämän kappaleen lauloi, mutta nyt kuullaan soololevytys mieheltä vuodelta 2010 tästä tekemästään kappaleesta. Ja näin Esa Eloranta taustoittaa tekijyyttään.
1: Mä oon niinku tämmönen perinteinen laulaja laulun tekijä, että niinku mä käyttäisin sana biisin tekijä, mutta totta kai mä oon tehnyt pelkkiä sanotuksiakin, että siis kaikkihan on mulla lähtenyt siitä, että mä olin 12-vuotias, kun Hurriganista tuli Ouluun ja näin maaliskuussa 75 ja se räjäytti mun tajunnan ja siitä lähti tämmönen niinku bändien perustaminen jo silloin ja tämä laulun tekeminen yleensä lähti varmaan siitä, että mulla ei todellakaan ollut mikään absoluuttinen sävelkorva eikä mitään semmoista, että mä koin sen niin äärettömän hankalaksi niin kuin opetella niitä Järvisen sooloja ja muita. Niin mä sitten aika piakkoin niin kuin rupesin vaan tekemään itse biisejä. Ne oli tosi tietenkin kömpelöitä ja semmoisia, mutta koin, että se oli niin kuin paljon helpompaa kuin opetella muiden tekemiä juttuja. Että se lähti sieltä liikkeelle.
0: Sanotuspuolessa ei ole mitään Hurriganes-remukaikuja tai vastaavia Remo Englanti-kaikuja, tietysti levität ja teet biisejä suomeksi.
1: Joo, siis tämä sanotuspuoli oikeastaan lähti sitten lukioaikana, kun mä olin tehnyt englanniksi lauluja kyllä niin vähän semmoista Remo Englanti-tyylistä.
0: Sieltä se lähti kuitenkin se kipinä.
1: Kyllä se lähti sieltä joo, mutta siis hyvin merkityksettömiä oli ne mun tekstit niin pitkän aikaa. Ja sitten mä lukion tupakkipaikalla oli yksi kaveri, joka hirveästi vaahtoisi tämmöistä amerikkalaisista, niin Bob Seger, Neil Young ja Bruce Springsteen, Tom Petty ja Bob Dylania mä olin kyllä kuunnellut, ne oli mulle aika helppoja biisejä silloin, kun opettelin CSF-sointuja, niin soittelin jo Bob Dylania silloinkin, mutta mä en silloinkaan varmaan hirveästi teksteihin kiinnittänyt huomata, mutta lukioaikana tosiaan. Ja ensimmäinen koladushan mulle sitten oli, mitä mä oon kertonut kyllä moneen kertaankin, että mä olin tyttöystäväni Tiinan luona kylässä, kun hän keitteli iltakahvia ja tuli kovan päivän ilta siihen aikaan, muistaakseni torstai-iltaisin tuli ja sitten vuonna 80 juontaja ilmoitti, että tässä on Bruce Springsteenin uusi single, The River. Ja siinähän on niin kuin mahtava teksti. Ja mä olin asunut Kentuckyssä 5-6-vuotiaana, joten mulla oli tosi hyvä englanti. Ja yhtäkkiä mä jäin kuuntelemaan sitä Riverin storia. Ja sehän, silloin mulla tavallaan niin kuin syttyi semmoinen lampu vähän niin kuin pään päällä sarjakuvissa, että hei, että niin kuin, että eihän tämä musa ole pelkkää purkkaa ja jytää, vaan niin kuin, tässähän voi olla hyvät tekstit ja tarina. Nimenomaan se tarina, joka teki minun vaikutuksen ja sitten mä koin, että siitä lähtien musta tuli tarinankertoja.

Esa Eloranta ja ikuisesti sun. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Kuunnellaan tässä vielä yksi laulu, joka kätkee suuret unelmat vihan lemmen maailmat. Pieni sydänkappaleesta Tessa Virran levytys. 2012 levytyksessä mukana Jyväskylä Sinfonia, Joonatan Rautio saksofoni, Sami Linna kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja taustalaulu, Jari Kepa Kettunen rummut ja Tapio Mongo Aaltonen lyömäsoittimet. Tessa Virta.

Kello on 12.45 vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitakin sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 22-26, huomenna 18-22 astetta. Yön alin 10-16 astetta, heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 21-25, huomenna 15-20 astetta. Yön alin 10-16 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja, vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro, Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-21 astetta, yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan,

0: Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamulla ja aamupäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan eteläosissa lämpimillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölykausi on päättynyt koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat maan keskiosissa pääosin kohtalaisia. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa heinän siitepölymäärät vaihtelevat pienistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät jäävät pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa maan eteläosien kukinta-alueella vähän ja hyvin vähän. Cladosporium- ja alternaria-homeitiöiden määrät ilmassa ovat koholla maan eteläosissa. Cladosporium-homeitiöiden määrät ovat koholla maan keskiosassa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja alkaa maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla. Maan lounaisosissa heinien siitepölyä on ilmassa kohtalaisista runsaisiin määriä. Muualla maassa Lappia lukuun ottamatta heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän kohtalaisiksi. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa pieniä ja hyvin pieniä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille: Suomenlahden itäosa, koillistuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Huomenna kaakosta saapuu uusi matalapaine Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöllä itätuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 21 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 21, itä 5, selkeää 37. Orrengrund 20, itä 4, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Emäsalo 20, itä 5. Kalboidagrund 18, itäkoillinen 6. Itätoukki 19, itäkoillinen 6. Harmaja 18, itäkoillinen 5, 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, itäkoillinen 6, Bogashär 20, itä 5, selkeää 40. Hanko Tulliniemi 20, itä 3, Russarö 20, itä 3. VNÖ 20 pohjoinen 3, UTÖ 20 pohjoinen 3, melkein selkeää 24. Rajakari 21, Pohjoisluode 5, Fagerholm 20, Pohjoisluode 5, Vilsanti 20, Pohjoisluode 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 19, länsiluode 2, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 17, pohjoinen 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, pohjoinen 4, selkeää 20. Tahkoluoto 18, länsiluode 2, pilvistä 50. Selgrund 18, pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Bredsjäret 17, koillinen 1. Strömingsbodan 15, pohjoinen 2. Valassaaret 15, länsi 2. Kallan 14, länsi-lounas 3. Tankkar 15, länsi-lounas 4, selkeää 50. Ulkokalla 14, länsi-lounas 4. Nahkiainen 13, länsi 4. Raahe 15, länsi-lounas 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 4, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, länsi-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, länsi-lounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 4 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto ja Rauma miinus 5, Turku miinus 2, Föklö miinus 1, Hanko miinus 5, Helsinki ja Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Hiljaa yössä, nyt sävel kaikaa tähtein vyössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Vooge Värin Jenna.
1: Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle milloin, sua kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta se on salaisuus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että myös Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia.
1: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä. Ja voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
0: Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kesäkuussa helteisiin liittyviin syihin. Valtiollisen terveysinstituutin mukaan luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Silloin vastaavia kuolemantapauksia oli 400. Eurooppaa on piinannut tänä kesänä poikkeuksellinen helle. Myös Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa varautumaan helteisiin. Erityisen alttiita voimakkaiden helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Iän myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski kasvaa. Tutkimusten mukaan varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvat kuolemat lisääntyvät helteellä. Lämpötilan kohotessa yli 24 asteen kuolleisuus voi kasvaa jopa

0: 2–4% jokaista lämpöastetta kohti.
1: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

päivänä kuuman heinäkuun Hectorin kappale vuodelta 1972. Mainiota alkanutta heinäkuuta paikka auringossa ohjelmasta ja heinäpellolta sitten maisemaan, jossa latvat hongikon häämarssia soivat. Tarja Lunnas ja kappale Kulta kruunu. Ihan kohta puhelimen päässä on Saija Tuupanen.

0: Yksi Radio Suomen suuren viidekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Saija Tuupanen. Hyvää päivää.
1: No oikein hyvää päivää.
0: Siitä on 23 vuotta aikaa, kun Seinäjoella sait kruunun pääsipäälle. Muistatko vielä, että millainen se fiilis silloin heinäkuisena päivänä oikein oli?
1: Voi kuule, muistan erittäin hyvin sen päivän tuoksut, fiilikset, tunteen. Se on semmoinen päivä, että sitä varmaan ikinä unohda. Vaikkakin toki siinä aikamoisessa huumassa mentiin läpi sen päivän ja se on semmoista vähän niin kuin sumua, mutta kyllä minä muistan. Vähän epätodellinen olo oli, pelotti jopa, tuli semmoinen, että apua, että selviänkö minä tästä. Miten suuret saappaat, mitä kaikkea on edessä. Että se tietämättömyys vähän niin kuin ehkä pelottikin. Toki olin vasta 20 ja sieltä Tuupovaarasta pienestä kylästä lähdin, niin kyllähän siinä kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin suurta kiinnostusta herätti kaikki se, että mihin pääsee, mitä kaikkea tämän tangokuningattaruuden myötä saa tehdä ja mitä kaikkea on saanut tehdä, kun tänä päivänä miettii, niin olen kyllä jokaisesta asiasta ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Niin susta on puhuttu muun muassa tämmöisenä Suomen oikein keikkakuningattarena, teet siis ihan valtaisan määrän lavakeikkoja ja muita tanssikeikkoja, ylipäätään keikkoja esiinnyt teatterissa, niin pystyykö se silloin kuvittelemaan vuonna 2003, että tästä tulee näin upea ura?
1: No en varmasti pystynyt. Toki mä oon niin kuin aina kaikkea, mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon semmoinen suorittaja-ihminen ja koulussakin muistan, että olin kauhean pettynyt, jos joku epäonnistui tai meni pieleen, että meni niin kuin läpi harmaan kiven, tiedätkö, niin kuin taisteli jo pienestä pitää asioista, vaikka ikinä multa ei ole vaadittu kotonakaan mitään, vaan aina suurella tuella niin kuin laitettu kouluun ja muualle eteenpäin. Mutta kyllä tämäkin työ, niin kyllä mä oon niin kuin ihan mahdottoman paljon saanut tehdä sitä työtä, saanut itse oppia kantapään kautta asioita ja mennä läpi harmaan kiven, että mikä ei ole tullut kyllä helpolla. Ja ehkä se, että emme kyllä 20 vuotta sitten osannut aavistaa, että mitä 20 vuoden päästä on. Tietenkään ei ikinä osaa, mutta muistan, kun silloin kysyttiin, että mitä haluaisit 20 vuoden päästä tehdä tai missä näet itsesi, niin minun yksi suuri toive olisi, että saisin edelleen laulaa. Ja sehän on toteutunut ja olen päässyt tekemään teatteria, olen päässyt Pariisiin viemään suomalaista tangoa, olen saanut esiintyä tuhansille ihmisille ja kokea hienoja asioita, niin kyllähän se on niin kuin valtava rikkaus.
0: Miten tanssilava kulttuuri Suomessa, onko se sun mielestä muuttunut?
1: No totta kai se on muuttunut. Tietysti se perusydin ei varmastikaan ole muuttunut, mutta onhan siellä ihan valtavasti tapahtunut käänteitä ja se perustyö, mitä minä olen tehnyt, niin on kyllä pysynyt samana. Ainakin minä kokisin sen niin. Tietysti mikä on hienoa, että sit pystyy kehittämään itteensä, kun tanssikansa osaa vaatia enemmän ja osaa pyytää asioita, niin sitten siinä niinku artistinakin kehittyy ja oppii tietämään mitä kaikkea, niinku, tai millä tavalla tätä omaa työtä pitää kehittää sitten taas yleisön vuoksi, koska semmoista vuorovaikutustahan tämä koko ajan on. Silloin kun minä aloitin, niin tuntui, että menit minne tahansa, niin tanssilavat pursus aina täynnä porukkaa. Että kyllähän sillä tavalla voidaan sanoa, että semmoista jotain festeisempää aikaa on eletty tässä välillä. Mutta nyt taas mun mielestä näyttää siltä, että tanssilavakulttuuri nostaa päätään ja me ollaan saatu niin kuin semmoista uutta hypeä tähän, mistä me

0: ihan mahdottoman kiitollinen.
1: Millaisena koet sen kilpailun alalla, koska laulajia ja bändejä on valtaisan paljon ja kuitenkin Suomen kokoisessa maassa niin tanssipaikkojen määrä on rajallinen ja yleisön määrä on kuitenkin rajallinen, niin kuinka sä koet sen kilpailutilanteen?
0: No kyllähän semmoista varmasti on ja minä voin kuvitella, että siitä niin se luo paineita meille kaikille. Minä tietysti toivoisin, että meille kaikille olisi töitä ja jokainen, joka haluaa tätä tehdä, niin saisi sitä tehdä ja varsinkin, jotka sydämellään tätä tekee. Niin, mutta kyllähän se valitettavasti vaan niin on, että työpaikat tässä on niin kuin vähentynyt ja se, että itse esimerkiksi niin kuin tuonne teatteripuolelle laajentanut, niin on siitä ihan kans kiitollinen, että on myös muitakin väyliä sitten tehdä tätä hommaa. Koen sen tietysti itsekin välillä niin kuin semmoisena paineisena, että riittääkö yleisöä muuta, mutta me tuossa joku aika sitten, kun me näitä asioita pohdin, niin näin semmoisen hienon pätkän, kun Vesa-Matti Loiri oli antanut aikanaan haastattelun. Ja hän siinä sanoi jotenkin niin hienosti, että tämä esiintyvän taiteilijan työ on juuri sitä, että jos sä annat sydämesi ja kaikkesi itsesi Suomen kansalle ja he kokee ja näkee sen, niin varmasti töitä riittää. Oli väylä mikä tahansa. Ja se oli jotenkin niin, niin hienosti sanottu, että minä ainakin itse koen, että olen pyrkinyt aina olemaan paras oma itseni, kun olen noussut yleisö eteen, että uskon, että kaikille sen tyyppisille ihmisille niin kuin tällä alalla riittää töitä. Tai minä haluan uskoa niin ja ajatella vähän niin kuin silleen punaisten silmällä siellä läpi, vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi.
1: 100 vuotta suomalaista iskelmää -konsertti on siis edessäpäin. Ketkä artistit, Saija Tuupanen, on sulle kaikkien aikojen suosikkeja suomalaisessa iskelmässä?
0: Voi että paljon artisteja, mutta nyt kun tässä viime kesänä pääsin hyppäämään Paula Koivuniemen saappaisiin tuolla Kesäteatterissa ja olen saanut hänen elämänsä tutusta ja olen ihan pikkutytöstä asti häntä kuunnellut. Kyllä Paula on yksi iso suosikki ollut ja hänen laulujaan on peili edessä harjan varten laulanut. Et Paula on kyllä yksi ehdoton suosikki, totta kai Katri Helena siinä vierellä. Ja kaikki muut pitkän linjan artistit, mitä pidempään tätä työtä tässä on tehnyt, niin arvostan jokaista, joka on jaksanut antaa panoksensa meille suomalaisille tässä työssä, koska tämä ei missään nimessä ole helppoa.
1: Perjantaina 10. heinäkuuta niin esinyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla?
0: No onhan se ihan mieletön hetki siinä jotenkin. Mulla on aina semmoinen erityinen tunne sydämessä ja koko sielussa, kun me ajelen Seinäjoelle ja kesällä se vielä jotenkin vahvistuu. Siitä tulee semmoinen, se on varmaan se tunne, mikä silloin aikanaan syttyi tuolla sisällä. Ja oli Seinäjoella mikä tilaisuus tahansa, niin siinä on semmoinen ekstra vivahde ja kyllähän tuommoinen upea orkesteri taustalla. Ja saat mennä antamaan oman sielusi ja laulaa sydämesi kyllyydestä kauniin lauluun, niin kyllä se niin kuin... Se on ainutlaatuinen ja hieno hetki ja olen mahdottoman onnellinen, että pääsen sen tekemään.

0: Saija Tuupanen ja hiekkaa varpaisiin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Sitten vuoro on lemmenloruja.

Honkan aikanaan tunnetuksi tekemä Adam and Eve-kappale suomeksi. Sauvo Puhtilan tekstillä siitä on useitakin levytyksiä. Tässä kuultiin Pirkko Mannolan hieno versio, kuinka rakkaus alkoi. Edellä tuomari Nurmio ja Lemmen Loruja. Sitten Tiikeri Hai.

Siinä kuultiin tiikerihai, mutta ei kuultu mitään ihan perinteistä tiikerihaita, vaan Haminassa 84 perustetun rockabilly- ja rock'n'roll-yhtye Whistle Baitin, eli Vesa Haajan yhden yhtyeistä versio tiikerihaista vuodelta 1989. Vesa Haaja, joka pääesiintyissä vaikuttaa tätä nykyä Agentsin laulusolistenakin toiminut, tehnyt myös hienoa soolouraa. Monipuolinen, taitava laulaja ja muusikko. Whistle Bait oli siis yhtye ja kappale Tiikeri Hai. Sitten keinutellaan saarentaa.

Kepeästi se keinuu, ja ainakin mulle tulee tässä mieleen oma kotiseudun järvi Kyrösjärvi. Mä en tiedä, oliko Heikki Helalasten mielessä esimerkiksi Pyhäjärvi Tampereella vai Näsijärvi Nässy. Yhtä kaikki Saaren taa oli tämä kappale vuodelta

0: Italo-iskelmää suomeksi vuosi oli 1982, kun Marja Koski levytti kappaleen Tänne jään. Tämä on tilanne ohi. Liikennetiedote Lempäälän tielle 3, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä ja tarkemmin Pirkanhovi. Eli Lempäälä ja Pirkanhovi, tilanne on ohi. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 3, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi, tilanne on ohi.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan tänne.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Heinäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa. Seuraavaksi soi instrumentaalinen hieno musiikki.

Laika and the Cosmonauts oli suomalainen instrumentaali rock-yhtye, jonka perustivat 80-luvun lopussa. Muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeessä soittaneet rumpali Janne Haavisto ja kitaristi Mikko Lankinen. Sitten laulu, jota Danny, musiikkineuvos Lipsanen, iso D, on monesti laulanut. Kuunnellaan kuitenkin Jukka Kuoppamäen tekemästä kappaleesta Kuoppamäen oma versio. Radiosta rockin kuulen.

Jukka Kuoppamäki ja Radiosta Rockin Kuulen. Näyttelijänä paremmin tunnettu Merja Larivaara, myös levyttänyt musiikkia. Belgialaisyhtiö Wyacon Dioxen Don't Cry for Louis, kappale suomeksi Tarleena Sammalkorven kirjoittamilla sanoilla vuonna 1997.

0: Jamppa Tuominen tarjoili kuumia kuumia iskelmärytmejä etelän yöstä. Sekin Stevens, Give Me Your Heart Tonight, vuosi oli 1982 ja Jorma Toiviaisen suomenkielisellä sanalla Jamppa Tuominen, enemmän kuin nainen.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Mainiota alkanut heinäkuuta. Seuraavaksi Taivalkunta Beat, yhtyeen Nokian Taivalkunnan kylästä, siis Nokialta. Taivalkunnan kylästä tulee myös yhtyeen nimi Taivalkunta Beat. Nykykokoonpanossa Pokkisen veljekset Vesa ja Juha. Ja minä kurkkaamassa tuossa Taivalkunta Beatin Facebook-sivuilta, niin täällä on muun muassa tämmöinen vähän yli 10-minuuttinen video, 4 päivää sitten julkaistu video heidän keikastaan Rautalanka-festareilla. Viikinsaaren maihin nousu 2026, joten Rautalanka-musiikin ystäville suosittelen kyllä lämpimästi. Kuunnellaan kappale Pois oot mennyt vuodelta 2003. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale ja Pokkisen veljekset. Juha ja Vesa on ollut sovittamassa Hannu Pikkaraisen kanssa tätä nyt kuultavaa kappaletta Taivalkunta Beatiltä.

Melkein saavutin jo maalin, vai mitä siinä laulettiin, taivalkunta beat, pois oot mennyt ja loppu suoralla tälle päivälle, paikka auringossohjelma alkaa ollakin. Tuota kitarointia olisi kyllä voinut pidempäänkin toki kuunnella tuossa kappaleessa. Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauhiainen uutisten jälkeen, paikka auringossa jälleen huomenna 12.07 lähes 2 tunnin mitassa. Huomennakin laitetaan jälleen niin sanotusti hösseliksi. Tässä Saija Varjus äänessä vielä Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Kuiskaten tänään viimeisenä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen rautateitse loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffit. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevän Fertilog-konsernin mukaan lannoitteiden tuonti ei ole enää kaupallisesti kannattavaa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Venäjän päätös ei tullut yllätyksenä. Se uhkaa kuitenkin vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormusin salmella sakkaavien kuljetusten kanssa. Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Village People-yhtyeen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli eilen 74-vuotiaana. Hän kuoli lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, kertoo Willisin puoliso Facebook-päivityksessään. Willis oli Village Peoplein perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten YMCA, In the Navy ja Macho Man.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta. Helsingin katu, Turku. Tarkempi paikka välillä Aninkaisten silta, Lonttisten tie. Lonttisten tie suunnasta Aninkaisten silta suuntaan Helsinki. Siellä on toinen ajoratta suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2:14 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi. Kiitokset vielä Jyrki Hakaselle parhaasta päiväkahviseurasta, jota tarjoltiin tuossa parin tunnin ajan paikka auringossa ohjelman muodossa. Janne Jauhinen täällä. En voi luvata parasta päiväkahviseuraa, kun Jyrki sen jo teki, mutta lähestulkoon vähintäänkin yhtä hyvää on seuraavan kahden tunnin ajan luvassa. Hei hei, heinäkuuseen voi tässä kohtaa todeta, kun 1.7. on kalenterissa. Toki siinä, missä Mokoma-yhtyeen tämän nimisessä kappaleessa Marko Annalan tekstissä haikeinkin mielin hyvästellään tämä heinäkuu, niin mä puolestaan kyllä ihan avosylin ja hymyssä suunnotan sen vastaan. Tämä on Kisua ja Kohtalon oma. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

Kesänhän perinteisesti kuuluu se, että kun ulkona vallitsee hyvä sää, niin tulee semmoinen pieni sosiaalinen painekin jopa lähteä ulkoilemaan. Ja mikä siinä, kun kelit on kohdilla, niin lähteä vaikka käpyttelemään tai lyömään sitten tennispalloa jonnekin rantsuun tai jotain muuta pallovälinettä. Mutta jos nyt ei välttämättä halua ulos lähteä, niin kyllähän tämä kesä on aika hyvää tämmöistä penkkiurheilunkin aikaa, niin urheilun ulkopuolisien tapahtumien kuin ihan aktiivisten suoritustenkin kautta. Nyt muun muassa tänään tuolla jääkiekossa NHL:ssä alkoi vapaat markkinat. Siellä on muuan Patrik Lainetta, Matias Matsellia ja Kasperi Kapasta odottelemassa tarjouksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja uran suhteen. Mutta aikamoisia suuntaviivoja oman uran suhteensa myös on nähty tuolla tenniskentillä, nimittäin Wimbledonissahan eilen siis suomalaisväri oli erittäinkin positiivisesti edustettuna. Kyseessä on siis tämmöinen perinteinen 1800-luvun loppupuolelta, eli hyvinkin pitkät perinteet omaava tennisturnaus, jonka kyllä tenniksenkin ulkopuolinen väki varmasti vähintäänkin nimeltä tunnistaa. Se on tuttuun tyyliin tässä kesä-heinäkuun taitteessa. Ja eilen siis suomalainen Otto Virtanen päihitti Wimbledonin pääsarjan ensimmäisellä kierroksella yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin. Ja ihan siis ei ole yhtään liikaa sanottu, kun sanoo, että sensaatiomaisesti eteni näissä peleissä toiselle kierrokselle. Tässä oli lähtökohdat se, että Virtasen sijoitus tämmöisellä ATP-ranking-listalla on 140. Ja tämä Shelton, jonka hän päihitti, niin on täällä samaisella listalla sijalla 5. Ja Wimbledonissa Shelton on sijoitettu 4. Eli aikamoisesta underdogin, eli altavastaajan roolista Otto Virtanen tähän taisteluun lähti, mutta vastoin kaikkia kertoimia, niin pitkän suorituksen lähes 4-tuntisen ottelun jälkeen hän sieltä voittajana poistui. Ja tämä, mikä on Wimbledonissa aina hyvinkin kiehtovaa, se on just semmoinen urheilutapahtuma, mihin urheiluromantiikkoinen joskus kyllä täytyisi päästä paikan päälle. Siellähän ollaan hyvinkin tarkkoja, nimittäin Englannissa, Lontoossa, jossa tämä turnaus pelataan, niin ollaan tarkkoja näistä perinteistä. Siellähän siis pelaajat pukeutuu tarkoin säännöin aina lähes valkoisiin vaatteisiin. Toisin kuin nyt vaikka jalkapallon MM-kilpailuissa, joissa on kritisoitu tätä uutta juomataukoa, mikä on molemmilla puolikkailla 3-minuuttinen. Että sehän on ihan vaan mainoskatkoja ja lisää mainoskuluja varten tehty, niin Wimbledonissahan mainosten vähäisyys kuuluu näihin perinteisiin. Et totta kai kun ollaan Britanniassa, niin kuninkaallisten läsnäolo, se on myös yleensä läsnä tämmöisessä Royal Box-nimisessä heille varatussa aitiokatsomossa. Ja se, mikä hyvin alleviivaa tätä turnauksen perinteikäisyyttä, niin on se, että tosiaan vuoden 2018 turnauksessa vasta sallittiin ensimmäistä kertaa matkapuhelimien ja tämmöisten muiden taulutietokoneiden käyttö siellä katsomossa otteluiden aikana.

kahden maailman välissä elonkerjuu soi siinä. Siinä missä äsken puhuttiin Wimbledonin tennisturnauksesta, jossa katseet on kohti taivasta ja pallo liikkuu katseen perässä, niin Turun saaristossa kannattaa ottaa katse ihan näillä näppäimillä kohti taivasta. Nimittäin kello 14.15 eli kahden minuutin kuluttua siellä Bengtsjärin Majakkasaaren suunnilla, jos liikut veneellä tai muulla kulkuvälineellä, niin siellä tulee siis ilmavoimien ylilento, jolla kunnioitetaan Bengtsjärin taistelun 85-vuotisjuhlallisuuksia. Tämä majakka sijaitsee siis Hangosta noin 25 kilometriä tuonne lounaan suuntaan, eli siellä Turun saaristossa. Eli siellä voi kohta pongata ilmavoimien ylilentoa.